0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

התורה אמרה שמעבר לגילאים האלו הם לא יכולים לעבוד כלל בבית המקדש, אפילו לא לשיר. אבל בזמן שאין עבודת מסע, כאשר היו כאן בארץ ישראל, שילה, בית עולמים, שאז לא היו צריכים לפרק, היה המשכן נמצא קבוע במקומו, באותו הזמן אין גיל מסוים שהלוויים רשאים לעבוד בו, אלא תמיד יכולים לעבוד בבית המקדש, כל זמן שהם ראויים. כתוב אחד אומר מבין 25 שנה ומעלה, כתוב אחד אומר מבין 30. אי אפשר לומר 30 שכבר נאמר 5 ו-20, יש אמר 5 ו-20 שכבר נאמר 30. הכיצד? 5 ו-20 לתלמוד, 30 לעבודה. מכאן תמיד שלא רואה סימן יפה משנתו, 5 שנים שוב אינו רואה. דרך אגב, התנה עומד כאן בסתירה לכאורה בשני פסוקים. מתי הגיל שבו מתחילים הלוויים לעבוד? פסוק אחד אומר מבין 30 שנה ומעלה ועד 50 שנה כל הבא לעבוד עבודת מסע באוהל מועד. אבל יש פסוק אחר, שם הוא אומר זאת אשר לוויים מבין 5 ו-20 שנה ומעלה. אז מאיזה גיל מתחילים לעבוד? עונה התנה שמגיל 25 באים ללמוד את העבודה בבית המקדש, ומגיל 30 מתחילים לעבוד בפועל. מה שראים שהתורה נתנה 5 שנים לכל לוי לעבוד, לומדים מכאן שזה הזמן לכל היותר שאדם אכן ראוי ללמוד את כל המלאכה, את כל התורה. נלמד מכאן שאם תלמיד ראה שהוא 3 שנים לומד והוא לא עלה ללימודו יפה, כלומר הוא שוכח, לומד ושוכח, אז מכאן שהוא לא בנוי ללימוד, ולכן שוב אינו רואה סימה בחי בתלמודו, ושילך לעבוד, שלא ילך ללמוד, אין מה לעשות. רבי יוסי אומר 3 שנים, שנאמר ולגדלם שנים 3 ולמדם ספר ולשון כסדיים. לעומת זה רבי יוסי חולק ואומר שאפילו אם הוא רואה ששלוש שנים הוא לא לומד טוב, אז זה סימן שהוא לא יראה יותר ברכה בלימודו. מניין? ראינו נבוכדנצר הרשע ביקש לקחת ילדים יהודים ונתן להם אוכל וכו' כדי שילמדו את לשון הכסדים ואת תכסי המלכות שמה, כדי שלאחר מכן ישרתו אותו. אז הפסוק אומר ולגדלם שנים 3 ולמדם ספר ולשון כסדים. ראינו מכאן למה לקח 3 שנים, משמע שזה לכל היותר הזמן שנדרש לאדם. וידך שאל לשון כסדים דקליל, וידך שאל ללכות עבודה דתקיפין. מת הגמרא, מה כל אחד עונה על ההוכחה של חברו? מי שאומר שזה 5 שנים, הוא אומר אין ראיה ממה שכתוב גדליו 3 שנים שמספיק היה 3 שנים בלבד, מפני ששם זה היה בסך כל לשון כסדים שהיא לשון קלה, לכן מספיק זה 3 שנים. אבל יתר הדברים ללמוד אותם כדעת שמת האדם לא מתאים, צריך שיהיה 5 שנים. לעומת זה דעת רבי יוסי אומר להפך, לשון שכל דבר זה 3 שנים. רק בבית המקדש, כיוון שלחות עבודת הקורבנות זה דברים שהם חמורים וקשים, לכן התורה נתנה לדבר כזה 5 שנים. אבל יתר הלימודים, יתר התורה כולה, מספיק 3 שנים כדי לדעת האם האיש הזה יראה ברכה בלימודו או לא. תנו רבנן, כהן שיביא 2 שערות עד שיזקין כשר לעבודה, ומומין פוסלין בו. בן לוי מבין 30 ועד 50 כשר לעבודה, ושנים פוסלין בו. במה דברים אמורים? באוהל מועד של המדבר, אבל בשילה ובית עולמים אין נפסלין אלא בכל. אומר התנא, כהן מי שהביא 2 שערות, כלומר שהגיע לגיל בר מצווה והביא 2 שערות, מאז הוא מתחייב בכל המצוות כולם, אומר לה הוא גם רשאי לעבוד בית מקדש. עד מתי? עד שיזקין. עד אותו הזמן הוא כשר לעבודה. מה זה נקרא יזקין? הגמרא בהמשך תבאר. ואם יש בכהן הזה מום, הוא פסול לעבוד כמו שכתוב בתורה. לעומת זה בן לוי מגיל 30 עד גיל 50 הוא כשר לעבודה, אם הוא לא בשנים האלו הוא פסול מלעבוד. אבל אומר התנא, כל זה דווקא באוהל מועד שהיה במדבר, שהיו צריכים אז לשאת ולקחת את האוהל מועד בכתף, אז זה היה רק בגילאים האלו. אבל שלא בית עולמים, אפילו שהוא מעבר לשנים האלו, הוא כשר לעבודה. מה הפסול היחידי שיש בלוויים כאשר כבר הגיעו לשילה ולאוהל מועד? זה דווקא בכל, דהיינו אם לא מצליח לשיר יחד עם כל האחים שלו, עם כל הלוויים, אז הוא נפסל. אמר רבי יוסי מאקרא, ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים להשמיע כל אחד. אומר רבי יוסי, מניין לנו

הפסוק הזה, שלומדים ממנו שגם כאשר האדם הוא מבוגר, אם הוא יכול להשמיע קולו כאחד, הוא כשר לעבוד בשילו ובית עולמים, שנאמר ויהי כאחד למחצצרים ולמשוררים, להשמיע כל אחד, משמע ויהי כאחד בין אם הם צעירים, בין אם הם זקנים, העיקר שהם יכולים להשמיע כל אחד, ויהי כאחד כולם שווים בדבר שיכולים לשיר בית המקדש. עד שיזקין, עד אז האדם כשר לעבודה. עד כמה? מתי אדם, הגדרה של זקן שהוא פסום לעבוד? אמר בחנינה, עד שירתת. דהיינו, עד שאדם הוא לא יכול לעמוד בגופו, גופו רועד, אז הוא פסום לעבוד בית המקדש. תנן הטעם, בעל קרי שטבל ולא הטיל מים, כשיטיל, תמה. הביסי אומר, בחולה הוא זקן, תמה. בילד הוא בברי, טהור. מת הגמרא, כתוב המשנה, אם בעל קרי הוא טבל לפני שהספיק לפני כן להטיל מים לאחר שיצא לו קרי, הדין הוא שכאשר הוא מטיל מים הוא נטמא שוב, כי חושים אולי נשארה שם איזה טיפת זרע, ואז כשהוא יטיל מים על ידי זה זה יצא ומלשון נחשב בעל קרי. רבי יוסי אומר, אין לחשוש לכך אלא אם כן הוא חולה וזקן, שאז מתכן שנשארה טיפה בפי האמה ולא יצא אלא עד שיטיל מים. אבל אם זה אדם ילד, כלומר אדם שהוא צעיר והוא בריא, אז הוא טהור. אבל על פי שהוא לא הטיל מים לאחר שיצא ממנו קרי, כשהוא יטיל מים אין חשש שזה שוב פעם יצא ממנו טיפה, פני שוודאי הכל יצא כבר בתחילה. שאת הגמרא, ילד עד כמה? עד מתי אדם נקרא ילד? מתי נקרא צעיר? אמר בלעה, אמר בחיינה, כל שעומד על רגלו אחת וחולץ מנעלו ונועל מנעלו, את כל הזמן הזה הוא נקרא עדיין ילד, נקרא עדיין צעיר. אמרו עליו על רבי חנינה, שהיה בן 80 שנה, והיה עומד על רגלו אחת, וחולץ מנעלו ונועל מנעלו. כלומר, גם בגיל כזה עדיין האדם יכול להיקרא בשם צעיר. אמר רבי חנינה, חמין ושמן ששחת נעימי בילדותי, הן עמדו לי במי זקנותי. דרך כלל, עושים חמין לבד ושמן לבד. ואמא שלו הייתה עושה לו חמין ושמן יחד, ואומר, כיוון שזה עשתה, ככה הייתה סחה אותי בילדותי, זה גרם לי שגם כאשר אני מבוגר, עדיין אני בכוחי. תנו רבנן, נתמלא זקנו ראוי לעשות שליח ציבור, ולראה לפני התיבה, ולישא את כפיו. ברגע שאדם נתמלא זקנו, לא רק יביא שתי שערות, נתמלא זקנו, אז רשאי לעשות שליח ציבור לכל דבר ועניין. אומר רשי, לתקוע בשופר, רשאי להיות מאלו המנדים ולהיות פרנס על הציבור, רשאי להיות שליח ציבור לכל דבר. וכן יכול לרדת לפני התיבה להתפעל חזן, וכן לישא את כפיו. ממתי קשר לעבודה? מתי הוא ראוי לעבוד בית המקדש? מי שיביא שתי שערות, כלומר כבר לפני כן, כבר שיביא שתי שערות והגיע לגיל 13, רשאי לעבוד בית המקדש. רבי אומר, אומר אני עד שיהיה בן 20, לפי דעת רבי, רב גיל 20 הוא יכול לעבוד בית המקדש. מה חסדם, מה התעמד רבי? דכתיב, ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית השם. כתוב מפורש בנביא שעשו אותם מגיל 20, וידך לנצח שאני, במלאכה שצריכה ניצוח, צריכה התגברות, צריכה דברים שהם קשים, זה באמת מגיל 20, ויתר הדברים מגיל 13. והיקרא בלוויים כתיב, איך אתה לומד מהפסוק להעביד את הלוויים בין 20, הגיע בעבודה בית המקדש? הרי מוזכר כאן פסוק לוויים. נגמרה כי דרבי יושע בן לוי, דאמר רבי יושע בן לוי, ב-24 מקומות נקראו הכהנים לוויים, וזה אחד מהם, והכהנים הלוויים בני צדוק. והרי לכאורה בני צדוק הם בעצם היו כהנים, אז למה פסוק אומר להם הלווים? אלא ראינו מכאן שכהנים לפעמים פסוק מכנה אותם בשם לוויים, ולכן גם מה שהפסוק אמר ויעמיד את הלווים ב-20 שנה ומעלה, הכוונה היא כהנים. תנו רבנן, איש מזעחה לדורותם, מכאן אמר רבי אלעזר, קטן פסוק לעבודה ואפילו תם. ממתי קשר לעבודה? כשיביא שתי שעות. אבל אחד הכהנים אין מניחין אותו לעבוד עד שיהיה בן 20. כתוב פסוק, איש מזרעך לדורותם, אשר יהיה בו מום וכו'. הפסוק בהמשך הוא מזכיר שאם יש בו מום הוא פסול. הפסוק פותח איש מזרעך, כלומר אם אין בו מום, כדי להיות כשר לעבוד צריך להיות דווקא שיהיה איש. אבל אם הוא לא הגיע דרגת איש, עדיין עוד לא הגיע לגיל מצוות, אלא הוא עדיין ילד קטן, הוא פסול לעבודה אפילו אם הוא תם אין בו שום מום. מתי קשה?

לעבודה, שיגיע דרגת איש, יביא שתי שערות. אבל אחד הכהנים לא מניחים אותו לעבוד עד שיהיה בן 20. משמע שזה לא מן הדין, אלא הכהנים ככה היו מקפידים על זה. איכא דאמרי הריבי, ואפילו פסול דרבנן ליתלה. איכא דאמרי ריבי יתלה פסול מדרבנן. והרבנן היא הולכת תחילה הוא דלה, ודעבד עבודתו כשרה. יש אומרים שהברייתא הזו שאומרת שאחד הכהנים הם מניחים אותו לעבוד, משמע, כלומר, מן הדין הוא כשר משיביא שתי שערות, רק הם לא מניחים אותו. זו דעת רבי שאמר למעלה, רבי אומר אני עד שיהיה בן 20. וכאן הוא בא לבאר את דבריו ולומר שהוא לא פסול אפילו לא מדי רבנן, אלא רק אחד הכהנים הם לא מניחים אותו. ויש אומרים, לא, לפי דעת רבי באמת הוא פסול מדי רבנן, ואם הוא עבד עבדתו פסולה אפילו בדיעבד מדי רבנן. הבריתה הזו הולך לדעת חכמים שהם אמרו שיביא שתי שערות, ואף על פי כן הם אומרים שלמרות שככה הדין מכל מקום אחד הכהנים לא היו מניחים אותם לעבוד. מתניתין, טהור בכלי חרס תמה בכל הכלים, טהור בכל הכלים תמה בכלי חרס. כלומר אומר התנה, יש אופן שכלי חרס באופן כזה הוא לא נטמע, הוא טהור, ואופן כזה בכלים הוא תמה. ויש אופן הפוך, שבכל הכלים כולו זה טהור, אבל בכלי חרס זה תמה. יש כולה בזה ויש כולה בזה. גמרתנו רבנן, אוויר כלי חרס תמה וגבו טהור, אוויר כל הכלים טהור וגבן תמה. נמצא טהור בכלי חרס תמה בכל הכלים, טהור בכל הכלים תמה בכלי חרס. אומר התנא בברייתא, אם דבר תמה כמו שרץ וכדומה נפל לתוך אוויר שכלי חרס, נכנס לתוך כלי חרס אבל לא נגע בו, רק נכנס לתוכו והוציא אותו, הדין הוא שהכלי חרס הזה תמה. ומידך גיסה, אם אותו דבר תומעה נגע בדופן של הכלי חרס אבל מבחוץ, מגבו, הדין הוא שהכלי הזה הוא טהור. להפך, בכל הכלים כולם, כלי עץ, כלי מתכת, אם דבר תומעה נכנס לתוכם ולא נגע בהם אלא הוציא אותו תכף, הרי שהכלים האלו הם טהורים. אבל לעומת זה, אם דבר תמה נגע בכל הכלים, דיינו כלי עץ, כלי עור, כלי מתכת וכדומה, נגע בהם מבחוץ, הרי שהם נטמאו, אף פעם נגע בו מגבו. נמצא אם כן שהדבר שכאן זה טהור שם זה תמה, ולהפך. מנה הנמי לדיתנו רבנן, תוכו אף על פי שלא נגע, אתה אומר אף על פי שלא נגע, או אינו אלא אם כן נגע. רבי יונתן בן אבטולמוס אומר, נאמר תוכו לתמה ונאמר תוכו לתמה. מה תוכו האמור לתמה אף על פי שלא נגע, אף תוכו האמור לתמה אף על פי שלא נגע. והתם מנלן, אמר רבי יונתן, התורה העידה על כלי חרס ואפילו מלא חרדל. מתגרה, מניין לנו ההלכות האלו? אמרו חכמים, כתוב הפסוק, כל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, ייפול מהם, לפני כן הוזכר שם השמונה שרצים, שאם הם מתים אז הם מתמאים. אומר הפסוק, כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, לתוך הכלי, אז זה מתמא את הכלי הזה. כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשבורו. אומר התנא, כל אשר ייפול מהם אל תוכו, משמע אפילו שהוא לא נגע בדפנות הכלי, אלא הוא רק נכנס לתוכו. המשיך התנא ואומר, אתה יכול לומר, אתה אומר אף פי שלא נגע, או אולי, כוונת הפסוק אמר כל אשר ייפול מהם אל תוכו, הכוונה היא שנפל לתוכו והגיע לקרקעית הכלי, הגיע ממש נגע בדופן הכלי בפנים. אומר, הרי יש המשך לפסוק. הפסוק אומר, מה קורה אם זה נכנס אשר את זה לתוכו? כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשבורו. כל אשר בתוכו, כל האוכל שנמצא בתוך הכלי הזה, הכל נטמע. כמו שאמר שכתוב כל אשר בתוכו יטמע, משמע, אפילו אם אותו מאכל לא נוגע בדפנות הכלי, המאכל הזה נטמע. ככה גם כן מה שכתוב לפני כן, כל כלי חרס שיפול מהם אל תוכו, משמע אפילו שאותו הדבר המתמא לא נוגע בדפנות הכלי, גם כן הוא מתמא אותו. מתגמרה והיא גופה מנהלן, מנהל לך שמה שהפסוק אמר כאשר בתוכו יטמע, מדובר כאן אפילו אם דבר המאכל לא נוגע בדפנות הכלי, אולי עד רבה
כמו שבדרך כלל דבר מאכל נוגע בדפנות הכלים.

0: עונה רבי יונתן, הרי התורה אמרה כל אשר בתוכו יטמע, לא משנה מה דבר מאכל שימצא בפנים, אפילו אם כל הכלי הזה מלא בחרדל, שזה גרעינים קטנים, כולם יטמעו. והרי לכאורה כל גרעין זה דבר בפני עצמו. הגרעינים שהם נמצאים סמוכים לדופן הכלי, אכן הם נטמעו על ידי הנגיעה בדופן הכלי, אבל כל החרדל שנמצא באמצע הוא לא נגע בדפנות הכלי, ואם כן הוא לכאורה למה נטמע? אלא הכוכח שהתורה אמרה כל אשר בתוכו יטמע, אפילו שהוא לא נוגע בדפנות הכלי, כמה שנמצא בתוך כלי חרס הוא נטמע. אם כן מד מכאן, כאן כתוב כאשר בתוכו יטמע משמע אפילו לא נוגע בדפנות הכלי, גם מה שכתוב בתחילת הפסוק, כל כלי חרס שיפול מהם אל תוכו, הכלי הזה נטמע אם אותו דבר, אותו שרץ צמא נכנס לתוך הכלי חרס, אף על פי שלא נגע בדפנות הכלי. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הותר אמש לפרסום כי סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית ולוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9, נפל ביום שישי כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית במרחב הגבול עם לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל נועם נפצעו באורח קל, קשה וקל, שני לוחמים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה כי המגעים עם איראן הגיעו לשלב מתקדם, וכי לדבריו מרבית ההסכם כבר סוכם. בהודעה שפרסם לאחר שיחות עם מנהיגים ממספר מדינות ערב, לצד שיחה נפרדת עם ראש הממשלה נתניהו, כתב טראמפ כי הצדדים דנים כעת בפרטים האחרונים של ההבנות וכי אלה יוחזו בקרוב. אחד הסעיפים המרכזיים שעל הפרק לטענתו הוא פתיחתו מחדש של מצר הורמוז. באיראן לעומת זאת, סוכנות פארס המקורבת למשמרות המהפכה טענה כי גם במקרה של הסכם ניהול המצר יישאר בידי טהרן. במקביל, בניו יורק טיימס דווח כי איראן הסכימה לוותר על מאגר האורניום המואשר לרמה גבוהה שברשותה, אך אופן הוויתור צפוי לעלות לדיון.

0: נדון בהמשך. עשרות יריות נורו הלילה סמוך לבית הלבן, בזמן שהנשיא טראמפ שהה במתחם. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, חשוד התקרב למחסום ביטחוני באזור ופתח באש לעבר גורמי אכיפת החוק. הכוחות ירו לעברו והוא פונה לבית חולים במצב קשה, שם מת מפצעיו. גורם אכיפה מסר כי החשוד היה מוכר לרשויות כמעורער בנפשו, ובעבר הוצא נגדו צו הרחקה. בבית הלבן התקנו כי טראמפ לא נפגע, וכי הוא קיבל תדרוך מהשירות החשאי. קטל בדרכים. רוכב אופנוע כבן 23 נהרג הלילה מפגיעת רכב בסדרות ירושלים בחולון. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיש גם את החדשות?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
1: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב ושבוע טוב. יום ראשון 24 במאי 2026, היום ח' בסיוון תשפ"ו. צוות הבוקר שלנו, איציק יעקובו והעורך, אורנה שטיפקר על הכל, ענבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. באר שבע חגגה אתמול עד השעות הקטנות של הלילה, ובצדק, אלופת המדינה שלנו, היא תצא ביום שלישי בערב לטדי למשחק גמר גביע המדינה. האם יהיה לנו דאבל? אנחנו נדבר עם איציק יעקובו שלנו ונשמע קצת על ההכנות למשחק, קצת על החגיגות. אם אפשר היה להראות לכם דרך הרדיו את התמונה של שיילי הנכדה שלי, צבועה כולה באדום במשחק אתמול, וואי וואי. וגם תראו, גיסי אמר לי, תקשיב, מה זה ככה מתנהגת קבוצה שהיא אלופה, מה, 5-2? אז אמרתי לו, תקשיב, המשחק בעוד חצי שנה, שנה, שנתיים, לא הזכירו את המשחק של מכבי חיפה, שהרבה שחקני נוער שיחקו. מה שהזכירו, וזה יהיה צרוב בצלחת, מה שנקרא, צלחת האליפות, זה שהפועל באר שבע אלופה. האם יהיה דאבל? טוב, נדבר עם איציק ונראה. אנחנו התעוררנו כולנו אחרי חג ארוך, חג השבועות והשבת בתוכה, לטיוטת הסכם ארצות הברית איראן, נדבר גם על זה, נבין מה ההשלכות ומה זה אומר, נקריא קצת הפרשנים. בגדול, אני אגיד כך, אם אנחנו מתעוררים להסכם שבו אין גרעין ואין התייחסות לטילים הבליסטיים, אז אנחנו באירוע. בואו נראה מה אומר ההסכם בסוף, ולא הנספחים הסודיים שלו, לא יצטרכו

לנו באמצעות השלוחים שלהם חיזבאללה וחמאס, וגם באמצעות הדרך הישירה. אז נהיה עם כותרות, תובנות, ואין ברירה, כולנו חייבים להיות ביחד.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, הכותרות כולן מדברות על רגל פה, רגל שם. רון בן ישי במאמר בידיעות אחרונות על בקלחת ההדלפות דיברו אמש על מסמך הבנות מתגבש בין ארצות הברית ואיראן. החשש העיקרי בישראל זה שבוושינגטון נכונים לדחות את הדיון על פירוק היכולות הגרעיניות של טהרן לשלב הבא של השיחות. גורם ישראלי אומר, אם נכנסת עם האיראנים לחדר המסע ומתן, נפסדת. אם טראמפ יפנה לבסוף למתקפה, בניגוד לדעת הקהל האמריקאית, הוא צפוי ללכת רחוק יותר מבעבר. המטרה היא פגיעה בתשתיות של האנרגיה האיראניות. אבל בכל מקרה, גורמים במסע ומתן אומרים, ההחלטה עד מחר. גורמים בישראל אומרים לניו יורק טיימס, ממשל טראמפ לא משתף את ירושלים במתרחש בשיחות. גם הקולות, מה שנקרא, הרשמיים היו אתמול אופטימיים. מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו אמר, יש סיכוי לחדשות טובות. במקביל, דובר משרד החוץ האיראני, איסמאעיל בקאי, אמר לטלוויזיה הממלכתית באיראן שטהרן רחוקה מאוד, ובכל זאת קרובה מאוד. למדו מארצות הברית, מהנשיא האמריקאי שאומר באותו משפט את זה. הניו יורק טיימס אומר שארצות הברית איימה בחידוש המלחמה ואיראן הסכימה גם לגעת בסיפור הזה של האורניום המאושר. אנחנו בכל מקרה נהיה חכמים יותר.

שדברים, מה שנקרא, התבהרו. כדי למנוע את החזרה למלחמה, השלים אתמול הרמטכ"ל של פקיסטן, אסים מוניר הזה, בתפקידו כמתווך במסע ומתן בין איראן לארצות הברית, רצף של פגישות בטהרן, בין היתר הוא נפגש במשך שעות ארוכות לתוך הלילה עם שר החוץ האיראני, עבאס ערקצ'י, ונפגש עם יושב ראש הפרלמנט שמוביל את השיחות, מוחמד בקר קליבאף, ועם הנשיא פזח שחיין, ובקיצור, איך כותב בן דרור ימיני, בין מפלה להשפלה. היו כבר סימנים כאלה, הרי המטוטלת האמריקאית, כותב בן דרור ימיני, כלומר הטראמפיסטית נע ונדה מקצה לקצה, אוטוטו הסכם ואוטוטו מלחמה, אין מה לסמוך על נשיא ארצות הברית, כותב בן דרור ימיני, משום שעדיין לא המציאו את ה-AI שיצליח לפענח את האיש. נדמה שגם מי שחשב שיש לו איזה חוכמה נסתרת או אולי נשק סודי מכריע כבר התייאש, כותב בן דרור ימיני. האיש פשוט מבלבל את המוח, אין לו אסטרטגיה, יש לו גחמות ופליטות. אלא שהפעם זה קצת שונה, נכון לאתמול בערב כשהדברים הללו נכתבו, נשמעה מנגינה דומה גם מטהרן וגם ממזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו, ויש כבר מזכר הבנות עם האמריקאים, אולי הפסקת אש של 60 יום. מה עם תעשיית המוות, האורניום, הטילים הבליסטיים, הסיוע לשלוחות, הערפל לא מבשר טובות בדיוק גם בישראל. גם הבית הלבן לא הבין שמלחמה ללא אסטרטגיה מובילה למשהו שבין מפלה להשפלה. עוד כותב בן דרור ימיני שאין סיכוי שהמלחמה תתחדש עוד 60 יום. הרי מדובר ב-60 יום של הוצאות שמתאימות למצב של מלחמה, כשלמעשה אין מלחמה. זה מטורף, יש ויכוח על מידת הנזק שספגה איראן בקרוב ל-40 ימי הפצצות, אבל 60 יום של הפסקת אש יעבירו את הנטל לצד האמריקאי. טוב, קשה להאמין שמעצמה חזקה כל כך מתקפלת מול מדינה פנאטית, כל כך שאמורה להיות חלשה כל כך, אבל לא אפשר לשגות באשליות שמדובר בהטעיה, משום שלא יכול להיות, אבל הנה זה קורה, זה לא חלום והוא רע. זה בן דרור ימיני בידיעות אחרונות. תראו, כל מי שכותב היום משהו צודק, זה לא משנה אם כותב בעד או נגד, זה הכל פה סיפור של פרשנות. אבל אם זה הולך למקום שבו הסכם עם האיראנים יתעלם מהדבר המרכזי, מה זה הדבר המרכזי? זה הסיפור של האורניום המאושר והיכולת שלהם גם בעתיד לייצר פצצות גרעיניות. הרי שכל הדיבורים על סילוק, מה שנקרא, האיום הקיומי, בטלים ב-60. אנחנו כאילו לא יכולים, נהיה במדינת ישראל, מדינת היהודים, להרשות זאת לעצמנו. בואו נקווה שעמידתו האיתנה של הנשיא האמריקאי לאורך כל הדרך בסיפור של הגרעין, תהיה גם, ותבוא לידי ביטוי גם בהסכם המתגבש. וגם הסיפור של הטילים הבליסטיים והסיפור של העזרה לחמאס וחיזבאללה או כל גורם טרור אחר, יש את היכולת שלהם, של האויבים הנאצים האלה, עם האידיאולוגיה הקיצונית הדתית הזאת של השמדת המדינה היהודית ורצח וטבח ילדים בכל מחיר כשהם יכולים. זה עדיין לא נגמר וזה עדיין קיים, ולכן אנחנו נצטרך גם לעשות חישוב מחדש וגם להבין שבסוף בסוף בסוף לזכור בבקשה את השואה, יודעים מה, לזכור גם בבקשה את השבת של השבעה באוקטובר. בסוף בסוף זה אנחנו, אנחנו, זה תלוי רק בנו ובמה שאנחנו עושים או לא עושים. בינתיים על הנייר יש הפסקת אש, בשטח אש בלי הפסקה, תושבי הצפון העבירו את החג במקלטים, לא יאמן, עשרות הזקות וזה... בזמן שאלפי ישראלים בילו את החג, את חג השבועות בחיק המשפחה המורחבת, בטיולים בטבע ובטקסי ביקורים, יישובי קו העימות היו נתונים תחת ירי בלתי פוסק. עוד רחפן נפץ נפל בפעם השנייה בתוך 10 ימים בראש הנקרה, הדם עוד לא התייבש וכבר בסוף סוף הצבא הגדיר שם את אזור ראש הנקרה, את מתחם התיירות שם, כצבע אדום, כשטח שאי אפשר לעשות בו פעילות. ולנוכח המסע ומתן עם לבנון שמגביל את פעילות צהל, תחושת ההפקרה בקרב התושבים הולכת וגוברת.

שיכנסו למלחמה, הם אומרים בידיעות אחרונות, כמו שצריך, או שלא תהיה מלחמה בכלל. סמל ראשון, נועם המבורגר, בן 23, זיכרונו לברכה מהתליט, הוא היה מתנה לכל אימא. סמל ראשון, נועם המבורגר, לוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9, בחטיבה 401 של השריון. נהרג מפגיעה של רחפן נפץ סמוך לגבול עם לבנון. בעוד כחודש אמור היה להשתחרר מצהל. זה המחיר, וזאת מסירות הנפש, וזה מחיר קשה שאי אפשר, הבטן מתהפכת, כבר אי אפשר להגיד שום דבר חוץ מזה שהגיבורים האלה מגנים עלינו, שומרים עלינו, שומרים על הבית. ליאת, אמא של נועם, סיפרה אתמול בדמעות, נועם היה הבן הבכור שלנו, נעים הליכות, פשוט מתנה גדולה לכל אמא, הוא תמיד היה עם חיוך גדול, תלמיד מצטיין, תמיד עזר, בעיקר אהב את המשפחה ואת החברים, הספיק אפילו לדבר איתנו יום לפני האסון, ולאחל לנו חג שבועות שמח. למחרת היינו אמורים להגיע אליו עם מטעמים, לא ולחברים שלו, אבל הוא לא ענה, וזה היה לנו מאוד מוזר, הייתה תחושה שמשהו קרה, אבל אז קיבלנו את הבשורה הקשה מכל. האמא סיפרה שהחיות של נועם רוני, בת 21, והתאומות, עדי ויובל, בנות 18, מתקשות להקל את האובדן של האח הבכור והאהוב שעמד להשתחרר כבר בקרוב, וכבר היו לו המון תוכניות. מה נגיד? כל הלוחמי הטכנולוגיה וההחזקה, אתם יודעים, פעם היינו קוראים לזה חיל חימוש, היום בעקבות, גם בעקבות הקדמה וגם בעקבות הסיפור של הכלים שאנחנו מחזיקים בצהל, שהפכו להיות הרבה יותר מורכבים ומאתגרים טכנולוגית, אז הלוחמים האלה של הטכנולוגיה וההחזקה הם פועלים בעומק שטחי הלחימה, מטפלים בכלים ההנדסיים, גם מעבר לגבול כמובן, וגם הצבא מכיר בכוחות הטכנולוגיה וההחזקה, תנה, כחלק ממאמץ הסיוע הקרבי. נתניהו, ראש הממשלה, מסר שנועם, זיכרונו לברכה, לחם בגבורה כדי להגן על יישובנו ואזרחינו מול ארגון הטרור חיזבאללה. בשם כל אזרחי ישראל, אנו מחבקים את משפחתו ויקיריו. יהי זכרו ברוך. טוב, פעילי המשט לעזה טוענים, עיקרו אותנו, התעללו בנו בישראל, למרות שיש להתייחס לדברים שלהם בחשדנות. רון קריסי וסוכניות הידיעות וידיעות אחרונות מביאים את הטענות של מארגני המשט, שאומרים כמה משתתפים אושפזו כשהם סובלים משברים, ולפחות 15 פעילים דיווחו על תקיפות מיניות, כולל אונס. בשירות בתי הסוהר הכחישו, וגורם משפטי באיטליה אמר שהטענות יחקרו. טוב, בסיפור הזה של יש אימותים גם בין שוטרים לבין הפעילים במשד בספרד, בשדות התעופה שם. ארבעה בני אדם נעצרו בעקבות האירוע, עם השוטרים הספרדים, כן? ובתיעוד נראו השוטרים המקומיים משתמשים באלות כלפי הפעילים, ובמשרד החוץ עקצו את ההתנהלות של השוטרים בספרד ופרסמו ברשת הטוויטר, ברשת ה-X. אנחנו דורשים הסבר מהממשלה הספרדית לגבי הטיפול באנרכיסטים מהמשט, ובפוסט נוסף של משרד החוץ הישראלי נכתב, לצד סרטון, האנרכיסטים של המשט מביאים פרובוקציה וכאוס לכל עבר. הנה הם ביוון. בסדר, הליצנים האלה והאנרכיסטים האלה והעבריינים האלה מגיעים לפה עם סירות, באים לפה עם סמים, עם שתייה חריפה, עם קונדומים, הם באים, שהם חושבים שהם באים לאיזה טיול שנתי ורוצים לגרום נזק, מופעלים כמובן, זה לא שהם קמים בבוקר ומחליטים שהם איזה. ואלו, אתם לא תסכנו, לא את...

0: את הריבונות הישראלית ולא את הטריטוריה הישראלית. ואם אתם כל כך רוצים לדאוג לעזתים, אני לא מבין למה לא מארגנים להם איזה אוטובוס אחד במקום לקו להביא אותם לנמל באשדוד. למה לא לקחת אותם לעזה? פשוט לתת להם להיות שם איזה 4-5 ימים, ולהגיד להם, אם אתם רוצים לחזור אלינו, אז אתם יותר ממוזמנים. אתם, נכון, רציתם להגיע לעזה? זאת ה... אתם יודעים מה? לפני שעושים את זה, לשאול כל אחד. אתם עכשיו באוטובוס, אנחנו מביאים אתכם לעזה, לביקור מולדת. לא המולדת שלכם האמיתית, אבל אתם טוענים שהיא חשובה לכם, אז יאללה, לכו לעזה. תהיו שם איזה 3-4 ימים, ותודיעו לנו אחר כך מי שרוצה לחזור. מי שלא, שישאר. יש שם את הכפיות, הם כבר באו מסודרים. הם כולם עם הכפיות, הם חושבים שזה פורים, מתחפשים וזה. אז יאללה, לעזה. זה, צריך לחשוב על זה. תפסיקו להביא אותם לנמל אשדוד, ואחר כך לשלם עליהם גם את הטיסות ואת הכרטיסים ואת הכל. מהמשט ישר, בצורה ישירה, בצורה ישירה לרצועה. זהו. נגיד בוקר טוב לאיציק יעקובוב שלנו, איציק?
1: בוקר איתנו? טוב, שמעון, מה נשמע?
0: בוקר טוב, חגגת כל הלילה או שהלכת לישון ב-12 בחצות?
1: יש עבודה, אז הלכתי לישון בחצות, אבל תודה חגגתי לפני.
0: יפה. אז אם אתה יכול כמה מילים על האווירה וגם בעיקר על מה שצפוי לנו בגמר גביע המדינה, אנחנו יום שלישי דאבל, לא?
1: עוד לא דאבל, אולי דאבל, מאוד מקווה שזה יקרה, אז באמת אמש נחתמה לה עונה בליגת העל, מכבי חיפה שמתארכת אצלנו כאן בטרנר, צריך להגיד, זה משחק לפרוטוקול, קוראים לזה, אתה יודע, בעגה העממית משחק לגארבג' טיים, אין פה הרבה משמעות, אז קוז'וך החליט לפתוח בהרכב משני, שחקני נוער שעלו, חלק פתחו.
0: האמת היא שהוא צודק, תשמע, שומר את השחקנים, שומר יכולת, שומר זה.
1: אין שאלה, זה חלק מניהול סגל, בסוף אתה יודע, צריך לתת קצת דקות לחבר'ה שפחות שיחקו, ביניהם זה רועי לוי ושי אליאס ואליאסי שאיבד את המקום שלו בהרכב. איתי חזות הצעיר, שבהמשך גם כבש פנדלים, דיברנו על אווירה, אז הקהל שם העירים לו בטירוף כשדרש שהוא ייקח את הפנדל. ואוחנה הצעיר, זאת אומרת הוא ניצל באמת את הבמה
0: שמות שאנחנו עוד נזכור, אתה אומר
1: שמות שאנחנו עוד נזכור, בתקווה גם אתה יודע, עשו דברים גדולים בליגת העל שלנו. אז צריך נגמר 5-2 בסופו של דבר, מכבי חיפה ניצחה, משחק שוב לפרוטוקול בלבד, אבל החלק המרכזי היה אחרי שריקת הסיום, כשאתה יודע, הנפנו בפעם השישית צלחת האליפות מול כולם, מול הקהל הביתי. אין כיף כזה, אין מרגש מזה, בטח אם אנחנו זוכרים שנייה את העונה שעברה ואיך הדברים נגמרו שם ואיזה מפח נפש וכמה חיכינו והרגשנו את הצלחת בידיים וכאילו היא חמקה לנו ממש ברגע האחרון. אז הפועל באר שבע, אפשר לומר את זה בגאון, הוא, אתה יודע, עם חיוך, היא אלופת המדינה לעונת 25-26, וכמו שאמרת, מחכה לנו עוד משוכה אחת די רצינית ביום שלישי נגד מכבי תל אביב, אמנם היא גם סיימה בתיקו 2 אתמול ועוברת עונה לא כל כך טובה, אבל היא עדיין קבוצה מאוד מאוד טובה שאי אפשר לזלזל בה.
0: וגם לגביע יש חוקים משלו, נכון?
1: לחלוטין, זוכרים את האש במכתש עם רמת גן ועוד דברים, והכל יכול לקרות בגביע. המון שחקנים יאמרו שאולי הם לא נשארים, כן נשארים, קנגו וונטורה, אבל זה מאוד משמעותי כשאתה רוצה למצוא קבוצה בחול, אם אתה יוצא מהמדינה עם דאבל או אם רק, רק עם אליפות, ובטח דאבל כשאתה משמעותי מאוד בגמר.
0: נכון, אתה יודע, אני רואה בידיעות אחרונות בעמוד השער של הספורט שם את התמונה של לאורך כל השער של אלונה ברקת, חיוך גדול מאוד, והכותרת היא שוב שולטת עם לוגו של הפועל באר שבע וגם של אלונה וגם של השחקנים, עם חזון לטווח ארוך, סבלנות, החלטות, סליחה, החלטות מדויקות ותשוקה עצומה לעיר ולקבוצה. אלונה ברקת מוכיחה לכל הקולגות איך עושים את זה נכון, גם בלי לצאת למסע שופינג חסר הבחנה, ועכשיו הבוסית של הפועל באר שבע ושל הליגה במרחק נגיעה מדאבל היסטורי. גיא לי בידיעות אחרונות, אתה מסכים כאילו שגם חזון, גם סבלנות?
1: אני אגיד לך משהו, כשאלונה ברקת אז בזמנו, כשהיא לקחה ככה את הפועל באר שבע תחת חסותה עוד בליגה הלאומית, בטח כאישה וזה, התראיינה לגיא לרר. וכשגיא שאל אותה מה התוכניות, היא אמרה לו, אני לא רוצה לומר אותן. ובדיעבד, ממש לפני כמה ימים, היא התראיינה ואמרה, כשעליתי לגיא, אז רציתי לומר שהמטרה היא אליפויות וקביעים ואירופה, אבל כאישה, בטח לקחת קבוצה.

0: קבוצה בליגה לאומית ועוד לדבר גבוהה גבוהה, אתה יודע, ובהמשך היא לא רצתה. והנה תראה, פאסט פורוורד, אנחנו עם 6 אליפות לאפול באר שבע, כשהיא חתומה על 4 מהן, עם סגלים ושחקנים נהדרים, והיא באמת עשתה כל כך הרבה לכדורגל, ובטח בטח לאפול באר שבע, ולעיר באר שבע. אנחנו מאוד מקווים שהיא תישאר לעוד הרבה מאוד זמן, ולך תדע, אולי גם יהיה קמפיין אירופי גדול, ונחזיק אצבעות.
1: אז היא בנתה מועדון, שינתה תודעה של עיר.
0: לגמרי, לגמרי. תודעה זה המילה.
1: מקבוצה עם היסטוריה מפוארת וגעגוע תמידי לעבר שלא ישוב, לקבוצה שחושבת במונחים של אליפות, גם כשהיא לא הכי עשירה בליגה.
0: לגמרי.
1: זה גיא לייבי בידיעות אחרונות, כותב. ואתה יודע, הם שיחקו פה עם הכותרת, במקום מנהלת הליגה, מנהלת הליגה.
0: וואו.
1: כולה באדום.
0: נכון.
1: יופי. טוב, אז נחזיק אצבעות, להפועל באר שבע, כולנו באר שבע. גם האוהדים של ביתר בקרב המאזינים שלנו, שמברכים אותנו כל הזמן, ואתה יודע, מפרגנים, וגם ראיתי שגם החבר'ה מבאר שבע ברכו את ביתר, גם על ההישג וגם זה, אבל בסוף הטבלה, איך אומרים, הטבלה לא משקרת, באר שבע מסיימת את העונה עם 79 נקודות,
0: נכון.
1: ביתר עם 76 נכון. נקודות, וזהו, זה הסיפור. מכבי תל אביב עם 66, 10 נקודות פחות מביתר, וואו, מדהים.
0: נכון, 4 קבוצות יהיו באירופה, צריך להגיד, הפועל באר שבע כמובן, ביתר, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, שחקו שנה הבאה במפעלים אירופיים.
1: יפה, כל אחת בליגה שלה, אבל זה נדבר על זה בהמשך. איציק, מה הפרסומות או שאנחנו מפרגנים?
0: אפשר לפרגן באיזה שיר ולהצמיד אליו את הפרסומות, ואז נהנה.
1: יאללה, בוא ניתן שיר.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ.
1: אומייגאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: אתם שומעים את זה? כמו בכל שנה, לב התרבות של הנגב המערבי פועם שוב. פסטיבל מדרום חוזר. 5 ימים של אומנות רב תחומית וטירוף של תרבות. מופעים בשכונות, דקלה, ג'ימבו ג'יי, די-ג'יי אירן יוסף, אתיו פיוז'ן, סדנאות לילדים ומבוגרים, ריקודים, וידאו, תיאטרון, מחול, חפלה של מוזיקה, סיורים ועוד. 25 עד 29 במאי, בכל רחבי אופקים והנגב המערבי. הכניסה חופשית. חפשו אותנו בדיגיטל. פסטיבל מדרום.
7: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בחסות
15: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
16: פותחים שבוע עם התחזית באזור העיר באר שבע. מזג האוויר יהיה שמשי וחם מאוד, 36 מעלות במהלך היום ו-25 מעלות בלילה.
14: בחסות
15: חגיגת שבועות ביוחננוף, עשרות מבצעים על המוצרים שעושים את החג.
17: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
18: ככה מתחילים את היום. אז טראמפ צפוי לאחרי היום תקיפה או הסכם, שעת ההכרעה, כך בישראל היום. דני זקן, דודי קוגן ואור שקד על שעת ההכרעה. ישראל חוששת מהסכם מסוכן למרות ההכנות האמריקאיות לתקיפה. ביקור המתווך הפקיסטני בטהרן הניב התקדמות מעודדת במרכאות על השולחן. הפסקת אש מורחבת, פתיחת מצרי רומוס כבר עכשיו, סוגיית הגרעין תידון בהמשך. ובכירים במערכת הביטחון אומרים לטיימס שישראל נאלצת לקבל מידע על המסע ומתן ממנהיגים אזוריים ומאיסוף מודיעיני. אתמול בלילה שוחח הנשיא האמריקאי עם ראש ממשלת ישראל עם נתניהו.

0: אבל כן, אנחנו מודאגים בעיקר מסוגיית הגרעין, וגם הסיפור של הטילים הבליסטיים, היו פרסומים שכל הסיפור הזה יידון בהמשך, זה מתכון רע מאוד. בוא נראה, בסוף, מה שקובע זה מה אומר ההסכם. אבל יש לנו גם, וזה גם מתקשר בצורה מאוד ישירה, לדברים שאנחנו אומרים עכשיו, כי למוסד הישראלי יש תרומה, רציתי להגיד מכרעת, אבל כמעט בלתי ניתנת לתיאור של החיים שלנו כאן, של השמירה על החיים שלנו כאן, והתזכורת הזו של השבת של השבעה באוקטובר היא תמיד תזכורת שמבחינתי היא הטלאי הצהוב שלנו, של המדינה, של השבעה באוקטובר. בוקר טוב לעורך הדין גיא בוסי, הפרשן המשפטי. בוקר טוב גיא.
1: בוקר טוב, שבוע טוב,
0: שבוע טוב, תודה שאתה איתנו.
1: אתה יודע, דיברתי על טראמפ,
0: רצית
1: דווקא לקשר את זה למוסד, אבל תנסה לחשוב על זה, שטראמפ הוא המנהיג הגדול כרגע בעולם. ותראה איך העם היהודי מתקשר לכל המנהיגים האלה. תזכור, נבוכדנצר מלך בבל, טיטוס קיסר רומא, סנחריב מלך אשור, כל האימפריות האדירות הללו, שכל מה שעניין אותם זה ירושלים, כולם קרסו, כולם כשאנחנו קשורים אליהם, ואנחנו נותרנו, ומה הטיעון של אלה שהם נגדנו? שלא היה מקדש על ההר, אני מתכוון על הר הבית, אנחנו אומרים שלא היה מקדש. תראה מה זה, אומות שהובילו את העולם, אומות ששלטו שם במשך 500 שנה, המילה בבל הרי נחתה בזיכרון, אלכסנדר מוקדון, וכל האנשים האלה נעלמו, הפכו לאבק, תשובה שאמרתי פעם לאיזה מישהו, כחרס נשבר וצל עובר. אין, הם כבר לא קיימים, ואנחנו, העם היהודי, נשארים, ואותם מנהיגים, שהיום זה טראמפ או פוטין, או אני לא יודע, הם כן מתעסקים עם ישראל, הם כן מתעסקים עם העם היהודי. הנה ההוכחה לשרשרת הדורות, שלא תתנתק, לא משנה מה יקרה בעולם. ויכול להיות שעכשיו אנחנו במקום פחות טוב עם טראמפ, או יותר טוב עם טראמפ, אבל המהות, הנצח ישראל לא ישקר, זה נשאר.
0: לחלוטין.
1: וההבטחה הזאת עדיין קיימת, זה מדהים.
0: לחלוטין, אני גם חושב שברגעים האלה אנחנו צריכים, אמרתי את זה קצת בבוקר, שאנחנו צריכים גם לסקוף את הראש ולהגיד, בוא, חבר'ה, אנחנו קודם כל ניטרלנו את מרכיב הפחד, כי אנחנו כבר היום נמצאים במקום אחר, ובעיקר בזכות לוחמנו ומסירות הנפש ומה שאנחנו, וצריך להגיד עוד משהו. הסיפור עם איראן והסיפור עם החיזבאללה והסיפור עם חמאס, זה כנראה יהיה משהו שילך איתנו כמו לאורך כל הדורות, משום שהם תמיד רוצים להשמיד אותנו, וכשהם יכולים, ראינו מה קורה, כשהם יכולים הם עושים את זה, ואנחנו אין לנו אלא לסמוך על אבינו שבשמיים, אבל גם עלינו, על עצמנו, ועם זה צריך ללכת.
1: אתה כל כך מדייק, גם אם יישאר החמאסניק היחיד האחרון,
0: להרוג אותו.
1: כן, אבל שלא יהיה אכפת זה להשמיד אותנו.
0: נכון, ממש ככה.
1: מאזינים יקרים, לחשוב על אומה שילדיה נהרגים והאימהות מחלקות סוכריות. אין את זה, הרי זה לא רציונלי, אין בזה שום תפיסה, אלא רק להשמיד את היהודי. גם אם יישאר להם, בלא יודע, צריף קטן, אז חצי ממנו הם יניחו חומרי חבלה כדי להשמיד אותנו. ועד שלא נבין, נכון שהביטוי על הנצח נוכל חרב אמר יהודי ליהודי בספר שמואל, אבל זה משהו שקיים, לא יעזור כלום. הם מבחינתם, כל עוד היהודי חי, הם לא השלימו את ה...
0: ואני אגיד לך, גיא, אתה צודק במאת האחוזים, אני אגיד לך גם מה קורה כשאנחנו לא מניפים את החרב ואנחנו לא חיים על חרבנו, אז יש לנו שבעה באוקטובר ושוחטים את ילדינו. אז או הם או אנחנו, וכבר אנחנו הוכחנו כל כך הרבה, גם בשואה וגם בפרעות וגם בקישן, וכל כך, נתתי כל הזמן את כל הדוגמאות, היום כולם חוזרים על זה, אבל אני אומר, אנחנו כל הזמן צריכים לשמור על עצמנו, משום שברגע שהמפלצות האלה יכולות, הן שוחטות אותנו, מאוד פשוט, מה לא ברור פה? וזה בסדר שמפריחים... כן, בבקשה.
1: כאן אנחנו מתחברים לביקורת על בית המשפט העליון. אני אומר, אני שם בצד רגע את גופמן, שמפריעים להכניס ראש מוסד בזמן מלחמה.
0: שזה לא יאמן, זה צריך לא להשאיר את זה בצד, אתה נלחם בזה?
1: אבל אני רוצה להסביר ברמה הבסיסית יותר, כדי שאנשים יבינו. דיברנו על זה רק במעט שבוע שעבר, הקשבתי פשוט שוב לשידור. תנסה לחשוב על הטיעון הזה. שופטי בית המשפט העליון, תהיו... דיון שבו יבדק את האוכל של המחבלים שמגיעים למחבלי הנוח'בה. והם העדיפו שמעון, את חוות הדעת של הרופא של ארגון רופאים לזכויות אדם על

0: חוות אדם של הרופא של השבת. אני רוצה שהמאזינים יבינו, בא הרופא של השבת אומר, מקבלים את כל האוכל שמגיע לפי הכללים של החוק הבינלאומי. בא רופא שאין לו שום קשר אליהם, אתה יודע, המאזינים לא מבינים, אבל אין חקירות תצהירים בשבת. אז אתה ואני יכולים להגיד שהשמש עכשיו לא זורחת, והשופטים יחליטו אם זה נכון או לא נכון, אף אחד לא יחקור אותם על זה. וקיבל את העמדה ההפוכה של רופא של ארגון זכויות אדם. הם חייבו לתת להם עוד ארוחה בשרית. הם חייבו להוסיף להם עוד פירות. אז בשני הדברים הכי חמורים, השופטת דפנה ברק ארץ חייבה לשקול אותם כדי לראות אם הם עולים במשקל, ושופטת החייב חייבה להביא להם מזרונים עבים יותר. אתה מבין איך התבלבלה והשתבשה דעתו של חלק מהעם, ואני אגיד ספציפית, השתבשה והתבלבלה דעתו של בית המשפט העליון. אנשים שטבחו בנו, שעשו לנו את הדברים הכי נוראיים, הזכויות שלהם הופכים לזכויות הכי גדולות, והורים אחרים, אני אגיד רק את השופט, הגברת טלי גבילי, כשהייתה שם, השופט עמית אומר לה, מי גברתי, מי את? או מוציאים אותה מהדיונים. אני אומר לך, מה שקורה בבית המשפט העליון, רומן גופמן, זה רק דוגמה יחידה לעובדה שהשופטים האלה, שוב, אני מאמין באמונה שלמה שהם חושבים שהם עושים טוב, הם דואגים לאיזה זכויות גם במקרים קשים, כנראה זה עושה להם טוב בקוקטיילים שהם הולכים בערב. אבל זה היפוך היוצרות. מי שעושה את הדברים האלה, הוא הלא מוסרי. הוא הלא מוסרי. הוא זה שעושה את הפעולות שפוגעות בנו כעם, פוגעות בחוזק שלנו. האנשים האלה צריכים לקבל, המחבלים הנוראים האלה צריכים לקבל את המינימום. לו דעתי הייתה נשמעת, גם הייתי שם להם פרוסת לחם אחת, זרוק אותה באמצע שיריבו עליהם.
1: כמו שהחטופים שלנו, אגב, כמו שהחטופים, אני מזכיר, החטופים שלנו במשך מאות ימים, זאת המציאות של של של של של החטופים שלנו במנהרות שמה של הנאצים המודרניים האלה שעשו דברים יותר גרועים מהנאצים, ואת זה אנחנו ממהרים לשכוח, כולל פרויקט ההרעבה, קמפיין ההרעבה שלא היה, כל מיני שקרים שהם פשוט שקרים חולניים ואנחנו מאמינים, ובסוף זה חוזר אלינו. אבל אתה יודע, תגיד, אתה לא מרגיש אבל שיש פה אמירה אחרת, שלא מוכנים לקבל יותר את הסיפור הכל כך מזעזע הזה, שאני צריך לדאוג למנת בשר נוספת למפלצות שבאו לרצוח אותנו ורצחו אותנו ואנסו את הילדות שלנו ושרפו וערפו ראשים. למה אני צריך מה זה הקטע הזה של מזרונים? למה אני צריך לתת להם מזרונים?
0: אני מסכים שעם ישראל, במסות, לא קשור לימין לשמאל, לא קשור למוצא, לא קשור לבית הכנסת, שאתה הולך, עם ישראל במסות מסכים לחלוטין למה שאתה אומר, אומר שלא צריך לתת להם כלום. אבל זאת הבעיה שאני באמת זועק עליה, שזה לא משנה מה העם חושב, יש כאן קבוצה קטנה שמנהלת אותנו וקובעת מה אנחנו עושים. כמו שאמרתי לך שבוע שעבר, מבחינת בית המשפט העליון, אתה ואני, גם אתה שאתה מוביל תקשורתי, אנחנו המון נבער, שאנחנו לא יודעים מה נכון לנו, וזה שאנחנו חושבים שצריך להקות ללא רחם ולהוציא גזר דין מוות לאותם מחבלי הנוכבה, אנחנו לא מבינים את העולם, ולכן יבואו אותם שופטים ויחנכו אותנו ויסבירו לנו שגם למחבל הכי נורא שעשה יש זכויות, וכן מגיע לו עוד תפוחים ועוד נקניקיות, ולעשות את צרכיו בכלים סניטריים לא בבור פגיעה, בזמן שהחיילים ששומרים עליהם זה בור פגיעה. עכשיו תקשיב, במהלך הדיון, כשרצו לשקול, אומר הקצין ביטחון של השבת, אתם יודעים מה זה להביא, לשקול את האנשים האלה? צריכים לזכור, הטרוריסטים האלה הם הלוחמים של קצה החרב. זה אנשים שיודעים להילחם, שבאו להילחם.
1: הם לא באו להילחם, הם באו לשחוט אותנו. איזה להילחם? אתה נלחם נגד ילדים, שוחט ילדים.
0: אבל הכוונה שלי, אם יתאמנו לקראת זה, וכל פעם צריך לבוא ולשקול אותם, וזה עושה בעיות, אז השופטת אומרת לו, אני בטוחה שהשב"ס ידע איך להתמודד עם זה. זה טירוף מערכות. הניגוד הזה בין רוב העם, רוב כמעט מוחלט של העם, לבין אותה אליטה שלטת שפוגעת בנו, לא יימשך זמן רב. לא יעזור.
1: תגיד, אבל בוא, משפט אחד, עורך דין גיא בוסי, שאתה גם פרשן משפטי מאוד חד ומאוד יודע, מה אתה מעריך יהיה עם גופמן? מה זה משפט אחד? ימונה, ברוך השם.
0: אין דרך, לא מימין ולא משמאל, אין דרך שימנה. השופטים רק רוצים להראות לנו מי בעל הבית. אנחנו נוכיח לכם מי בעל הבית, בסוף אנחנו נקיים את זה, אבל רק אחרי שאנחנו נאשר. הם כביכול, אתה יודע, אישור בדת כמו שיש בקשרות.
1: בסדר, אז יש ראש שבק חדש, וגם בעזרת השם יהיה ראש מוסד חדש, ושיתחילו להשתנות פה דברים, ואני מאוד מקווה שגם היועמ"שית המפוטרת, לפחות אחרי הבחירות, כבר לא, מה שנקרא, תייעץ במקומות אחרים, לא אצלנו. גיא בוסי, עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: על השיחה, מה שאיתך טוב לפתוח את השבוע, אתה נותן לנו קצת תובנות ככה לשבוע. תודה רבה, עורך דין גיא בוסי, שבוע טוב ומבורך. שוקי פרידמן בישראל היום, דוקטור שוקי פרידמן, מנכ"ל מכון למדיניות העם היהודי, כותב היום בישראל היום, התורה שאת קבלתה חגגנו זה אתה, נקראת בפי חזל סם החיים. והנתונים ההולכים ומצטברים מלמדים שהצעירים בישראל והישראלים בכללם רוצים יותר יהדות. למשל, המדדים שהם קבעו שם במכון ליהדות מצא ש35% מהצעירים אומרים שהאמונה שלהם באלוהים התחזקה בעקבות המלחמה, 33% מציינים שהם מקיימים יותר מנהגים יהודים, ו38% מתפללים יותר, ו27% קוראים יותר בתנך. אצל צעירים מסורתיים ודתיים השיעורים גבוהים הרבה יותר. עכשיו, הממצאים האלה מצטרפים לשורה ארוכה של נתונים חברתיים ודמוגרפיים. ישראל הייתה ועודנה מדינה מערבית וחילונית, אבל הפנייה לכיוון הדתי של ישראל מורגשת בכל, בסמלים, בתקסים, בשפה יהודית מסורתית, הם הופכים לחלק טבעי ומקובל יותר בזהות היהודית של הרבה מאוד ישראלית. טוב, אז מאמר ששווה לקרוא אותו בישראל היום, בוא נראה את איזה משפט אחד, כן, תורת סיני היא לב המורשת הלאומית שלנו, 70 פנים יש לתורה שקיבלנו מסיני, תפקידו של כל דור הוא לפרש אותה, להתאים אותה לזמנו ולמקומו, אבל הדור שלנו זכה במשימה ובאחריות היסטורית. היהדות שמתבטאת גם בתורה היא כבר לא רק עניין פרטי של מאמין או של קהילה בגטו, היא בסיס ערכי מרכזי לריבונות היהודית המתחדשת בארץ ישראל. אז ואהבת לרעך כמוך, וכל מה שגדלנו עליו בספר הספרים, אלה הם דברים שאנחנו תמיד צריכים לזכור, וגם לא יזיק, זה דברים שאני חוזר עליו במנטרה, ואת זה כל הזמן, לא יזיק לזכור, שמעבר לגבול, יש מפלצות שמאיימות להשמיד אותנו. אני מסתכל על היונים שהם מעיפים, ראיתי שם שגדי מוזס דיבר על שצריך שלום וצריך קיום, מישהו שהיה בשבי החמאס 482 ימים במרתפים שם, ואנחנו שילמנו מחיר כבד מאוד גם באובדן הילדים שלנו, באובדן ממש אכזרי של הילדים שלנו, וגם הלוחמים שלנו שמסרו את נפשם כדי להוציא החוצה את החטופים ולהוציא החוצה ולהציל. אז בסדר, כל אחד עם הדעות שלו, וזה בסדר, אבל אני אומר, לצד הדעות האלה, אני מאוד מקווה שלפחות שמי שמחזיק בנשק ומי שמחזיק בכוונת ומי שמחזיק במנהיגות הערכית הלאומית שלנו לדורי דורות יבין שאנחנו לא יכולים להיות בעקדת יצחק כל הזמן. די כבר, זה שהם יכתבו, אמרתי שהם יכתבו את שנינו מאותו הכפר, אנחנו שנינו מאותו הכפר, שהם יכתבו את המסות על חורבן הבית, תשעה באב, שהם יכתבו על יפי הבלורית והתואר שאין להם, יש להם רק אכזריות ורוע מזוקק, שהם יעשו את מה שהם רוצים, אנחנו צריכים לשמור על החיים שלנו, זה הם או אנחנו. עכשיו, אם בעוד 30, 40, 50 שנה השתנו דברים, ומה זה השתנו דברים? ספרי הלימוד שלהם, מה שמחנכים את הילדים שלהם, אם זה ישתנה, וזה לא ישתנה, אבל אם זה ישתנה, אז אפשר יהיה לדבר אחרת. כל עוד זה לא משתנה, אז אנחנו צריכים להפסיק להאמין להם. אלי ויזל אמר, רק תקשיבו למה שהם רוצים לעשות לנו, וזהו, לא צריך יותר מזה. טוב, תודה שהייתם איתנו. יום שלישי, נחזיק ידיים להפועל באר שבע עם הדאבל. אורן השטיפקר, הצדיק שלנו, תודה על הכל. איציק יעקובוב ערך את התוכנית, ענבל בן עמי ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. שיש שבוע טוב ומבורך עם בשורות טובות, וגם כשאנחנו קוראים עכשיו על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לטהרן, להסתכל בסבלנות ובסובלנות ובאורך רוח, לראות איפה אנחנו נמצאים בכל נקודה ונקודה, להאמין שיש בורא לעולם, אבל גם להאמין שהנשיא האמריקאי הזה, כמה שהוא מבולבל וכמה שהוא לא זה, שעדיין מאמין בנצח ישראל, ובזה שהאורניום והסיפור הגרעיני אסור שיהיה אצל מדינה שאומרת כל בוקר, אנחנו רוצים להשמיד אתכם. זהו, את זה צריך לזכור, שיש שבוע טוב, שרות טובות, מגיע לנו.

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

להתרגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש. היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי

מוצא כיוון, כאילו אני לא מכאן. מגולם לפרפר, עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו, תשלחו לנירו, לאופן. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פתר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יום, סוחרים

ספורט, ספורט, פרק זום. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בירי.

0: יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% זה הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
5: מילה של נעמי, אין אלטרנטיבה לאינוורטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.

0: פירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לרעם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

לי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

0: אותך.
1: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
0: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר. כוכבית 6189. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין, בכל יום, מ8 בבוקר ועד 10 בלילה. ימי שישי עד 13:00.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
9: חוסכים לכם במשכנתה.
10: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 100.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
3: שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן תוכל לשוב למכור נפט במסגרת ההסכם המתגבש עם ארצות הברית, כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, הפסקת האש תוארך ב-60 יום, מצר הורמוז ייפתח והמצור מעל נמלי איראן יוסר. כמו כן, בתקופה זאת תדון וושינגטון גם באפשרת נכסים איראנים ובהסרת סנקציות, בעוד הכוחות האמריקנים שנפרסו באזור בחודשים האחרונים יישארו בשלב זה ויעזבו רק אם יושג הסכם סופי. איום הרחפנים בזירה הצפונית. לוחם צהל נפצע אתמול באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל בעקבות נפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. עוד בחדשות, תרגיל צבאי של חיל האוויר יערך לאורך היום במרחב קו החוף בצפון הארץ. בצהל מסרו כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כלי טייס מוישים מרחוק במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. וגם במרחק ניצחון מגמר ה-NBA. ניו יורק ניקס גברו 121-108 בחוץ על קליבלנד, עלו ל-3-0 בגמר המזרח והתקרבו להופעה ראשונה בגמר הליגה מזה 27 שנים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?

0: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, אהלן, אהלן, אהלן. ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, פותחים עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM, וכמו בכל יום וגם בלילה, 24/6, אנחנו איתכם נותנים למוזיקה לדבר. אני ראם כהן, אנחנו יחד כמו בכל יום עד לשעה 12, עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים. כל הצוות כבר כאן ערוך ומוכן. אורן אשתיבקר על הפיקוח הטכני. אורן, איך עבר עליך חג השבועות? נשארת כל הלילה ער? כל הכבוד. עם מזג אוויר נפלא ממש. ארוך משהו, אבל כיף, כיף. אפרת גואטה וליאור חן אסרף מפיקות אותנו, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. דיברנו על חג ועל שבת שהתמזגו להם יחד עם מוצא שמתוק במיוחד. אנו מכריזים בזאת על אלופת המדינה. ראיתם את הזה שעשו? עם הזה של בן גוריון באצטדיון? מהמם. אז ברכות לפועל באר שבע, חגיגות כאמור ביום רביעי בשכונת הפארק, כן, באמפי בבאר שבע, עם הפרויקט של רביבו וגם בוחבוט וליאור נרקיס. יהיה כיף, אולי גם נעשה דאבל. יאללה, בואו נצא לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, תורידו מהירות ותגבירו את הרדיו, אנחנו יוצאים לדרך.

לי טוב. נס וסטילה יחד עם עדן חסון, עושה לי צרות. איפה הייתם בסוף השבוע האחרון? מי היה בשבת חתן של אושר כהן בטבריה? כן, אייל גולן היה, והמון המון חברים. שבת חתן בכינרת. מזל טוב לאושר ועדן,

0: אושר כהן עם כולם גנבים, כולם
1: משכנתאות חוסכים לכם במשכנתה כוכבית 5589 אור משכנתאות.
0: כן חברים, אז אנחנו פותחים שבוע חדש בחסות אור משכנתאות, וגם השבוע, גם הפעם אנחנו חוזרים ומזכירים לכם, למי שעדיין לא בדק את המשכנתה שלו בחצי שנה, בשנה האחרונה,

כדאי מאוד שתעשו את זה עכשיו בכוכבית 5589. המומחים של אור משכנתאות יבדקו עבורכם, יחד איתכם יוציאו את דוח יתרות המשכנתה שלכם. אם יש לכם גם הלוואות נוסף למשכנתה, אתם יודעים, התחייבויות בכרטיסי האשראי, אפילו את המינוס בחשבון הבנק, ויבדקו עבורכם ללא עלות, ללא התחייבות, את ההיתכנות של מחזור המשכנתה ואיחוד ההלוואות. מה זה אומר עבורכם בסופו של דבר, בשורה התחתונה, שאתם עשויים לשלם הרבה פחות כסף עבור המשכנתה ועבור ההלוואות שלכם. על ידי מחזור נכון של המשכנתה, על ידי איחוד הלוואות ולהכניס אותם לתוך הלוואת המשכנתה, תוך ניצול הוראת השעה של בנק ישראל, אתם חוסכים הרבה כסף, ואני לא מדבר איתכם על 20-30 שקלים, אלא על אלפי שקלים בכל חודש, ועל מאות אלפי שקלים המצטבר במשכנתה. תבדקו את זה עכשיו, מחכים לטלפונים שלכם ללא עלות, ללא התחייבות. אתם כבר בשיחות הראשונות תוכלו לדעת איך ייראה החזר החודשי שלכם. תבדקו את זה ללא עלות. כוכבית 5589, המומחים של אור משכנתאות מחכים עכשיו לטלפונים שלכם.

0: זה פיני חדד שקפץ לנו קצת. בכל זאת, שיר ישן כזה. קפץ הדיסק. יש לך את זה, אתה מכיר את זה שהיית מוציא את הדיסק ומנגב אותו על הבטן, מוציא את הקרס החוצה ומנגב עם הספרי. טוב, לא משנה, חבר'ה, אנחנו עכשיו זמן לחסוך כסף. כן. נכון.
1: חוסכים לכם במשכנתא, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: אנחנו עוברים בשידור חי עכשיו למוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת אהרוני, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, בוקר טוב.
0: איך עבר עלייך החג?
2: וואו, איזה ארוך.
0: כן, אני רוצה להגיד לך שלא מעט מאזינים שלנו השתמשו במתכון שלך לעוגת גבינה ויצא להם מעולה. טוב, תקשיבי, אנחנו ככה מנסים לחזור לשגרה עד החגים הבאים שיפקדו אותנו מן הסתם בסוף אלול, בתחילת תשרי, וזה סוג של גם חזרה לשגרה, אבל לא באמת שגרה. אנשים עדיין מתקשים לעמוד בהחזרים החודשיים, גם של הלוואות, גם של המשכנתא, ואנחנו מגלים שבאור משכנתאות אפשר למצוא את הפתרון. בואי תסבירי לנו איך עושים את זה.
2: נכון, אז קודם כל באמת אנחנו ככה סיימנו את החגים השנה עד תחילת שנה הבאה, ואנחנו צריכים להיות ערוכים גם לקיץ. אני מזכירה שהקיץ מרובה בהוצאות, בין אם זה הילדים עם קייטנות, בין אם זה חופשות שאנחנו רוצים ככה אחרי כל השנה הזאת לצאת קצת ולנשום אוויר. אבל מצד שני, לא כל אחד יכול עכשיו כאילו בסיטואציה שאנחנו נקלענו אליה להגיע למצב שאנחנו בכלל יכולים להוציא אגורה מהחשבון, כי הבעיות התזרימיות פוגעות בכולנו.
0: נכון.
2: כולנו נמצאים תחת אותה מטריית גשם של הוצאות, של התחייבויות, של ריביות גבוהות, של פגיעה בהכנסה, עסקים נסגרים. את יודעת, מדברים על זה שהמתווה נכון אושר, ואפשר להגיש בקשה. הצפי של הכניסה של הכסף לחשבון הוא עד 80 יום.
0: או, וואו. כאילו, זה עד החגים כבר.
2: כן, לאיזה מצב אנחנו מביאים את העסקים.
0: וואו.
2: ומגיעים אלינו לא מעט משפחות באמת עם כאוס כלכלי, שלוקחים כל סכום של הלוואה על כל הצעה שניתנת להם, בכל ריבית שניתנת להם, וזה מתכון לקריצה. ולכן חשוב מאוד לבדוק א' את המשכנתא שלכם, האם יש אפשרות למחזר אותה, האם יש אפשרות להתאים את ההחזרים החודשיים למצב הנוכחי, האם אתם זכאים להוראת השעה של בנק ישראל שמאפשרת לכם להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא, להתאים את ההחזרים החודשיים למצב שלכם כרגע.
0: תגידי, לא יש מקרים שבהם נגיד מאזינים מתקשרים עליכם ואתם אומרים להם, חברים, המשכנתא שלכם טובה, הלוואות שלכם בסדר גמור, תמשיכו לשלם, דברו איתנו עוד חצי שנה, שנה?
2: חד משמעית כן, אבל מצד שני, יכול להיות שהמשכנתא טובה וההלוואות סבירות, אבל הם לא עומדים בהחזר החודשי, אז מה עושים?
0: אז גם פה אפשר למצוא פתרון.
2: ברור, צריך למצוא פתרון כדי להרים את הראש מעל המים, והכי חשוב, לשמור על הבית שלנו.
0: נכון.
2: כי בסיטואציה שבה, אוקיי, אז יש לנו משכנתא טובה, אבל אנחנו לא עומדים בהחזר החודשי כי ההכנסה שלנו נפגעה, מה אנחנו עושים? מה, אנחנו נשארים באותו מצב? נכון. לוקחים עוד הלוואות? זה לא פתרון.
0: נכון.
2: צריך להבין שאנחנו צריכים להתאים את ההחזרים

0: חושבים נכון למצב הנוכחי. ככל והמצב מתאזן, ומחזרים חזרה. לא צריך להיות, אתה יודע, יש אנשים מאוד דרמטיים שפתאום אומרים, מה עכשיו אני אפרוס את זה ל-20 שנה, כבר הגעתי ל-15, אני כבר מרגיש את הסוף. אין מה לעשות. במצב שאנחנו צריכים להציל את הבית, וזה לא פשוט בכלל. אנחנו נראה, אני מקווה מאוד שאני אתבדה, אבל אני רואה את הדברים קורים, ובדרך כלל אני לא טועה בדברים האלה.
1: אני חייב להגיד שכל נבואת זעם שהייתה לך התגשמה, גם בעליית הריבית, גם בכל הדברים דיברנו, גם בפני הקורונה והמלחמה.
0: נכון, מה שאנחנו נראה בקרוב זה מימוש של נכסים.
1: וואו.
0: הבנקים התחילו לממש נכסים, כי לא תהיה ברירה, כי אנשים לא עומדים בהחזרים החודשיים. אנחנו לא רוצים להיות אחד מאלה חס ושלום.
1: כן, חבר'ה, אני אומר באמת שלא תיכנסו לאיזשהו כדור שלג שאי אפשר לצאת ממנו. תעצרו את זה עכשיו, ולא למהר לקחת הלוואה, לא למהר לעשות שום צעד פיננסי לפני שאתם מדברים עם המומחים של אור משכנתאות. וכמו ששמעתם, אם המצב טוב, מצב טוב, תמשיכו, הכל טוב. אבל הם כבר בשיחה הראשונה, השנייה, יגידו לכם איך נראה החזר החודשי שלכם עכשיו, ואיך הוא ייראה לאחר המחזור וייחוד ההלוואות, כמה כסף אתם עשויים לחסוך בכל חודש וגם במצטבר. ותחליטו אתם אם אתם רוצים לגשת ולצאת לדרך או לא, אבל חשוב שתדעו שיש אפשרות שאתם יכולים לחסוך ערימות. ערימות, חבר'ה, ערימות, זה לא צחוק. ענת אהרוני, תודה שדיברת איתנו, אנחנו נשתמע גם בשעה הבאה.
0: ושמחה, שידור נעים.
1: ביי ביי, להתראות. חברים, תבדקו את זה.

0: משה פרץ עם כל בוקר. לפני שאנחנו נצא להפסקה קצרה,
1: בחסות ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי.
0: שימו לב חברות וחברים, אנחנו בחסות ביקיור לייזר, שמציגה בפניכם את המכשיר המהפכני לטיפול בכאבים, מכשיר שבעצם לייזר, דרך לייזר רך, והוא בעצם מעודד את מנגנון הריפוי העצמי של הגוף. הוא מעודד את שיפור זרימת הדם, מאיץ תהליכי החלמה, והוא מתאים לכל הגילים. מגיל שנה עד גיל 120, קשישים, ספורטאים, גם אם יש, לא יודע מה, קוצבי לב, פלטינות כאלו ואחרות בגוף, המכשיר הזה עובד על לייזר. זה לא איזשהו משהו מגנטי או רדיו שיכול לגרום נזק. הוא מתאים לכל האזורים בגוף, כמובן למעט העיניים. ואתם יכולים לקבל את המכשיר הזה לתקופת ניסיון. תקשיבו טוב, לתקופת ניסיון, 30 ימים. ואם אנחנו נותנים לכם 30 ימי ניסיון, סימן שכבר בטיפול הראשון אתם מתחילים להרגיש בהקלה בכאבים שלכם. בין אם אלו דלקות, כאבים, בצקות, כל מיני אנשים שעושים טיפולים במרפאות כאב, פיזיותרפיה. המכשיר הזה בשבילכם. ועכשיו, שימו לב, אתם מקבלים את המכשיר הזה ב-1,890 שקלים. מחיר חסר תקדים, הוא נמכר ב-3,000 שקלים ויותר. עכשיו, מחיר מיוחד עבור מאזיני 101.5 FM ב-1,890 שקלים. מכשיר ה-B-Cure Laser Pro, ו-20 הראשונים שיתקשרו יקבלו גם קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. כדאי ושווה לכם, כל הפרטים בכוכבית 3414, כוכבית 3414. אם חשבתם לרכוש את המכשיר הזה, טוב שחיכיתם, כי עכשיו בשבוע הזה אתם יכולים לקבל אותו רק ב-1,890 שקלים. כל הפרטים בכוכבית 3414. הפסקה וחוזרים.
1: בחסות ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר בחסות אור משכנתאות. במיוחד בימים אלו זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
2: בריזה עם ראם כהן.
3: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
12: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
13: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו.

0: מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
2: לייזר. הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: היי, איזה יופי של דבר, זה בן צור עם אמונה בקרוב, עכשיו הוא חזר מתאילנד, כן, ובקרוב הוא עם מופע באצטדיון פתח תקווה, יום מגניב לגמרי.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
0: לייזר. כן, חברים, טירוף של ממש, אנחנו פותחים שבוע יחד עם ביקיור לייזר, ומספרים לכם שאתם יכולים לקבל את המכשיר המהפכני לטיפול בכאבים עד עליכם הביתה במחיר מיוחד, וגם לתקופה של 30 ימי ניסיון. אני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב למור שלוסר מביקיור לייזר. היי מור!

0: היי, שבוע טוב,
1: שבוע מבורך, מה שלומך? תראי, אנחנו אחרי חג ושבת ביחד, כל מיני ריצות לממדים במהלך החצי שנה שחלפה, ומתחילים להרגיש את הכאבים, ואני מבין שעם מכשיר הביקיור לייזר יש פתרון.
0: זה ממש נכון, אתה יודע, חשבתי על זה עכשיו בחג, כשראיתי את המשפחות מטיילים עם הילדים, אנשים יושבים בארוחות, ובאמת, מה עושה בן אדם שיש לו כאב גב? אתה יודע, זה לא, אני לא מדברת על בן אדם שקם היום עם טיפה מחוש קל בגב, אני מדברת על אנשים שכואב להם הגב, שיש להם כאבים חזקים בברכיים. אם אין לכם את הביקיור לייזר בבית, מה אתם עושים למשל כשזה חג, והכל סגור, ואין לאן ללכת? זה תחושה כזו של חוסר אונים, ואנחנו באים אליכם ככה ישר אחרי החג עם המסר המאוד מאוד חזק שיש ביקיור לייזר, יש אותו כבר למעלה מ-370 אלף משפחות בישראל לבד.
1: וואו.
0: הוא נמכר גם ברחבי העולם, זה פטנט ישראלי.
1: אבל תסבירי לי איך זה עובד בעצם, מה הטכנולוגיה כאן, איך היא מרפא, איך היא מזרזת את תהליכי החלמה?
0: זה בדיוק העניין, זה עניין של הלרפא. שהביקיור לייזר זה לא טיפול, כמו למשל שאתה יודע שיש לנו את המשככי כאבים, שהמטרה שלהם היא בעיקר להשתיק את הכאב, לתת להם איזשהו אפקט טווח קצר כזה של תחושה יותר טובה ברמת האנדורפינים. כשאני מניחה את ביקיור לייזר על הגב שלי או על הברכיים הכואבות שלי, מה שקורה בעצם, קורה שם תהליכי ריפוי. אני מטפלת קודם כל בדלקת, שהיא הרבה פעמים הופכת להיות דלקת כרונית, וזה ממש תוקע את הטיפול בבעיה. אם אני סובלת מדלקת, אפילו במפרק הלסת, או דלקת בברכיים, או שיש לי איזשהו כאב גב שהוא ממש תקוע, כמה שאני לא אקח משככי כאבים, אני מטפלת בסימפטום. אחד הדברים היפים בביקיור לייזר, זה שחשוב שתבינו, זה ממש להחזיק בבית מכשיר רפואי. מכשיר רפואי מתקדם, מקצועי, קל לשימוש. שהוא לא פחות חשוב, אני חושבת שאולי הכי נכון. חשוב לדבר על זה, שהוא בטיחותי.
1: כן, זהו, שזה לא מגנטי או משהו שפוגע, נגיד, אנשים עם קוצבי לב, או מישהו שיש לו פלטינות, או, נכון. או דברים כאלו ואחרים.
0: מעבר לכך, זה לא כמו משככי כאבים, שזה כימיקלים, נכון. וזה טיפול פולשני. נכון. אנחנו מדברים כאן על טכנולוגיה, שהיא מוכחת מדעית כבר למעלה מ-70 שנה, כבר קרוב ל-80 שנה.
1: הדבר מעניין כאן, שבאמת אתם נותנים את המכשיר הזה ל-30 ימי ניסיון, זאת אומרת שהמאזין שלנו יכול לפתוח, להשתמש, אבל אם אתם נותנים מכשיר שכזה ל-30 ימי ניסיון, אני מבין שאת התוצאות הרבה לפני מרגישים, לפני 30 ימים.
0: בטח. קודם כל, אני אעשה מזה קצת יותר דרמה, כי בשבילי, בתור, אתה יודע, אני המון שנים בביקיור לייזר, ולא היה דבר כזה. אני חושבת שזו דרמה אמיתית. אם מישהו לא הבין, יש לכם את האפשרות בכוכבית 3414 להתקשר, להזמין מכשיר. הנציגים ידריכו אתכם שם בצורה הכי יפה שיש, על הגב, על הדורבן, על הכאבים באצבעות, כל אחד הכאב שלו, ידריכו אתכם. המכשיר ביקיור לייזר הגיע לכם עד דלת הבית, תתחילו להשתמש בו, ואם אחרי חודש ימים מכל סיבה שהיא, תחליטו שזה לא עזר לכם, ואני ממש תאתגרו אותנו גם עם כאבים חזקים של הרבה שנים. אנשים מגיעים אלינו גם ממרפאות כאב, המחקרים שלנו הוכיחו יעילות גם בכאבים כרוניים חזקים. אם אחרי 30 יום לא תהיו מרוצים, אתם מחזירים ומקבלים את כל הכסף חזרה. אתה שואל אותי מתי מתחילים לראות הבדל? כבר מהטיפולים הראשונים.
1: מגניב, אוטוטו, יפה.
0: כן, אבל, יש כאן אבל גדול, אם יש לי דורבן ואני ממשיכה להפעיל משקל על הרגל או על הברך, אז הכאב יכול לחזור. וכאן, העובדה שמדובר במכשיר ביתי מאפשר לי לשמור על רצף טיפולים. מה שחשוב לי להגיד לכם זה כזה, בואו באמת נעשה את זה הכי, הכי ברור. תתקשרו אלינו עכשיו, אם אתם סובלים מכל כאב, לכוכבית 3414, כוכבית 3414, אם זה מתאים לבעיית כאב שלכם, ידריכו אתכם איך להשתמש בביקיור לייזר, תוכלו עכשיו ליהנות מהמבצע שלנו שיש לנו לרדיו דרום. תקשיבו טוב, זה מבצע מדהים, זה גם 40% הנחה על הדגם הכי חזק שלנו. 20 הראשונים שמחייגים לכוכבית 3414 יקבלו בנוסף למכשיר קרית עיסוי בשווי 300 שקלים במתנה, זה רק ל-20 הראשונים שמחייגים כוכבית 3414, ואחרי 30 יום, אם לא תהיו מרוצים, תחזירו את החבילה, תזדקו על כל הכסף בחזרה.
1: הכי שווה שיש.
0: הכי שווה שיש, ותפסיקו לסבול מכאבים.
1: בדיוק ככה. חבר'ה, תתקשו, הכי פשוט שיש, כל השאלות בכוכבית 3414.

0: רת ארבע, מור שלוסר מביקיור לייזר, תודה שדיברת איתנו יקירה.
1: תודה ושבוע טוב לנו.
0: ביי ביי, להתראות, בשורות טובות, אנחנו גם נשתמע.
2: היום זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור

0: אודיה. עכשיו אייל גולן עם לוחמת, שיקח אותנו לסופה של השעה הזאת. פרסומות, חדשות, חוזרים.
1: מספרים עליי שאני קצת השתניתי.
0: אוי, איזה שיר זה.

0: זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
1: בריזה עם ראם כהן.
0: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים, ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר.
2: אני מדברת עם יוסי ש...
3: נכון.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
3: תמיד מדברים איתך.
2: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
0: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: הלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות.
1: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי, ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני, בין השעות 12-2, ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפו לתקנון.
2: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
3: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
2: השיר שאיתה הציע לך ניסויים, והשיר הקבוע שאת והבסי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
4: קוראים לי בשכונה
2: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
7: עלם
8: עשיתי צבא.
9: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן תוכל לשוב למכור נפט במסגרת ההסכם המתגבש עם ארצות הברית, כך דווח באתר אקסיוס. לפי הדיווח, הפסקת האש תוארך ב-60 יום, מצר הורמוז ייפתח והמצור מעל נמלי איראן יוסר. כמו כן, בתקופה זאת אדון וושינגטון גם באפשרת נכסים איראנים ובהסרת סנקציות, בעוד הכוחות האמריקנים שנפרסו באזור בחודשים האחרונים יישארו בשלב זה ויעזבו רק אם יושג הסכם סופי. על רקע ההתפתחויות האחרונות מול איראן, מקור מדיני לבנוני אמר לעיתוני דייל וואטן כי למגעים בין וושינגטון לטהרן עשויה להיות השפעה ישירה על הזירה הלבנונית ובעיקר על המסע ומתן מול ישראל. לדבריו, אם יושג הסכם ארוך טווח עם איראן, הוא עשוי לכלול גם התחייבות מצד טהרן לצמצם את תמיכתה בחיזבאללה, מהלך שעשוי לקדם לטענתו את סוגיית מסירת נשקו של הארגון לידי המדינה. מנגד, המקור הזהיר כי כישלון המגעים והידרדרות לאימות מחודש עלולים לגרור את לבנון לאימות נוסף ולפגוע במסע ומתן. איום הרחפנים המתמשך בזירה הצפונית. לוחם צהל נפצע אתמול באורח בינוני ולוחם נוסף נפצע באורח קל בעקבות נפילת רחפן נפץ בדרום לבנון. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. עוד בחדשות, רוסיה תקפה הלילה את קייב בירת אוקראינה בגל כבד של טילים וחטבמים שפגע בבנייני מגורים, במשרדים ובבתי ספר ברחבי העיר. לפי הרשויות באוקראינה, לפחות אדם אחד נהרג ו-21 נפצעו, בהם שלושה במצב קשה. בעיר דווח על יותר מ-40 מוקדי נזק, על שריפות בכמה אזורים ועל לכודים במקלטים שנחסמו בעקבות ההריסות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: חימי ורטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 לתנאים המלאים.
10: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
17: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
16: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.

0: ורטר. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שנייה של בריזה. אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם נותנים למוזיקה לדבר, זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן. כל יום, כל היום, גם בלילה, 24/6, אנחנו איתכם. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני ומוציא אותנו לאוויר העולם, האולפן שלנו בבאר שבע, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד חוץ מלהיות איתנו. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם סעו בזהירות, תורידו מהירות, תגבירו את הרדיו. יוצאים לדרך עם אתניקס, רק אהבה תנצח.

0: כן, אז למי מכם שמצטרף אלינו רק בשעה הזאת, אנחנו פותחים שבוע עם אור משכנתאות וקוראים לכם, מאזינות ומאזינים, בעלי משכנתאות, להתקשר ולבדוק את המשכנתה שלכם, לוודא שאתם לא פריירים ואתם משלמים את המינימום של המינימום עבור המשכנתה והלוואות שלכם. המומחים של אור משכנתאות כבר בשיחה הראשונה, השנייה, יגידו לכם איך ייראה ההחזר החודשי שלכם, כמה כסף אתם עשויים לחסוך, ואתם תחליטו לבד אם אתם רוצים לגשת לתהליך הזה או לא, אבל חשוב שתדעו שבאמת אפשר לחסוך הרבה הרבה הרבה כסף. אז כל הפרטים, קחו לכם איזו שיחה קצרה ככה, תוך כדי שאתם, לא יודע מה, בנסיעה, בדיבורית, בכוכבית 5589, אתם עשויים לחסוך הרבה מאוד כסף. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא, כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: חנן בן ארי ופאר טאסי, הלוואי. הלוואי ונחסוך המון כסף, הלוואי.
1: ומשכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589.
0: כן, אז מי מכם שכבר התקשר למוקד בכוכבית 5589 יודע כבר כמה כסף הוא עשוי לחסוך במשכנתה, גם בהלוואות. ענת אהרוני, שלום שוב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שבוע מבורך.
0: כשאנחנו מדברים על חיסכון במשכנתה ובהלוואות, זה לא חיסכון כמו שבן אדם מתקשר להתמקח עם חברת סלולר בשביל 10 או 20 שקלים ולקבל גם VOD לשלושה חודשים במתנה. מדברים על ערמות, ערמות של כסף.
2: נכון, זה אלפי שקלים מדי חודש, עשרות אלפי שקלים בשנה ומאות אלפי שקלים לאורך התקופה. זה סכומי כסף לא מבוטלים שנשארים אצלנו בבית.
0: איך זה עובד בעצם? תני לי דוגמה למשפחה שהייתה לה משכנתה והלוואות ופתאום ההחזר החודשי שלהם קטן. וגם שאלה נוספת, מי הפסיד את כל הכסף הזה שהם היו אמורים לשלם?
2: שאלה מצוינת. אז קודם כל מי שאף אחד לא הפסיד, פשוט הרוויחו פחות. הבנק היה אמור להרוויח X והרוויח Y במקום, אבל המשפחה שסיימה תהליך בערב החג וכבר סגרה את כל ההתחייבויות שלה, הכניסה את ההלוואות ששילמה עליהם בממוצע של 16%, הכניסה את כל ההלוואות לתוך המשכנתה והפכה את כל ההלוואות האלה לריבית של 5.5%, תבין את הפער. ואני מדברת איתך על 350,000 שקל. זה לא סכום מבוטל.
0: אז 350,000, אם אני מוריד מזה 10% שבעצם קיצצתם בריביות, אם אני מבין את החשבון הנכון, זה כבר 35,000 שקלים שנשארים בכיס.
2: בשנה.
0: בשנה? וואו. נכון. וואו. איזה טירוף. עכשיו, אם
2: ההלוואות...
0: אני שואל, אם ההלוואות לתקופה נגיד של 5 שנים, והוא אומר לך, נת, אני תני לי לסיים את ההלוואות האלה, מה עכשיו את מושכת אותי ל-20 שנה במשכנתה?
2: אין שום בעיה, אין שום בעיה, אני מאוד אוהבת להשוות תפוח לתפוח, אז אנחנו משווים את אותו סכום, את אותו סכום שיש לנו לחמש שנים, רק בהלוואת משכנתה, שהיא הרבה יותר זולה.
0: כן, של 35,000 שקלים כל שנה, איזה טירוף זה.
2: נכון מאוד.
0: אז רגע, מהחזרים חודשיים של כמה? של 16,000 שקלים בערך?
2: לא, הם הגיעו להחזר...

0: משכנתה והלוואות של 23,000 שקלים.
1: אוקיי.
0: משכנתה והלוואות. וירדו להחזר חודשי של 9,400 שקל.
1: שיו.
0: הפער הוא מאוד מאוד משמעותי. הם במקרה שלהם ביקשו לפרוס את החמש שנים ל-15 שנה.
1: אוקיי.
0: כי הם רצו באמת להגיע למצב, הם מרוויחים יפה, אבל עדיין נפנקו כל חודש, 5 ילדים, וזה היה מאוד קשה להם עם ההחזרים האלה. ועם 9,000 שקל בחודש הם חיים בשלום.
1: איזה יופי.
0: הם יכולים להמשיך לשמור על אותה רמת חיים שהם רגילים אליה, לדאוג לילדים לחוגים, לתת לחופשה פעם בשנה, זה דברים שהם לא הסכימו לוותר עליהם.
1: איזה טירוף, זה סכומים אדירים.
0: נכון, במצב שהיינו
1: משווים... הם לא יכולים לצפות שהבנק יתקשר אליהם ויגיד להם, בואו, יש לכם אפשרות, לא יודע מה, כחלק מהשירות שלנו.
0: בטח.
1: כן, אה? זה לא עובד ככה.
0: בטח, מחר בבוקר.
1: אם אני מבין נכון, גם אז הבנקים לא כל כך אוהבים אתכם באור משכנתאות.
0: לא, אוהבים אותנו מאוד, כי בסוף אנחנו דואגים לזה שהם ישלמו את ההתחייבויות שלהם.
1: הבנתי.
0: ולא יגיעו למצב של חוסר פיראון.
1: הבנתי, אז הבנק באיזשהו מקום בא ואומר, עדיף ציפור אחת ביד, משתיים על העץ, תן לי וזהו.
0: תן לי שישלמו את ההלוואות גם אם אני מרוויח פחות.
1: יפה, יפה. חברים, אנחנו כל פעם מחדש לומדים עוד משהו ועוד משהו, אלו דברים שצריכים להילמד בבתי הספר, אבל עד שזה יקרה, יש לכם את כל הידע הזה, ללא עלות, ללא התחייבות. תבדקו את זה, אתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף. תתקשרו עכשיו, כוכבית 5589, דברו עם המומחים של אור משכנתאות, תגיעו אפילו לפגישה, יש להם גם כאן בבאר שבע, גם ברמת גן, גם באקו, נכון? גם באקו.
0: נכון, יפה. גם באקו.
1: יפה, אז תגיעו, כוכבית 5589, ענה, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
0: בשמחה, שידור נעים.
1: ביי ביי, להתראות.

0: זה לא סוד,
1: איתי לוי,
0: שאת כבר שלא.
1: איזה להיט אדיר. 9:30 עכשיו, לפני שנצא להפסקה קצרה, נזכיר לכם, אנחנו בחסות.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
1: לייזר. אנחנו חוזרים ומזכירים לכם, אם אתם רוצים את מכשיר הביקיור לייזר, המכשיר שהכי מתקדם שיש היום בעולם הכאב, אתם מקבלים את המכשיר הזה עד עליכם הביתה במחיר מטורף, רק למאזיני 101.5 FM, 1,890 שקלים, והמכשיר הזה אצלכם, אתם יכולים להשתמש בו, לנסות אותו למשך 30 ימים, וכמו ששמענו את מור בשעה הקודמת, מרגישים בתוצאות ומרגישים הקלה בכאב כבר באותו היום. אז יש לכם אפשרות באמת להתנסות במכשיר הזה, להבין שזה לא איזשהו דבר שהוא לא עובד, כן? תבדקו בכל סוגי הכאבים, גם אם אלו דלקות, בצקות, רקמות רכות וכולי, הוא בטוח ומתאים לכולם מגיל שנה עד גיל 120, בכל קבוצות הסיכון, גם נשים בהיריון, אנשים עם קוצבי לב, קשישים, כולם, כולם, כולם ממש יכולים להשתמש במכשיר הזה. תבדקו בכוכבית 3414, ואם תגידו שאני שלחתי אתכם, תקבלו גם קרית עיסוי בשווי 500 שקלים. כדאי ושווה. כוכבית 3414, כוכבית 3414. ביקיור לייזר.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר. בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: בריזה עם ראם כהן.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
12: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
13: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
2: בחסות אור משכנתאות, במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי, ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני, בין השעות 12 ל-2, ברדיו 101.5 FM.

ישי לוי הגדול עם האחת שלי. איזה שיר אדיר זה. תשע ועוד 38 דקות עכשיו, אתם על 101.5 FM, אנחנו נותנים למוזיקה.

0: נתן בן זקן, איזה יופי של ביצוע מתוך המופע של הבמנורה.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
0: לייזר. כן, חברים, אנחנו רוצים ברשותכם לעבור בשידור חי למוקד המיוחד של ביקיור לייזר בכוכבית 3414. גיא בן סימון, מנהל תחום שירות ומחירה, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ראם, בוקר טוב למאזינים.
0: תקשיב יקירי, טירוף, ממתי שסיפרנו בעצם לפני שעה למאזינים שלנו, השבוע הם יכולים לקבל את מכשיר הביקיור לייזר, ואנחנו מדברים על דגם הפרו, הכי מתקדם שיש, במחיר הזוי, בהטבות מטורפות, אנחנו נזכיר את זה בסוף, אבל לפני כן, ספר לי בעצם על המכשיר הזה, למי שעדיין לא מכיר.
2: בעצם ביקיור לייזר זה טכנולוגיה פורצת דרך בתחום לייזר רך, שזה בעצם קרן לייזר קרה, שלא מחממת רקמות, חודרת לגוף, לשרירים, למפקים, ובעצם גורמת לגוף לרפא את עצמו בצורה יותר יעילה ויותר בריאה. הטכנולוגיה בטוחה לשימוש, מוכחת בשבעה מחקרים קליניים שונים, שניים מהם בהדסה, אחד בבית חולים ברזילי באשקלון, שפורסם רק לאחרונה בנושא של ביקיור לייזר והתמודדות עם כאבי ברכיים, כך שהיעילות שלו גבוהה. יש לנו 350,000 בתי אב רק בישראל שמשתמשים בביקיור לייזר, וזה בעצם לא רק מפחית את הכאב, אלא ממש מסייע בתהליך ההחלמה, מטפל בדלקות, מפחית כאב, מסייע בתהליך ההחלמה של רקמות פגועות, ואני חושב שבימינו שאנחנו מחפשים פתרונות חכמים ובריאים להתמודדות עם כאב כרוני ואקוטי, כל אחד צריך שלו ביקיור לייזר בבית.
0: תגיד עכשיו, כשאני מדבר מבחינת האנשים שיכולים להשתמש במכשיר הזה, מה לגבי קבוצות סיכון? אתה יודע, אנשים בהיריון, אנשים עם קוצבי לב, אולי מבוגרים, ילדים.
2: אז באמת הטכנולוגיה עצמה, אחד היתרונות המאוד מאוד גדולים שלה, שהיא בטוחה לשימוש. מאחר ובמכשיר שלנו אין מגנטים, אין פולס חשמלי ואין רטט, ואין סימום של רקמות, הוא יכול להתאים גם לאנשים שיש להם מפרקים מלאכותיים, גם לאנשים שיש להם קוצב לב, כי זה לא גורם לאיזה ריאקציה עם הקוצב, כי אין מגנטים ואין רטט. ולכן המכשיר והטכנולוגיה מאוד מאוד בטוחה לשימוש. זה אחד המכשירים היחידים בעולם שמותרים לנשים בהיריון. כלומר, המכשיר מותר גם לטיפול בזמן ההיריון, לנשים בהיריון שסובלות מכאבי גב, בצקות ברגליים, סימפיוליזיס, כל תופעה אחרת שקיימת. שבהחלט ביקיור לייזר הוא באמת מכשיר חובה בכל בית, והכי חשוב ראם, יש 30 ימי ניסיון עם התחייבות.
0: כן, שזה דבר, זה דבר שבאמת מעורר תהייה, כי אם אתם נותנים בעצם 30 ימי ניסיון, סימן שבתוך התקופה הזאת כבר אמורים להרגיש בהבדל.
2: נכון, בעצם בכאב אקוטי האפקט הוא מיידי, שניים שלושה טיפולים מרגישים הקלה, כאב כרוני שמלווה בדלקת צריך משהו כמו שבוע, 10 ימים לכל היותר.

0: זה לראות אפקט מאוד משמעותי, ולכן חודש ימים זה המון המון זמן, ואני מזמין את כולכם להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, תספרו לנו ממה אתם סובלים, נסביר לכם איך הביקור לעזר שלנו יכול לעזור לכם. יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, 40% הנחה לדגם הפרו, ולמי שמתקשר עכשיו, קרית מפנקת בשווי 300 שקלים, קרית עיסוי מפנקת, אז יש לכם פה גם אופציה לשלם בצ'קים לשליח, גם בכרטיס אשראי, ללא ריבית, ללא הצמדה. כל מה שאתם צריכים לעשות כדי להתקדם לביקור לעזר, כדי אולי להעניק מתנה נפלאה להורים או למישהו מבני הבית.
1: לכל הבית.
0: 3-4-1-4.
1: כן, זה מכשיר אחד בעצם לכל בני הבית, לכל המשפחה.
0: נכון.
1: מגניב לגמרי. חברים, שווה וכדאי, אתם מקבלים אותו במחיר מטורף עם שליח עד הבית, ו-20 הראשונים שיזדרזו יקבלו גם קרית עיסוי בשווי 300 שקלים. כוכבית 3-4-1-4, כוכבית 34-14, זה המספר, תתקשרו גם אם יש לכם שאלות. מכשיר הביקיור לייזר עכשיו בהישג ידכם. אנחנו מדברים על דגם הפרו. כן, המתקדם.
0: נכון.
1: כוכבית 34-14. יקירי, גיא, תודה שדיברת איתנו. אנחנו נשתמע, בשורות טובות.
0: שבוע טוב לכולם.
1: ביי ביי, להתראות. חבר'ה, כדאי ושווה לכם, תבדקו את זה. מכשיר הביקיור לייזר, המכשיר המהפכני לטיפול בכאבים, בכוכבית 3-4-1. ארבע.
2: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה, ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור לייזר. בחסות אור משכנתאות. במיוחד בימים אלו, זה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הלו?
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אם זה משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר. מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר. כוכבית 6189.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
1: בחסות, ניסיון זה הכל בחיים. ועכשיו לראשונה ביקיור לייזר ב-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. וגם מבצע מיוחד לחודש מאי. ביקיור
11: לייזר. רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
12: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
13: יאללה לך הביתה מוטי, שלום ותודה.
12: השיר שאיתה הציע לך נישואים. והשיר הקבוע שאת והבסי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
14: קוראים לי בשכונה, נתת את השנים.
12: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
15: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
16: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירות

0: מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הלווייתו של סמל ראשון נועם המבורגר, שנפל לפני יומיים מפגיעת רחפן נפץ במרחב הגבול עם לבנון, תארך הערב בשעה 6 בבית העלמין הצבאי באטלית. יהי זכרו ברוך. גורם ישראלי בכיר מביע חשש כבד מההסכם המתגבש עם איראן, שלדבריו מוצג כנייר בסיס למסע ומתן, אך בפועל עשוי לסיים את המלחמה ולצמצם מאוד את האפשרות לחזור לתקיפות. לפי הגורם, מדינות המפרץ הפעילו לחץ משמעותי על ארצות הברית לקדם מסלול דיפלומטי, בהן גם איחוד האמירויות, שדרשה כי ההסכם המלא יסיר לחלוטין את האיום הצבאי על מדינות המפרץ ועל מצר הורמוז. לדבריו, המבחן המרכזי יהיה פירוק רכיבי תוכנית הגרעין, הוצאת האורניום המואשר, איסור ההשערה ופיקוח הדוק. הגורם הזהיר כי אפשרת כספים והסרת עיצומים עלולות לסייע למשטר האיראני להשתקם, וכי בתנאים הנוכחיים המשמעות היא התחלת הספירה לאחור למלחמה הבאה. על רקע ההתפתחויות האחרונות מול איראן, מקור מדיני לבנוני אמר הבוקר לעיתון נדה אלוואטן כי לשיחות בין ארצות הברית לאיראן ללא קשר לתוצאותיהן עשויות להיות השלכות כבדות על לבנון. מדווח כתבנו שחר קליימן.
7: לדברי הגורם, המגעים בין טהרן לוושינגטון יכולים להשפיע בעיקר על תיק המסע ומתן עם ישראל ועל השגת הסכם ארוך טווח. במסגרת זאת, המקור המדיני העלה את האפשרות שהסכם יכלול החלטה לחייב את המשטר האיראני להפסיק את תמיכתו בחיזבאללה.
6: שני גברים כבני 50 נפצעו באורח אנוש בהתרסקות מטוס קל סמוך לתל עדשים שבעמק ישראל. צוותי מדע שהוזעקו לזירה פינו אותם לבית החולים העמק באפולה תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: עם אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד שם את החדשות?
13: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם שעה שלישית של בריזה. הזמן טס כשנהנים, אתם על 101.5 FM, ואנחנו איתכם לא עוצרים, ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. שוב שלום לצוות היקר שלי, אורן אשתיבקר, על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפי גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף. הלו, השייח' עומר, שמוכר עבורנו את השירים, תודה עומר. אני ראם כהן איתכם עד לשעה 12. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות.

0: פאר טסי עם אוף מוזר, איזה יופי של שיר. עכשיו
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן חברים, שבוע מחירות מיוחד באוטודיל בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, גם כאן בסניף בבאר שבע. בהמשך נדבר גם עם דודו גזיאל, מנהל הסניף. אנחנו רוצים לספר לכם שעכשיו מגוון עצום של כלי רכב שמחכים לכם בתנאי רכישה אטרקטיביים ובאספקה מיידית. שמות כמו אאודי וקופרה וסקודה וסיאט ובי-ווי-די, גם חשמליות, גם SUV, גם רכבי שבעה מקומות. אם בא לכם להחליף או להשתדרג לרכב הבא שלכם, באוטודיל יש באמת את הכל מהכל, גם רכבים קטנים, ספורט, יוקרה, באמת כל מה שאתם רוצים, גם מסחרי, כל הרכבים, כל הדגמים, כל המחירים במקום אחד. יש רכבים ב-400,000 ויש רכבים ב-10,000 שקלים, ואת הכל אתם יכולים לראות גם באתר של אוטודיל, ואתם יכולים אפילו לשריין לעצמכם מראש את הרכב. אתם רואים כבר את כל הנתונים באתר, את כל היסטוריית הטיפולים, מספר קילומטראז' וכולי. גם באתר אתם יכולים למצוא את כל הרכבים של אוטודיל. אז מחכים לכם גם באתר, גם במוקד בכוכבית 3883, וגם לסניף של אוטודיל כאן בבאר שבע ברחוב הסדנה 3. אוטו זה אוטודיל.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: בדיוק.

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר?
1: כן, כן, אוטו זה, אוטו דיל, אוטו דיל.
0: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: כן חברים, טירוף של מחירים ורכבים בכל הסניפים של אוטו דיל. אנחנו עוברים בשידור חי לסניף אוטו דיל בבאר שבע. דודו גזיאל מנהל הסניף, בוקר טוב, שבוע טוב.
3: בוקר טוב, שבוע מבורך לכולם, מה
2: העניינים? בסדר גמור, אני מבין שאתם בשבוע הזה נוסף על החגיגות ביום רביעי בפארק של בעזרת השם גם הדאבל, עם היעמיק וכולי, אבל שבוע מיוחד אצלכם באוטו דיל.
3: מה זה מטורף פה, אחי, יש פה שבוע קרנבל מה שנקרא, קרנבל. אז בעצם אנחנו פה באוטו דיל, מחכים לכם עם הסחורה הכי הכי יפה שיש, סחורה שאין בכל המקומות האחרים. אני יכול להגיד לכם ב-95% מה שהולך בישראל, אין מה שאנחנו מוכרים, אנחנו מוכרים מוצר אחר בעצם. אם כולם מתעסקים עם רכבים סטנדרטים של ליסינג, שיש בכל החברות הליסינג, אז בואו נתחיל עם הליסינג באמת. ליסינג יש לנו בעצם דגמים מחברת בוטיק של פרי שבבעלותנו, שבעצם אין את זה בליסינג האחר. אני מדבר על טויוטה אייגו איקס, אני מדבר על איביזו.
2: וברמות גימור הכי גבוהות, נכון? לא כמו שמשחררים לליסינגים היום.
3: בדיוק, מדובר על גם רמות גימור גבוהות, לא סטנדרט. אם אנחנו מוכרים קייריו, אז אנחנו מוכרים קייריו איקס. אם אנחנו מוכרים פיקנטו, אז זה פיקנטו איקס.
2: הבנתי.
3: טויוטה אייגו איקס, איביזה, גולף, אוקטביות ברמות גימור מפוארות, סופרב, פשוט דברים שלא נמצא בליסינג.
2: וכל הרכבים האלו, דודו, אתם מכירים, יודעים מה הם עברו, מסודרים כמו שצריך, מוכנים ללקוח.
3: בטח, יש היסטוריה טיפולים מקילומטר אפס, יש אחריות על הרכבים, יש אבא ואמא, יש התחייבות לטריידין עתידי, ואפשר כמובן גם להביא את הרכב הישן שלכם, כל רכב, בכל מצב שהוא, גם רכב ששוכב שם ליד הבית וצובר לכם דוחות, אין שום בעיה, אנחנו לוקחים הכל. ולקבל עסקה מאוד מאוד טובה על הרכב שלכם מימון, מה שנקרא עסקת אמרה. מעבר לזה, הבידול והייחוד שיש לנו באוטו דיל בעצם זה הדבר, זה אין לאף אחד. יד ראשונה פרטי, אנחנו יחידת הטריידינג של חברת צ'מפיון מוטו, זאת אומרת שכל מי שרוכש רכב חדש בסיאט, פולקסווגן, אודי, סקודה, רכב שלו, שבעצם הוא גם קנה אותו חדש בזמנו, כן. הרכב שלו מגיע לעסקת הטרדין, אנחנו מקבלים אותו למחירה אליכם, יד 0-0 פרטי, קילומטראז'ים נמוכים.
2: הבנתי, הוא לא היה באיזושהי חברת השכרה או אחרה או משהו,
3: מפרטי. כלום, פרטי לחלוטין, יפה. בדרך כלל גם מטופלים במורשה, כולם מתוקתקים, זה לקוחות מאוד מאוד מיוחדים שנשארים בצ'מפיון.
2: יפה.
3: מה שנקרא דברים שבאמת אפשר רק להשיג באוטו דיל.
2: טוב, דודו, כמו שאנחנו רגילים לדבר, וכשאנחנו מדברים תמיד אני מצליח להוציא ממך משהו למאזינות והמאזינים שלנו, לשבוע המיוחד הזה אצלכם, מאזין שיגיע אליך ויגיד לך, דודו, ראה מהרדיו שלח אותי, איך אתה מפנק אותו?
3: אז כמובן אנחנו נשמעים ועושים איתך שיתוף פעולה, זה גם מצליח מאוד טוב. אנחנו ניתן טיפול חינם לכל מי שמגיע דרך האייטם הזה במעמד הקנייה. מעבר לזה אני גם
2: צריך להבין שהרכב מגיע מטופל ואתם מקבלים עוד טיפול עליו, כלומר יש לכם שנה של שקט, ממש ככה.
3: בדיוק, יש לכם טיפול עתידי, אפשר גם להשתמש בעוד כמה חודשים, אין בעיה. גם ניתן שתי צמיגים במתנה, מי שבא במעמד האייטם הזה של רדיו דרום שלך. כמובן, לא לשכוח, חברים, מדובר על one stop shop. One stop shop זה אומר שאתם נכנסים, תוך שעה יוצאים עם רכב, אין פה סרבול, אין פה בעיה, זה כיף, זה חוויה מאוד נעימה, יש פה הכל. יש את הרכב, יש אחריות הרכב, יש שקיפות מלאה, יש הצעת ביטוח מסוכנים שעושים פה, יש לנו הצעת מימון דרך חברת מקס, שהיא גם שלנו, בעצם זה נותן לכם הצעה כמו של בנק, ממש כמו של בנק, וגם יותר טובה לפעמים.
2: מגניב לגמרי.
3: ביטוחים, הצעות, הכל. יש לכם הכל ביד אחת, תוך שעה יוצאים עם חיוך עם הרכב. זה לא מסורבל, זה כיף. זה חוויה שבאמת כיף לעשות אותה.
2: איזה כיף. חבר'ה, כנסו לסניף של דודו ברחוב הסדנה 3 כאן בבאר שבע, וגם במשפט וחצי נזכיר, דודו, שיש אפשרות לראות את כל הרכבים באתר שלכם, ואפילו לשריין אותו ממש ככה.
3: נכון, אפשר במקום להתקשר לסניף, להגיד, ראיתי רכב אצלכם ואני בא לראות אותו, עד שמגיעים בעצם הרכב נמכר, כי הוא מבוקש בדרך כלל, משריינים את הרכב מהאתר, תמים מקדמה קטמה, האוטו מחכה לכם יומיים שלושה בסניף, לא לקחו לכם, לא, אף אחד לא קנה אותו מסניף אחר, בעצם שקט תעשייתי. מעבר לזה,

0: גם את באתר את כל הרכבים של כל הארץ עם תמונות.
1: כן, אני רואה, הנה, למשל ככה אני נכנס, יש כאן רנו מגן, ולידו יש גם אודי טי-טי. תבינו כאילו איזה מנעד, כן, איזה מנעד של רכבים. אורן, אולי אודי טי-טי לאורנה, מה אתה אומר? תיקח לך את הרנו מגן.
0: נכון, תיקח את אורן אליי, אנחנו נוציא אותו עם רכב, אין שום בעיה. יש כמה חבר'ה אצלכם שכבר קנו.
1: איזה מגניב, אני רואה כאן גם קיה סיד 2021 ב-55 אלף שקלים, עם 120 אלף קילומטר. חבר'ה, תקשיבו, כנסו לאתר, באמת יש מלא דברים, יש
0: פורט פוקוס. בוא נשכוח גם את המוקד שלנו, כוכבית 3883, יושבים שם חבר'ה מקצועיים ברמות, נותנים לכם את כל התשובות, קובעים פגישות, הם מרימים נציג גם תוך כדי השיחה, שאפשר להתייעץ עם נציג דרך שלושתכם ביחד בעצם, וזה גם חוויה כיפית ומקצועית.
1: מגניב לגמרי. גם האתר, אני עדיין באתר כאן. חבר'ה, אתם גם אתר נוח וכיפי ויש את כל הפרטים.
0: נכון, נכון.
1: שבוע מיוחד באוטודיל. דודו, תודה שדיברת איתנו, אנחנו נשתמע.
0: יאללה, הקפה עליי, תבוא.
1: מחכים. יאללה, בריאות, נשתמע. ביי ביי.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש, 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: תודה, למה זה כזה חזק?

0: כל כך מוכר. 10:30 עכשיו, יוצאים להפסקה קצרה, אנחנו חוזרים עליכם מיד.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש, 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם.
6: אחרי כל מה שעשיתם. ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
11: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
10: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
11: נו די, עם השטויות שלך. שם תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה
12: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: שלום, כאן משה דמרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
14: חוסכים לכם במשכנתה.
15: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

פלא. עכשיו ישן וטוב של ישי לוי מתוך האלבום חפלה עם בן מוש, הנה בה היום.

ישי לוי הגדול, הנה בה היום. 10:41 דקות עכשיו. אתם על 101.5 FM. אנחנו טסים לנו למזרח הרחוק. הנה שרית חדה.

0: כן, יכולתם לשמוע את פאר טסי, שגם כתב והלחין את השיר הזה. שרית חדד.
1: כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תציל לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת.

מתוך האלבום של אייל, זה אני, שיצא ב-2009. טעם, אין עליי שנים של אייל. אנחנו חותמים שעה שלישית. זה מתוך המופע של אגם בוחבוט, הנסיכה שלנו בקיסריה, שמארחת את משה פרץ עם סולחה יפהפיה. שמעו את הקהל באטרף.

0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. בריזה
1: עם ראם כהן.
2: בחסות
3: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.

0: מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
0: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
2: שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: כן, ברוך השם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
2: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נראה שנומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
8: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
9: מחפשת פן פן פן פן
8: רדיו 101.5 FM, כל הלעיתים מכל הזמנים. נתרגש ביחד, נשמח ביחד, ובעיקר ניתן למוזיקה לדבר.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
2: עלם!
1: כפוף לתקנון.
3: רכב בלי חגור ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו בשעה האחרונה בשומרה ובאבן מנחם שבגליל המערבי. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך נמשכת פעילות הצבא בלבנון. כוחות צהל השמידו מנהרת תת-קרקעית של חיזבאללה באורך של כ-100 מטרים בדרום המדינה. בצבא ציינו כי במנהרה נמצאו בין היתר 4 חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ייתכנו בשעות הקרובות התפתחויות חיוביות בנוגע למצר הורמוז, וחזר על העמדה שלפיה איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. על רקע הדברים, גורם ישראלי בכיר מביע חשש כבד מההסכם המתגבש עם איראן, שלדבריו מוצג כנייר בסיס למסע ומתן, אך בפועל עשוי לסיים את המלחמה ולצמצם מאוד את האפשרות לחזור לתקיפות. לפי הגורם, מדינות המפרץ הפעילו לחץ משמעותי על ארצות הברית לקדם מסלול דיפלומטי, בהן גם איחוד האמירויות, שדרשה כי ההסכם המלא יסיר לחלוטין את האיום הצבאי על מדינות המפרץ ועל מצר הורמוז. לדבריו, המבחן המרכזי יהיה פירוק רכיבי תוכנית הגרעין, הוצאת האורניום המואשר, איסור ההשערה ופיקוח הדוק. עוד בחדשות, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודיע כי רוסיה שיגרה טיל בליסטי היפרסוני במסגרת המתקפה הלילה על מחוז קייב. לדבריו, מדובר בפעם השלישית במהלך המלחמה שבה הצבא הרוסי משתמש בנשק מסוג זה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד שם את החדשות?
12: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
13: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
12: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
2: עלם
1: כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם שעה רביעית, אחרונה של בריזה. הזמן טס כשנהנים. אורן, תודה. אורן השטיבקר מוציא אותנו לאוויר העולם. מהאולפן שלנו כאן בבאר שבע, שקושט בצבע אדום. אדום לבן, כל האולפנים שלנו. מגניב. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. תודה עומר. אני ראם כהן איתכם לעוד שעה של מוזיקה משובחת במיוחד. אתם לא צריכים לעשות שום דבר חוץ מלהיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: דקלון וסגיב כהן
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן חברים, אנחנו מספרים לכם השבוע הזה, שבוע מיוחד בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ. מה? לא, תכבה את זה, מה שמת לי את זה פה? בכל הסניפים של אוטודיל ברחבי הארץ, שבוע מחירות מיוחד עם כל כלי הרכב שאתם רוצים, ובאמת יש שם הכל. אם בא לכם להחליף או לשדרג, גם רכבי יוקרה, גם רכבים חשמליים, פלאגינים, שבעה מקומות, קטן גדול, מנהלים ספורט מסחרי, איזה שרק תרצו, מחכה לכם באוטודיל. יש גם רכבי ליסינג, רכבי 0 קילומטר, יש לכם אפשרויות למימון, לטריידין, ממש נכנסים עם רכב ישן ויוצאים עם רכב חדש כמו שצריך, עם אחריות, עם ביטוח, עם מימון אם צריך, והכל הכל הכל באוטודיל. כדאי ושווה לכם א', גם להגיע לסניף של אוטודיל כאן בבאר שבע, ברחוב הסדנה 3. דודו מחכה לכם שם, והוא אמר שכל מי שיגיע וירכוש רכב בשבוע המיוחד הזה, יקבל ממנו גם טיפול במתנה, וגם עוד שני צמיגים חדשים. זה רק כי אתם מאזינים שלנו, אז זה כדאי. דבר שני, כמו שסיפרנו לכם, תוכלו למצוא גם את כל הרכבים של אוטודיל, גם באתר, ממש אתר מאוד מאוד נוח, אתם יכולים לבחור איזה סגמנט אתם רוצים, למשל, בואו ניכנס ל-SUV. בואו ניכנס ל-SUV, בואו נראה מה יש כאן. יש כאן וולבו, אורן, וולבו T8, Inspiration, משהו. יש גם מזדה 3 וגם סקודה אוקטביה ופורט פוקוס, והכל כתוב לכם שם, ממש. מחירים, קילומטראז', ידיים, כל מה שאתם צריכים לדעת על האוטו, אתם יכולים אפילו לשריין לכם משם. אז כל הפרטים, גם באתר, גם בסניף של אוטודיל, כאן בבאר שבע, וגם בכוכבית 3883, תנצלו את השבוע הזה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש, 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

0: רינת בר, תן לה לפנק אותך. תנו לנו לפנוק אתכם, לפנוק.
1: רכב חדש, 0 קילומטר.
2: אוטו זה, אוטו דיל, אוטו דיל.
1: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: כן, כן, חברים, לפני שנמשיך, נחזור ונזכיר לכם, שבוע מחירות מיוחד באוטו דיל, בכל הסניפים שלהם ברחבי הארץ, גם במוקד, בכוכבית 3883, וגם באתר יש המון המון רכבים במבצע, ממש מגוון רחב מאוד של מחירים, של סוגים, למשל, אני רואה כאן מזדה 2 דיינמיק 2023 ב-70,000 שקלים. אני רואה גם אודי Q2 לקשורי 2017 ב-64,900 שקלים, יד שנייה מפרטי. אשכרה, כל הפרטים כתובים כאן, 130,000 קילומטר, הכל כתוב כאן, באמת. אתם יכולים להיכנס לאתר, לראות את כל הרכבים של אוטודיל, וגם מחכים לכם בסניף של דודו גזיאל, ברחוב הסדנה 3 כאן בבר שבע, ואמרנו שכל מי שירכוש רכב השבוע, בשבוע המיוחד הזה, ויגיד שהוא הגיע דרך הרדיו, יקבל גם טיפול במתנה וגם שני צמיגים במתנה. אז כדאי ושווה לכם, יש שם, כמו שאמרתי, מגוון רחב, גם סקודה, קופרה, סיאט, פולצפגן, BYD, חשמליות, היברידי, יוקרה, מה שרק תרצו, הכל מהכל, תחת קורת גג אחת. תוכלו לעשות גם טריידין, גם מימון אם תצטרכו, ביטוח במקום, תוך שעה יוצאים עם רכב כמו שצריך. אז מחכים לכם בכל הסניפים של אוטודיל, גם באתר, גם בכוכבית 3883, וגם בסניף של דודו ברחוב הסדנה 3.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3888.

0: איזה בלדות יפות יש לדודו אהרון. אל תדאגי לגורלנו, 11 ועוד 34 דקות, הפסקה קצרצרה ואנחנו שווים עליכם מיד, תישארו.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. בריזה עם ראם כהן. מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת!

0: של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקאר. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: ועכשיו חדשות טובות. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב כאן בשבילכם. ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
12: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

אייל גולן עם יף יופה, עכשיו מתוך האלבום החדש של עומר אדם. איזה שיר כיפי, ריו דה ג'נרו.

קרנבל אמיתי, קרנבל גם באוטודיל חברים. אתם מוזמנים להיכנס גם לסניף של דודו כאן ברחוב הסדנה 3, גם באתר של אוטודיל. כל כלי הרכב מחכים לכם במחירים מיוחדים בשבוע הזה. זהו, אנחנו חותמים, תודה לצוות שלי, נגיד מזל טוב לאבנר גדסי הגדול שהיום חוגג 74. מזל טוב אבנר. נשתמע מחר חברים, ביי ביי.

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: בריזה עם ראם כהן. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המכירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: לא מאמינה.
7: איפה אני תופסת אותך?
8: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
7: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
11: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
10: כוכבית 6189.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
13: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
16: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות, ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן, בין השעות 8 ל-10, ברדיו 101.5.
15: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
18: בחסות
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
20: הראל מציגה פזם ביטוחי, הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
21: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ההתקדמות

0: במגעים מול איראן. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ייתכנו בשעות הקרובות התפתחויות חיוביות בנוגע למצר הורמוז, וחזרה לעמדה שלפיה איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני. בתוך כך, מקור איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן לא הסכימה למסור את מאגר האורניום המואשר ברמה גבוהה שברשותה. לדבריו, סוגיית הגרעין אינה חלק מההסכם הראשוני עם ארצות הברית, והיא תעלה לדיון רק במסע ומתן להסכם סופי. נמשכת פעילות הצבא בלבנון. כוחות צהל השמידו מנהרת תת-קרקעית של חיזבאללה באורך של כ-100 מטרים בדרום המדינה. בצבא ציינו כי במנהרה נמצאו בין היתר 4 חדרי שהייה ששימשו את מחבלי ארגון הטרור. עוד בחדשות, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד 6 תושבי הפזורה הבדואית שבנגב בגין רשת הברחות של אמצעי לחימה, סמים וסיגריות ממצרים ומירדן לישראל, בין היתר באמצעות רחפנים. לפי כתבי האישום, הנאשמים היו מעורבים בהברחת עשרות כלי נשק, בהם מקלעים, רובים ואקדחים, שחלקם נמכרו בהמשך בעשרות אלפי שקלים. בפרקליטות טוענים כי הנאשמים פעלו שוב ושוב להברחות נשק וסמים, וסיכנו באופן ממשי את ביטחון הציבור. כ-30 בני אדם נהרגו ויותר מ-50 נפצעו בפיצוץ מכונית תופת סמוך למסילת רכבת בדרום מערב פקיסטן. לפי הפרסומים במדינה, הרוגים היו אמורים לעלות לרכבת מתחנה שממוקמת בתוך בסיס צבאי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונם, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
5: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: היום. בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

נה, אני מאוד אוהב את השיר הזה, מאוד. מורה לחיים, אמיר בניון, בכלל, האלבום הראשון שלו, אלבום שראוי להערצה, זה מאסטרפיס. כל האלבום הראשון של אמיר בניון, והאמת היא שרוב השירים שלו הם מאסטרפיס. שלום לכם, אהלן וסהלן, מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב, איך אתם מרגישים? וולקאם לבקפיים, מהדורת הצהריים של 101.5, בראש ובראשונה נאמר תודה רבה. וענקית לרם כהן, רם צ'וק שהיה כאן קודם, 4 שעות של בריזה. בריזה. נשארה פה עוד קצת בריזה, גם אחרי שהוא הלך. יום ראשון בשבוע, המפגש היומי שלנו, חד בסיוון, כן. תשפב, תשפו, תשפו למנייננו, למנייננו יצא 24 במאי 26. איך עבר עליכם? וואו, זה היה קצת ארוך, נכון? גם שבועות וגם אלימות תורה ולהישאר עם בלילה, ואז ללכת לישון בבוקר ולקום בצהריים, ואז על האש, ואז חברים, ואז להתכונן לשבת, וואו, אינטנסיבי משהו. אז אם זה היה לכם אינטנסיבי, כבר התקנו אותי שראש השנה, שיבוא עלינו לטובה, יהיה גם כזה שברביעי זה יהיה ערב חג, ואז חמישי ושישי ושבת ו... כן, נשמות טובות יש אצלנו, נשמות טובות. אבל עברנו את פרעה, נעבור גם את זה, ועברנו את זה בשלום, ברוך השם, כולל קבלת התורה ועשרת הדיברות, בשבת פרשת נשוא, ועברנו כל כך הרבה דברים טובים, וגם מלחמת מים בקטנה. גם אצלכם היו מלחמות מים, אביטה? כן, עם רובי מים כאלו וזה, וילדים השתוללו. עם בלונים? הבנתי, אצלכם היה פיצוץ של... אצלנו זה יותר היה רובי מים כאלו, כן, עדין. אז אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו עם כל הצוות של לא כל הצוות בעצם. יבגני גלזר, הפרינססה עדיין לא הגיעה, נכון? יש לו זמן לאיש השמחה והאנרגיות. אבל כל השאר כאן, דודי דודר, יומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידו מינור, גלב. הלו לאביטל ריידר, כמו ששמעתם כבר, גם היא

0: רכבים, ולכן אוטודיל הרימו את הכפפה, וגם הם מציעים לכם כרגע רכב מליסינג, רכבי 0 קילומטר, וגם עסקת טריידין המרה הכי טובה שאתם יכולים לקבל. הם נמצאים כמובן בפריסה ארצית, כוכבית 3883, כוכבית 3883, רכבי ליסינג 0 קילומטר, בתנאי רכישה אטרקטיביים והספקה מיידית. יש לכם שם את כל המותגים, אודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולסווגן, בי-ווי-די, קיה, יונדאי ועוד מבחר מותגי רכב. אז אם בא לכם להחליף, לשדרג, הרכב הבא שלכם נמצא באוטודיל, רכבי יוקרה, חשמליות, פלאגין, שבעה מקומות, רכבים קטנים, משפחתיים, מנהלים, ספורט, או מסחרית, מה בא לכם? כל סוגי הרכבים שאתם מחפשים, כל הדגמים במקום אחד, ויש גם מסלולי מימון, בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים עצמם. זה אומר שאתם יכולים לקבל עד 100% מימון לרכב הבא שלכם. לא צריכים להכניס את היד לכיס. אז להפסיק לחפש ופשוט לגשת לכל אחד מהסניפים. אם אתם רוצים כאן בבאר שבע, רחוב הסדנה 3, שם מחכים לכם דודו גזיאל וכל הצוות שלו, עם כל מה שאתם רוצים וכל מה שאתם רוצים וצריכים, ורכב מפנק עם כל מה שזה כולל. אתה יודע מה היה? רגע, אני לא אפריע לך.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: עכשיו יאללה, אני לא אפריע לך בכלל, עם בית מפואר. יש לנו היום גם לאחל מזל טוב גדול וענק לאחד הזמרים הכי הכי הכי הכי מהממים שהיו והיה ויהיה, ושרק שימשיך לשיר. בינתיים אייל גולן עם בית מפואר. 12, כמעט 13 דקות בתוך השעה 12, אתם על 101.5. אלו לכל המצטרפים, לכל המצטרפות, לי קוראים שרון סיאני. עד לשעה 2 אתם מוזמנים להגביר ווליום, בין אם אתם ברכבים, באוטובוסים, ברכבי ההסעות, לא משנה איפה אתם, במקומות העבודה, בבתים, בדרכים, לנו יש את הדרך הטובה ביותר להנעים את זמנכם. האזנה מצוינה.

0: סוכי.
1: סוכי אולי.
0: הוא מגיע מזל טוב ענק לאבנר גדסי. היום הוא חוגג 74 שנות. מי שנולד ב-24 במאי בשנת 52, נולד וגדל בשכונת התקווה בתל אביב. לאחר מכן מפגש עם כל כך הרבה אומנים, הוליד כל כך הרבה שירים מדהימים.
1: מנגן ושר.
0: זה אחד מהם.

0: go. אותו שיר אייקוני. אז הוא שותף רציני בשיר הזה, כן. ויש לנו עוד אדם אייקוני שנמצא איתנו על הקו, ונאמר לו צהריים מצוינים. דודו המקסים גזיאל, או דודו המיוחד גזיאל. אוטודיל, כוכבית 3883. מה קורה, דודו?
1: מה עניינים, איך אתם?
0: וואלה, בסדר, תגיד לי איך הצוות שלך ואתה עכשיו כבר מסודרים, מאופסים לשבוע הזה?
1: בטח, מה זה מסודרים? אנחנו מהבוקר פה עם הלשון בחוץ.
0: כשאני שומע שאתה עם הלשון בחוץ, אז אני יודע שזה בסדר, אתה כבר התכוננת מהבוקר, אתה כבר... אז תקשיב, בואנה, הולך להיות לכם שבוע מטורף, מכיוון שבאתם ואמרתם, אוקיי, אנשים רוצים רכבים לקראת הקיץ, טיולים, משפחות וכאלו, בוא ניתן להם את האופציה להחליף את הרכב, אז דבר איתנו קצת על מה אתם מציעים לנו השבוע הזה.
1: תקשיב, שרון, אני פה דאגתי לאנשים, ללקוחות בעצם, לרכבים שאין בשום מקום. הבאתי פה גולף עם קילומטר נמוך, הבאתי פה יד 0-0 פרטית, הבאתי איביזה פרטית, הבאתי טויוטה אייגו איקס ליסטינג, יד 0-0, אין את הרכבים האלה בשום מקום בליסטינג.
0: אייגו זה הקטנות האלו הטובות לסטודנטים, סטודנטיות וכאלה, נכון?
1: נכון, נכון, אייגו איקס, היתרון שלה שהיא לא רובוטית כמו אייגו הרגילה, אייגו איקס, רכב שנמכר היום מעל מחירון אפילו, פשוט.
0: וואלה.
1: סחורה שאי אפשר להשיג בשום חברה אחרת, יש לנו פה באוטודיל, ובעצם זה בעצם כל הבידול של אוטודיל. אנחנו מקבלים רכבים יד ראשונה פרטית, קילומטרזים נמוכים, נקיים לגמרי, אתם מקבלים את הרכב במצב של כמו חדש, בלי דאגות, בלי להתעסק עם כל מיני נטאבים ובלטאמים שמגיעים. אתם מגיעים לסניף שלנו, one stop shop, זה אומר שאתם באים עם חיוך ויוצאים עם חיוך תוך שעה עם רכב. יש לכם את הרכב, יש לכם הנחה מטורפת על הרכבים, יש לכם שקיפות מלאה, היסטוריה, טיפולים, אחריות, אמא ואבא. יש ביטוח שמקבלים במקום הצעה מטורפת מבחינת המחירים. יש מימון דרך חברת מקס שעושים אצלנו פה, ובעצם אתם מקבלים פה מימון אטרקטיבי, לדעתי ב-95% מהמקרים יותר טוב משל בנק אפילו. מה עוד? מתנות אתם מקבלים פה כמובן. בעצם תהליך שבעצם היה פעם טרטור לזוג ש...
0: מה זה טרטור? אני חושב על זה, כשהיינו רוכשים פעם רכב, צריכים להחליף את הרכב, אז זה בעצם למכור את הרכב הישן, לחפש בינתיים רכב חדש, אבל אתה לא תקנה אותו כי אין לך כסף, אז אתה לא יכול לקנות בינתיים את הרכב, גם אם מחר את שלך, ואז תשתמש בתחבורה ציבורית, ואיזה כאב ראש אלוקים ישמור.
1: בעצם אנחנו פותרים את כל הדבר הזה בוואן סטאפ שופ, אנחנו נוסעים לפה, נשארים חברים של המשפחה, מקבלים פה מחיר אטרקטיבי מצוין על
0: הרכב. בטריידין אגב מקבלים מקסימום? בטריידין מקבלים מקסימום על הרכב?
1: אני לא מאמין באמת עם יד על הלב שיש חברה שמסוגלת לתת בטריידין זיכוי כמו שאני נותן על האוטו.
0: וואלה, אוקיי.
1: בגלל שאנחנו כל כך חזקים אחרי זה בלמכור את הרכב שאתם מכניסים, יש לנו את הכוח הזה, אז אני יודע גם לשלם עליו מאוד מאוד טוב מה שלא יקרו לשום מקום אחר.
0: אז זה הדבר, זה היתרון הגדול שלכם, אתה אומר, שאתם בעצם סופרמרקט של רכבים. אני אגב יודע שכשאתם, כשאתה בא ואתה אומר, שמע, אנחנו סופרמרקט, זה אומר שאתם יכולים גם להכיל גם רכבים חשמליים, לא רק רגילים.
1: הכל, גם חשמליים, גם פלאגים, יש לנו גם רכבי 0 קילומטר, יש את כל רכבי המותגים כמובן שלנו, שזה סקודה, פולקסווגן, סיאט ואאודי, וכמובן את כל שאר הרכבים, יש לנו את כל סוגי הרכבים בארץ, גם ליסינג, גם השכרה, גם פרטי, יש לנו הכל, 0 קילומטר, הפריצה היא פריצה ארצית כמובן, יש בכל הארץ 6 סניפים שפרוסים מאוד יפה בארץ, יש אתר אינטרנט מטורף, אתם נכנסים, יש הכל באתר, הכל באתר.
0: ועדיין אפשר אגב באתר לשמור את הרכב, אתה יודע, ליום יומיים?
1: איזה יופי שאתה זוכר, כל הכבוד. כן, אפשר בעצם לשמור את הרכב, אפילו אם אביטל ריידר מנהלת מועצת הצנת הגדולה מכולם תרצה לשמור רכב דרך האינטרנט, היא יכולה ולשמור לה אותו.
0: את רואה? אמרתי לך שהוא התייחס אלייך. דודו אומר שגם אביטל ריידר השולטת ביד רמה על כל מועצת ביטול השנץ, אם היא תרצה רכב היא יכולה לשמור וזה יחכה ליום יומיים. את קולטת את הדבר הזה? הוא הטלפון הבא, הבנתי, אוקיי, אז תתכונן לטלפון מהאביטל ריידר, וואו וואו עלי, כמו שאומרים אצלנו בעברית, וואו וואו עלי, כי שולטת ביד רמה, אתה הולך לקבל, לא, אבל אתה יודע מה, באמת, אמיתי להגיד לך, זה כל כך מרגיע, הקטע הזה של הוואן סטופ שופ, כי באמת לבוא ולהיכנס עם הרכב הישן ולצאת בתוך פחות משעה אחרי שאתה גם הכנת את הקפה, אז זה בכלל מושלם. אני לא יודע לגבי ההוגה, אני לא יודע לגבי ההוגה והמאפים וזה, זה אנחנו נדבר על זה אחר כך, כי אני עכשיו בדיאטה, אבל בכל מקרה לצאת בצד השני, לצאת עם רכב חדש, דנדש, לפי מה שהלקוח צריך באמת, כי חברים, אתם צריכים להקשיב, ותקשיבו לי טוב למה שאני אומר לכם. לכו, אם יש לכם איזשהו בראש, איזשהו רכב, לכו עם הרכב הזה. אבל, אם יש לכם איזשהו צורך ברכב,

0: תתייעצו עם המקצוענים של אוטודיל.
1: זה בדיוק מה יכולים... אנחנו עושים. אנחנו פותרים בעיות. פותרים את הבעיות.
0: הם יתאימו. אני חושב שאתם מתאימים טוב טוב ללקוח את הרכב. כשזה בא מגיע מאדם שזה הניסיון שלו וזאת העבודה שלו, הוא יודע מה הצרכים שלכם, תשתפו אותו ותראו שאתם יכולים למצוא את הרכב הבא שלכם. זה במרחק ממש הליכה, מה שנקרא, או נסיעה.
1: המוקד שלנו, שרון, המוקד שכוכבית 3883, יושבים שם צוות מקצוענים מטורף שיכולים להסביר לכם על כל הרכבים, לעלות נציג מאחד הסניפים גם, לקבוע לכם פגישה, לשלוח תמונות, כל מה שאתם צריכים אפשר דרך המוקד הזה. חבר'ה מקצוענים ברמות על פשוט.
0: כוכבית 3883, ואם אתם כאן מבאר שבע, רחוב הסדנה 3, תיגשו לאוטודיל.
1: רגע, בוא ניתן מתנה.
0: יא, ספה, דבר איתי.
1: מה אתה אומר מתנה?
0: רגע, רק על זה שאתה זה, אני נותן לך בקטן. כן, ככה. דבר איתי.
1: וואי וואי, טוב, אז בעצם כל מי שיבוא מהאייטם דרך שרון ויגיד אני באתי דרך רדיו דרום עם שרון, דרך המפקדת אביטל, הוא מקבל בעצם טיפול חינם במעמד הקנייה, אם זה בשבוע הזה כמובן, שיגיד שהוא בא דרך האייטם, כן?
0: ודאי.
1: טיפול חינם, ושתי צמיגים במתנה ממני.
0: איזה אלוף. אתה יודע כמה עולה היום שני צמיגים? אתה יודע, אתם
1: יכול להגיע עולה? גם ל-2,000 שקלים.
0: ברור, ברור.
1: הרכבים שאני ברור. מוכר, זה לא טויוטה קורולה. בוא, הרכבים שאני מוכר פה זה אאודי, פולקסווגן, סיאט.
0: גם טויוטה, אבל לא, אבל צמיגים היום, תשמע, צמיגים הייתה עליית מחירים, אני יכול להגיד לך כי אני החלפתי עכשיו לאחרונה, הייתה עליית מחירים, ועכשיו הצמיגים מתחילים ב-350-400 שקל קל, אז קחו בחשבון שאתם מקבלים גם טיפול וגם שני צמיגים במתנה, זה שווה ממש. בקיצור, תגיעו לאוטודי, לכל הסניפים שלהם. דודו, גזיאל, אנחנו נהיה בקשר מהלך כל השבוע, טוב?
1: כן, כן, כמובן.
0: יאללה, יקירי, ביי בינתיים, שכם נפלא שיהיה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

0: אבי פרץ עם הגרסה שלו לשירו של שפשף, אחרי איתי לוי שהגרסה שלו הייתה, שהוא היה עם הגרסה שלו לשובר שתיקה של מושיק אפיה במקור. טוב, לא נתנאל, נתנאל משה כותב כמובן את השיר שלך שרון שרון, השבוע טוב מבורך, זמר גדול אבנר גדסי, אכן כן, מזל טוב שוב גם מאיתנו. טוב, יש לנו פה עוד אחד מאותם מכתבים, וואי וואי וואי, מה נעשה עם זה? לשרון סיאני, לצוות, ראשית כמו תמיד תודה מעומק הלב על תוכניות מרגשות ונפלאות במאור פנים ומרחיבות ומרעינות כל לב אדם, תבורכו משמיים, תודה. היום 24 במאי חוגג הזמר היוצר והמלחין הנפלא אבנר גדסי יום הולדת 74, כן זה 74 שנות. נאחל לו כולנו המשך עשייה פורה ומבורכת, בריאות איתנה ואריכות ימים, אמן ואמן. אם אפשר את השיר נפרדנו כך, אשר שודר לראשונה בתחנות הרדיו בשנת 72, לפני 54 שנים, והתקבל בהתרגשות תודה החברים בבסיס חיל האוויר תלנוף, ניסים באשה, אברהם שוקרון, והמתנדב המסור יום יום לאורך 5 שנים, ימיני אורי, בברכת שבוע טוב, בשורות טובות לכל כוחות הביטחון ובית ישראל, אמן ואמן. תהיה איתנו בהזנה, אולי בהמשך, כרגע חייבים לצאת לפרסומות ונחזור מיד.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
2: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד
7: מדברת איתך. טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתא וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 104.

0: מלכת הדור
1: עומר אדם.
0: איזה שיר. עכשיו מאיה אברהם עם למה. איזו שאלה. 44 דקות בתוך השעה 12. למה הזמן טס לי ככה? למה?

0: כהן, המצוין, כוכבית 3883, אוטודיל, מציעים לכם כרגע את הרכב הבא שלכם לרכוש שם בשיטת הוואן סטופ שופ, לא משנה לאן תגיעו לאיזשהו סניף, תבררו אגב בגוגל איפה נמצא הסניף הקרוב אליכם של אוטודיל, או דרך כוכבית 3883, או להיכנס לאתר שלהם וגשו לשם.
1: הזיכרונות מבית הספר בלגן.
0: אם אתם כאן בבאר שבע, רחוב הסדנה 3, דודו המקסים גזיאל וכל הצוות מחכים לכם שם באוטודיל. מזכיר לכם את זה גם בשעה הבאה, בינתיים נחתום את השעה הזאת הראשונה שלנו מבין השתיים עם לשם מירי מסיקה.

0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
3: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: היום שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם מראה. לפרטים חייגו

שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. התייחסות ראשונה בישראל להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני אומר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל במגעים למזכר ההבנות שיכלול את פתיחת מצר הורמוז וכניסה למסע ומתן להסכם סופי בנקודות שנותרו במחלוקת. לפי הגורם, בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ הדגיש ראש הממשלה נתניהו כי ישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות לרבות לבנון, וטראמפ שב וגיבה עיקרון זה. עוד נמסר כי הנשיא האמריקני הבהיר שיעמוד על דרישתו לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית ולהוציא

0: קבלת כל האורניום המועשר משטח איראן, וכי לא יחתום על הסכם סופי ללא קבלת התנאים הללו. נקבע מותם של שני הגברים שנפצעו הבוקר באורח אנוש בהתרסקות מטוס קל בעמק ישראל. השניים פונו תחילה לבית החולים העמק באפולה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותם לאחר ניסיונות החייה. פלילים עכשיו, פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד תושב אופקים בן 20 בגין רצח אדם בדקירות סכין. לפי כתב האישום, בחודש שעבר התפתחה קטטה בין הנאשם לבין הקורבן, שבסופה נדקר האחרון למוות. לנאשם יוחסה עבירת רצח בכוונה. עוד בחדשות, נבחרת איראן בכדורגל תעביר את מחנה האימונים שלה לקראת מונדיאל 2026 מארצות הברית למקסיקו, זאת לנוכח היחסים המתוחים בין טהרן לוושינגטון. נשיאית אחדות הכדורגל האיראנית אמר כי המחנה יועתק מאריזונה לטיחואנה שבמקסיקו, וכי יתקבל לכך אישור מפיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
2: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזור רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: היום
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
8: עלם
9: כפוף לתקנון.

0: אם הנדי בדי, רגע, לא, אבל שנייה, רגע, למה כזה מהי, רגע, בואו נעשה פתיחה של השעה כמו שצריך. למה... יותר מדי מהר, יותר מדי, כן. שנייה, הנה, עכשיו זה קורה?
1: זה קורה, יפה.
0: שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל אנשי הבקפיים. מהדורת בקפיים, יום ראשון בשבוע, מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM, כאשר אנחנו גם היום ובכל יום בשבוע, בשיתוף פעולה עם אוטודיל, אוטודיל, אוטוזה, אוטודיל. אם אתם רוצים להחליף את הרכב ומסתבר שישנם הרבה מאוד אנשים שמעוניינים להחליף את הרכבים שלהם עכשיו לקראת הקיץ, טיולים, משפחה, משפחה שהתרחבה, אז יש לכם עכשיו את התנאים הכי טובים לבוא עם הרכב הישן שלכם ולצאת בתוך פחות משעה. אתם יודעים, היה להגזמתי, אולי שעה ורבע, כי אתם התעכבו קצת עם הקפה והעוגיות וזה, אז יאללה, שעה ורבע, תצאו לכם לכביש ישירות עם רכב חדש דנדש, כאשר אוטודיל עשו בשבילכם את הכל, גם טריידין המרה, ותקבלו את המקסימום על הרכב הישן שלכם, תקבלו עם אחד היועצים את הייעוץ הטוב ביותר כדי לקבל את הרכב הבא שלכם, ושהוא ישמש אתכם כמו שצריך, בין אם הנסיעות הן מרובות, בין אם זה נסיעות יותר עירוניות, בין אם זה נסיעות לטיולים, כמו שאמרנו. ואיזה רכב זה יהיה? האם זה יהיה חשמלי, פלאגין, שבעה מקומות, רכבי יוקרה, משפחתי, מנהלים, ספורט, מסחריות, מה שבא לכם, או רכב קטן, אם אתם סטודנטים, סטודנטיות שצריכים איזשהו רכב, עכשיו לשנה, שנתיים, לכו, יש להם את כל סוגי הרכבים, לכל תקציב, ממש ככה, זה מה שנקרא רכב לכל כיס. לכל השמות הגדולים והמובילים, אודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי, זה גן עדן, זה סופרמרקט של רכבים, שאתם באים, נכנסים, בוחרים את הרכב הבא שלכם, ואם אתם רוצים להקל על עצמכם עוד יותר, כנסו לאתר של אוטודיל, שם תוכלו לראות את מגוון הרכבים העצום שיש לאוטודיל להציע לכם, לשמור את הרכב, זה שאתם שומרים את הרכב, ממש ככה, ליום יומיים עד שתבואו תגיעו, תבדקו את הרכב, תעשו עליו נסיעת מבחן, תראו אותו מכל הכיוונים, קבלו את כל ההיסטוריה שלו, היסטוריית הטיפולים, תקבלו את האחריות, תקבלו ביטוח, תקבלו מימון, עד 100% מימון, באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים עצמם, שזה הכי משתלם והכי כדאי. שמעתם את דודו מה אמר, לפעמים זה יותר שווה ממה שהבנק מביא לכם. אז תחייגו לכוכבית 3883, או שתיכנסו לאתר של אוטודיל. לכו תראו את הרכב הבא שלכם, זה נמצא שם, פשוט זה נמצא שם, נמצא שם ואתם לא יודעים. ואם אתם רוצים לדעת יותר פרטים ואתם נמצאים כאן בבאר שבע, אז כנסו, תיסעו, תכוונו בווייז שלכם, רחוב הסדנה 3, אוטודיל באר שבע, דודו גזיאל המקסים וכל הצוות שלו נמצאים שם כדי לשרת אתכם ולתת לכם את כל המידע שאתם צריכים על הרכב הבא שלכם. כוכבית 3883 זה מספר הטלפון של אוטודיל, השלוחה הארצית כמובן, וגם באתר, ועוד, אתם יודעים מה, תכתבו בווייז שלכם, לא משנה איפה אתם נמצאים כרגע, תכתבו בווייז שלכם אוטודיל, תראו שיפנה אתכם לסניף הקרוב אליכם, סעו בדרכים טובות וסעו בזהירות.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: עכשיו אני לא אפריע, לא למור רבי ולא לעדן חסון, אל יקר, שיר לבורא עולם. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מעולה לכולם.

אמן. להיות רק בשמחה. ליאם גולן. שרון, באמת אפשר לשמור רכב באתר של אוטודיל? כן, תנסה, תנסה. כנס לאתר של אוטודיל, תראה בדיוק על מה אנחנו מדברים. כנס, כנס.

0: אם אתה שלי.
1: אמא שלי, הודיה. נצא עכשיו לפרסומות, 37 דקות בתוך השעה אחת, ורק אני אזכיר לכם, כוכבית 3883, זה מספר הטלפון של אוטודיל, או שהדרך הפשוטה ביותר, זה פשוט להיכנס לאתר של אוטודיל, ממש, כן, כתבו בגוגל, אוטודיל, זה ייתן לכם את האופציה להיכנס, לראות את מגוון הרכבים שיש להם, ואם תראו רכב שצד עיניכם אותו, אתם יכולים את אותו, רכב, כן, שאתם רוצים לשמור לעצמכם ליום יומיים, שתגיעו לבוא, לבדוק, לראות, לעשות נסיעת מבחן, לעשות את כל הבדיקות האפשריות שאתם רוצים, ולצאת עם הרכב הזה בתוך פחות משעה אחרי שעברתם טריידין על הרכב הישן שלכם, וקיבלתם ביטוח ואחריות ומימון עד 100%. זה אומר שאתם לא צריכים לבוא בכלל עם כסף לאוטודיל, כדי לצאת עם רכב חדש דנדש. ומה בא לכם? אם זה אאודי או קופרה, או סקודה, או פולסוואגן, או סיאט, או בי-ווי-די, קיה, כל סוגי הרכבים שאתם רוצים, מחכים לכם שמה, וזה באמת רכבי יוקרה וחשמליות ופלאגין ושבעה מקומות, רכב קטן, משפחתי, מנהלים, ספורט, נסחרי, מה שבא לכם, סופרמרקט, גן עדן של רכבים, מחכים לכם באוטודיל כמובן. זה המקום שאליו אתם הולכים כדי לצאת עם הרכב הבא שלכם, לקראת הקיץ, טיולים, צריכים לשדרג, להחליף, זה המקום, זה הרגע, כוכבית 3883, ואם אתם כאן מבאר שבע, רחוב הסדנה 3, כנסו לדודו גזיאל המקסים והצוות שלו שיפנקו אתכם, גם בקפה וגם ברכב יפה. לא היה צדי חרוז, כי קפה ומאפה, אבל קפה ורכב יפה. פרסמות ונחזור אליכם מיד, עוד מעט טוב, אבל קודם כל אוטודיל, אוטודיל.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: שאל אותי פה מישהו בוואטסאפ, שרון, יש מצב להתעורר משהו עם איזושהי... כן, יש לי משהו כדי לעורר אתכם, ולא גם לנועם בן אור. יש לי עוד שיר, יש לי, אנחנו נחזור עם איזשהו שיר לילדים שלנו, ואחרי זה שיר שיעיר ויקפיץ באהבה גדולה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
2: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
6: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
8: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: משה פרץ עם גיבור של אמא. אמרתי לילדים שלנו שיהיה משהו. צהריים טובים, שרון לך לצוות, כותב לנו אושר וענונו, אשמח לשיר של הזמר התותח היוצר צדי אור. אבל טוב, נמסור דרישת שלום לירון ביטן, אבל עכשיו ביקשו מאיתנו איזשהו שיר שמהיר ומקפיץ, ואנחנו צריכים גם לחתום את התוכנית שלנו להיום, את השעה השנייה שלנו. ומכאן אנחנו עוברים כמובן לחמסה עם יורם סוויס. אחרי היורם, אחרי החמסה, אנחנו נחזור אליכם לישיבה המזרחית שלנו, אתם מוזמנים להישאר. תודה רבה לדודו גזיאל ולאוטודיל כוכבית 3883, שמפנקים אתכם ברכבים ונותנים לכם גן עדן של רכבים, ולבוא את האופציה לבוא עם הרכב הישן לעשות טריידין ולצאת בתוך פחות משעה עם רכב חדש דנדש לכביש, כולל ביטוח ואחריות ומימון והכל בתנאים הכי טובים והכי משתלמים. ככה זה שאוטודיל מחליטים לפנק.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: לא מאמינים, רק שדעו לכם שעדים לנו, עדים כוכבי מרום. תודה רבה לכם שבחרתם בנו ולא במישהו אחר.
2: עדים לנו כוכבי מרום.
0: תודה רבה לצוות שלום, שיחזור ונשתמע כאן.

0: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: בזמנים כאלו של חוסר ודאות, חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום, כוכבית 5589, והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות, ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן, בין השעות 8 ל-10, ברדיו 101.5.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
5: כפוף לתקנון
7: הראל מציגה פזם ביטוחי, הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל.

שלום אבא, שעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התרעות על ירי טילים ורקטות וחשד לחדירת כלי טיס עוין הופעלו בשעה האחרונה במספר יישובים בגליל המערבי ובאזור קו העימות. מדובר צהל נמסר כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה ששוגרה משטח לבנון לעבר שטח הארץ. תוצרות העירות בבדיקה. עוד צוין כי ההתרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות העירות. התייחסות ראשונה בישראל, ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורם מדיני אומר כי ארצות הברית מעדכנת את ישראל במגעים למזכר הבנות, שיכלול את פתיחת מצר הורמוז, וכניסה למסע ומתן להסכם סופי בנקודות שנותרו במחלוקת. לפי הגורם, בשיחה אמש עם הנשיא טראמפ, הדגיש ראש הממשלה נתניהו כי ישראל תשמור על חופש פעולה נגד איומים בכל הזירות, לרבות לבנון, וטראמפ שב וגיבה עיקרון זה. עוד נמסר כי הנשיא האמריקני הבהיר שיעמוד על דרישתו לפירוק תוכנית הגרעין האיראנית ולהוצאת כל האורניום המואשר משטח איראן, וכי לא יחתום על הסכם סופי ללא כך.

0: לקבלת תנאים אלו. בתוך כך, נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פונדרליין, ברכה על ההתקדמות לעבר הסכם בין ארצות הברית לאיראן, וקרא להסכם לפתיחה מחדש של מרצר הורמוז, ולחופש שיט מלא ללא אגרות. היא הדגישה כי אסור לאיראן להשיג נשק גרעיני. עוד בחדשות, נקבע מותם של שני הגברים שנפצעו הבוקר באורח אנוש, בהתרסקות מטוס קל בעמק ישראל, כך הודיע בית חולים העמק. השניים פונו אל המרכז הרפואי תחילה, כשהם ללא סימני חיים ותוך ניסיונות החייאה ממושכים. בהמשך, הרופאים כאמור נאלצו לקבוע את מותם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: חמסה.
1: אהלן, חמסה, חמסה, חמסה, שבוע טוב לכולם. מה נשמע? מה שלומכם? כמעט 5 דקות אחרי השעה 2 הצהריים, אתם על רדיו
0: חמסה.
1: 101.5, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, ממש מיד.
0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
1: אנחנו הולכים להציג לכם 5 שירים ים תיכוניים, דנדשים חדשים. אתם בוחרים מי כובש את המקום הראשון במצעד. זה יקרה ביום 5 הקרוב. אנחנו גם נביא לכם אחלה מוזיקה, נדבר על ענייני היום, וגם נדאג לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים. כל זה בית

0: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש...

0: סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
2: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280.
3: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
4: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
5: יש למי לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: רכב מליסינג זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף ל...

0: אהלן, שוב. מה העניינים? מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם. איזה כיף שנשארתם. חמסה של יום ראשון, שבוע חדש, שבוע טוב.
1: חמסה.
0: חמסה של חטא בסיוון, חמסה של 24 במאי, עד 3. אנחנו ביחד. סדר לנו את הראש, פאר טסי. סדר לנו את הראש, אתה. אתה סדר לנו את

פרטזי. הלילה לא עושים חשבון, חשבון. איי, אתם על חמסה. איזה סוף שבוע היה לנו, איזה סוף שבוע של שבועות, ארוך, ארוך. ברוך השם, גם מזג האוויר היה טוב, היו גבינות, היו סטייקים, לא ביחד, כאילו, בערב היו גבינות, למחרת היו סטייקים, כל דבר בעיתו, מה שנקרא, מזג האוויר מקסים היה בשבת, כולנו נחנו, בערב כבר התמונה השתנתה, אנחנו עם סימני שאלה ו... וסוג של תהיות על הגורל שלנו, אני ככה מציץ, על מה שפורסם לגבי ההסכם המסתמן מול איראן ומרגיש שהבטן שלי מתהפכת. שוב אנחנו מחוץ למשחק, שוב הגורל שלנו נחתם בחדרים סגורים ורחוקים, הפסקת אש בלבנון בלי לטפל בחיזבאללה, ובאיראן 60 יום של ככל הנראה מצר הורמוז פתוח תמורת הסרת המצור על הנמלים שלהם, הקלה בסנקציות, הכל על בסיס הבטחות בעל פה שמחזירות אותנו ממש אחורה. זה הסכם ללא ספק, ההסכם הזה, אם זה מה שקורה, אם זה מה שאנחנו שומעים, זה מה שקורה, זה ההסכם המתגבש, הוא הסכם רע לישראל, פשוט רע, הסכם שמשאיר אותנו חשופים, מי שרק מחכה לרגע שבו האורניום ימשיך להעשיר את האיום עלינו. מתסכל, מתסכל מאוד, מעליב אפילו. אני מנסה רגע לחשוב, אני עושה את החיבורים, 60 יום, זה בדיוק, זה המונדיאל מסתיים. יכול להיות שעשו את כל המהלך הזה כדי לרוץ עם משחקי המונדיאל בשקט, ואז להמשיך, כאילו, גורלנו של כל העם הזה תלוי בגורל המונדיאל. אני מקווה שאני טועה, זה קצת מעליב. אפרופו כדורגל, בוא רגע נשתחרר מהרמה הזאת שיושבת לנו על הגוף. אפרופו כדורגל, הפועל באר שבע, למרות ההפסד המר לחיפה, כן, אי אפשר לקבל משהו 100%, חייב לתת איזה עקיצה שיהיה קצת לא נעים, אין דבר כזה ליהנות. אז למרות ההפסד המר לחיפה, הצלחת הגיעה הביתה. אוהדי הפועל באר שבע, אנחנו חוגגים אליפות שישית. שישית ומתוקה מאוד. יש מצב שביום רביעי בחגיגות הרשמיות יהיה גם דאבל. נדע ביום שלישי. מה זה יש מצב? יהיה דאבל. צריך להאמין, צריך להגיד, יהיה דאבל, יהיה דאבל.

0: הפועל באר שבע, ביום שלישי אנחנו נעשה חימום מנועים ובעזרת השם ברביעי נחגוג את כל מה שצריך לחגוג, בעזרת השם.
1: חמסה, המקום הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
0: יאללה, אנחנו אל המצעד, חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, יוצא לעוד שבוע נוסף לדרך. אנחנו מיד נציג לכם חמסה, חמישה שירים ים תיכוניים חדשים, שניים דנדשים ממש ממש. אתם מוזמנים לדרג, להצביע ולהשפיע. מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם? מי הזמרת, הזמר הכי אהובים עליכם? בחמסה, המאזינות המאזינים קובעים מי כובש את המקום הראשון. אפשר לדרג את חמסה, המצעד הים תיכוני באתר של רדיו 101.5 או באפליקציה, אפשר גם בוואטסאפ, אנחנו ב-050-97-97-357 050-97-97-357. אתם בהחלט מוזמנים לדרג, להצביע ולהשפיע. יאללה, בהצלחה, יוצאים לדרך.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום ראשון. מקום
2: אונו
1: אחת אין. מקום ראשון. מקום ראשון.
0: מי שכבש את המקום הראשון בחמסה ביום חמישי זה היה צמוד, אבל בסוף הוא הצליח, קובי פרץ. מקום ראשון בחמסה, הכל עולמי, מתוך אלבום חדש של קובי פרץ. מקום ראשון, מה יקרה השבוע? אתם תחליטו, קובי פרץ.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, חודש מאי, חודש מאי בטיטניום, טירוף, שלום לשמעון עוזה מטיטניום.
1: אוהל טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו, חודש מתחתנים בטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגות, נוחים את החתונות, זה העונר, אנחנו נזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים, יש לכם הנחה על כל יערומי המעבדה, יש לכם הנחה על כל היערומים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזה של 15% הנחה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: ואפרופו מתחתנים, כניסה חדשה למצעד.
4: כניסה חדשה למצעד.
0: אושר כהן, שיר שנכתב במיוחד לכבוד החתונה, בדיוק ככה. חדש, אושר כהן.

בדיוק ככה הוא רוצה בעולם הזה. כניסה חדשה למצעד לאושר כהן, אם בא לכם לתת לו מתנת חתונה, תדרגו את השיר הזה. מה עכשיו? וואי וואי, איזה קסטה. ליאור נרקיס עם כמו פרפר. אין סיכוי שאתם מזהים את הקול שלו כשהוא מתחיל לשיר. אפילו הוא לא מזהה את עצמו שם.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום שלישי. מקום שלוש. מקום שלישי.
1: עוד אחד שיש לו מלא שירים ממלך הקסטות, אבל הוא גם מוציא שירים חדשים כי הוא חזר אל הבמות. מושי קפיה חזר לפתוח קופות, הופעות, מוציא שירים חדשים, מצליח מאוד ברוך השם. זה שיר חדש שלו שכבש את המקום השלישי בחמסה. מעניין לאן תיקחו אותו השבוע. מושי קפיה חדש, אין לי. יצא

0: כל מי ששלח לי הודעה, הקול של איתי לוי השתנה? לא!
1: איך זה לחיות?
0: זה המקור. רז חדד. עם תודה לך, זה המקור. אנחנו ממשיכים עם המצעד.
2: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סויסו. מקום שני. מקום. שתיים.
3: דוס.
2: טו. מקום שני.
0: אייל גולן כבש את המקום הראשון, ירד אל המקום השלישי בשבוע שעבר, עלה אל המקום השני. אני לא אתפלא אם המעריצים שלו יעלו אותו שוב אל המקום הראשון. מחזיק לך את היד.

0: מי עכשיו על הבמה? בואו נבדוק מי על הבמה. פארק הירקון? מי זה?
1: וואו, תמלא.
0: הבנתי.
1: איזה כיף.
0: וואלה, תהנה.
1: איזה נעים.
0: נעים, נעים.
1: איזה אוויר טוב.
0: איזה אוויר נהדר.
1: קצת ערבו, קצת תנועות גוף, קצת ידיים, קצת כפיים, רק קצת.
0: אומר האדם, יאללה, הנה, קחו אותו.

0: משהו מנחם.
1: פארק הארגון.
2: זהו?
3: חמסה, המצעד היום תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה.
2: כניסה?
3: כניסה חדשה למצעד.
2: כניסה חדשה למצעד, אחרונה. עדן בן זקן, יחד עם נועה קירל. אני משקרת? כניסה חדשה. עדן ונועה.

0: משקרת?
1: לא, לא, מה פתאום? אם אתם חושבים שלשיר הזה מגיע להיכנס את המקום הראשון, עדה בן זקן יחד עם נועה קירל, אני משקרת? אתם מוזמנים לדרג אותו באתר או באפליקציה של רדיו 101.5, אפשר גם בוואטסאפ 050-9797-357. אולי אתם רוצים שאייל גולן יחזור אל המקום הראשון, אם מחזיק לך את היד, או אולי מושי קפיה יעלה מהשלישי אל המקום הראשון, אם אין לי, אולי אושר כהן ייכנס למקום הראשון, מתנת חתונה לבדיוק ככה, או קובי פרץ לשבוע נוסף במקום הראשון עם כל עולמי.
2: חמסה.
1: חמסה מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. קדימה, תצביעו, תשפיעו, תרימו לזמר זמרת שאתם אוהבים. ביום חמישי נביא לכם את תוצאות המצד של חמסה.

0: הגענו אל סיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. השתבח. תודה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, מלכו בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני אחרינו עם ישיבה מזרחית. השתבח. אנחנו נבוא מחר בשתיים הצהריים שוב. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם, גם אם לפעמים נראה שהכל לא ברור, יהיה בסדר בעזרת השם. השתבח. חמסה חמסה שלום.
1: עם יורם סוויסה.
2: חסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: 101.5 FM.
2: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
4: נראה של נעמי, אין על טורנדו עם ברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
7: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1300

0: 50 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
1: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים, ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
1: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
2: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית בהגשת שרון סיאני.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
5: הראל מציגה בזם ביטוחי, הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני רחפה נפץ שוגר לפני זמן קצר על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל והתפוצץ בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. אין נפגעים, כך נמסר מדובר צה"ל. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי הרחפן התפוצץ במרחב צבאי ולא ביישוב אזרחי. לפני כשעתיים, התרעות על ירי טילים ורקטות וחשד לחדירת כלי טיס עוין הופעלו במספר יישובים בגליל המערבי ובאזור קו העימות. מיירט שוגר לעבר הכתב"ם. ההתראה על ירי טילים ורקטות בעקבות יירוט המיירט. השינוי המסתמן של פיקוד העורף, התראה מקדימה גם על ירי מלבנון. המערכת החדשה צפויה להעניק לאזרחים זמן הערכות יקר ערך, הנוסף על זמן ההזקה הקיים. היכולת הטכנולוגית תופעל במקרה של רקטות וטילים בלבד, ותספק התראה של שניות בודדות בקו העימות, כדקה בחיפה וכשתי דקות ביתר אזורי הארץ. המהלך מתוכנן לצאת לפועל כאמור ביום שלישי הקרוב, אך בפיקוד העורף מבהירים, לא בכל אירוע תתאפשר אזהרה מוקדמת. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין ברכה על ההתקדמות לעבר הסכם בין ארצות הברית לאיראן וקרא להסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז ולחופש שיט מלא ללא אגרות. עוד הדגישה כי אסור לאיראן להשיג נשק גרעיני. הפייננשל טיימס הבריטי מדווח כי משמרות המהפכה של איראן הצליחו לרכוש חומרה סינית לשימוש צבאי דרך חברת קש המבוקר.

0: מבוססת בדובאי, ובאמצעותה תקפו את איחוד האמירויות במבצע שאגת הארי. מדובר בפרשה רגישה במיוחד שמראה כיצד מדינת המפרץ עירכה את החברה שסיפקה ציוד תקשורת לאותו סניף של משמרות המהפכה ששיגרו טילים לעבר האמירויות הערביות. עוד בחדשות, פועל בן 41 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מסולם במהלך עבודתו במפעל סמוך לעין העמק. צוותי מדע פינו לבית החולים רמב״ם את הפועל כשהוא סובל מחבלות בגפיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
2: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות והן נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
2: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

נקי דה יורם סוויס, חמסה עליה כיורם. יום ראשון בשבוע, ח' בסיוון תשפ"ב, בשפוט ישפו למנייננו. מנייננו יוצא 24 במאי 26. עוד תוכנית של ישיבה מזרחית נפתחת לעכשיו. נפתחה כבר עם הפרויקט של רבי יואב יצחק, ותמשיך ותעלה מעלה מעלה.

אז בואו נאמר שלום וצהריים מצוינים לכל הצוות שלנו ולכל מועצת ביטול השנת, יבגני גלאזר, האיש האנרגיות והשמחה המטורפת שהוא נכנס איתה לכאן. הלו גם לדודי דודר, יומר ג'ינג'י אלצ'קו, אידו מינור גלב, ג'וני, הלו טו יו, הלו לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, הלו לאלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב, יצחק יעקב, הלו יצחק יעקובוב שלנו, אפרד גוטגו את האפיק ליאור, אדיר שני שן, שני ליין, ואל כהן בן עמי, נלך נגיד, ואנוכי שרון סיאני. היום אנחנו עם בית המשכנתאות. אם אתם נכנסתם לאיזשהו מצב של ברוך פיננסי ואתם צריכים לעשות סדר בכל הבלגן שלכם, וזה אומר הלוואות ומשכנתה, ושיבדקו לכם גם כאלו שיש להם BDI שלילי, אל תרימו ידיים, אל תגידו נואש, אנחנו כאן בשבילכם, ונדבר כאן עם ורד בהמשך. בית המשכנתאות איתנו כאן במהלך כל השבוע לכל אותם אנשים שצריכים עזרה.

יש לנו גם את הפינות הקבועות שלנו, פינת הקפה וכולי, עוד כהנה וכהנה דברים, אבל אנחנו בעיקר עם המוזיקה שלנו. אתם מוזמנים להצטרף אלינו, להגביר את הווליום. אגם בוחבוט, משה פרץ, מחדשים, מחזירים עטרה ליושנה, נפגשים על אותה במה בקיסריה עם ילדה קטנה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

היום אנחנו גם עם רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. אם אתם צריכים, אתם יכולים לקבל שם את כל סוגי הטיפולים והשירותים לשיניים, ללסת, לחניכיים, אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד הרבה. כאשר לכל הכירורגים של רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יש להם מעל 20 שנות ניסיון קליני, מה שעושה את ההבדל, הבדל משמעותי. המקום שאליו אתם יכולים ללכת זה מקום שקרוב אליכם הביתה, הם פרוסים בעיקרון מהצפון ועד לדרום, כאשר יש לכם גם ביוקנעם עילית סניף של רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. אם אתם רוצים גם לברר איפה זה בדיוק, כוכבית 6684. יש להם סניפים, אנחנו יכולים לומר לכם, באזור המרכז, בבת ים, בראשון לציון, בחולון. יש להם באזור הדרום, באשדוד, באשקלון, כמובן גם כאן בבאר שבע, ברחוב מקס נורדו 1, וגם ביוקנעם עילית, סניף חדש של רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כל סוגי טיפולי השיניים, אתם לא מזניחים אפילו לא לרגע, במיוחד בזמנים האלו אתם צריכים להכיר בחשיבות שבשמירה וטיפול בבריאות הפה שלנו, שלכם, ואל תעשו את זה לעצמכם, כי כל דחייה של כל יום, כל שבוע, זה רק הולך ומחמיר את המצב. כרגע אתם יכולים ליהנות ממחירים מאוד מאוד מיוחדים, וגם מתנאי תשלום נוחים, וגם מהטבה מצוינת שיש למאזינות למאזינים שלנו. כדי לדעת בדיוק מה אתם מקבלים, איפה, איך, מה, מי, למה וכמה, אתם מחייגים אליהם

0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב לכוכבית 6684. אומרים להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו ותחדשו את הפה שלכם, תשמרו על הבריאות, חובה, העיקר הבריאות.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, איתכם גם בימים אלו 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: ולכל החוששים והחוששות מה יהיה וטראמפ יעשה ולא יעשה ו... חבר'ה, ימים טובים, ימים טובים.
2: ימים טובים שהשמש בם זורחת והעיר כולה פורחת כמו השיר.
0: לשמור על אופטימיות כמובן.

0: מה
1: אין שקרנית ממני.
0: עדן בן זקן ונועה קירל, אם אני משקרת, כך נקרא השיר הזה, חמוד, חמודי לגמרי. עכשיו צריכים לצאת לפרסומות, אני רואה, וואי, וואי, וואי, כן, כבר חרקתי מהזמן. אנחנו נצא לפרסומות בקטנה ונחזור אליכם ממש מיד עם שיר מפנק.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
10: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
11: יש למי לחכות, פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: ועכשיו חדשות טובות, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב כאן בשבילכם, ועכשיו 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים וגם עד 24 תשלומים ללא ריבית. לקביעת תור התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, כוכבית 6684.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנות.
15: מה קרה, מה קרה, מה קרה,
16: מה קרה, מה קרה? לא צריך לקשקש, קשקושים זה מיותר.

אמרתי לכם משהו מפנק, לא? הביתק במקור שייך לפירוז, ובעברית ילדונת.

0: מקור שייך לפיירוז, וכאן בעברית זה ילדונת. 46 דקות בתוך השעה 3. עכשיו זה הזמן, זה הרגע. אמרנו לכם בית המשכנתאות, אמרנו כוכבית 3943, ונכון שאמרתי לכם שנדבר עם ורד חן, אבל בואו נאמר לפני זה שלום, ככה כהכנה לרותם חן, בעלים ומנכ"ל של בית המשכנתאות. הלו רותם.
1: שבוע טוב, מה
0: שבוע
1: נשמע?
0: שבוע מבורך, בסדר גמור, מה העניינים?
1: בסדר גמור, אחרי החג היה מצוין.
0: אז זהו, אז אחרי החגים, אתה יודע, אנחנו מקבלים ככה את כל הריקושטים מהאנשים שרוצים את העזרה, בדיוק בגלל שזה אחרי החג ולפני הקיץ, וחופשות, ואנשים שרוצים גם לעבור דירה, יש כל כך הרבה אנשים שצריכים עזרה כדי לשפר את התנאים שלהם כרגע, התנאים הפיננסיים שלהם. אני רוצה שנדבר על זה קצת.
1: זאת בדיוק התקופה שבה אנשים עושים את רוב הטעויות שלהם.
0: מה זה אומר? מה עושים טעויות?
1: אז אני אסביר, כמו שאמרת, אחרי החגים, לפני הקיץ, אנשים יוצאים לחופשות, אנשים צריכים כסף לבתי ספר, בעצם, אתה יודע, לרכוש את כל הציוד, את כל הדברים. ויש איזה קייטנות, עלויות. רוב האנשים, מה שקורה בתקופות האלה, לוקחים לא מעט הלוואות צרכניות בריביות מטורפות. ואני אומר להם, תעצרו. אל תיקחו הלוואות כרגע. אפשר, אם יש לכם נכס, אפשר לאחד לכם את ההלוואות, לקחת גם תוספת על הנכס, להחזיר את ההלוואות בהחזר חודשי נורמלי, ככה שלא תחנפו, לא תשתמשו בכרטיסי אשראי ותחלקו את זה לתשלומים. לדעת

0: להתנהל נכון. כל עוד יש נכס, יש לכם כלי כלכלי ביד ותנצלו אותו. וברגע שאתם יודעים לנצל אותו בצורה הנכונה, ככה אתם לא נחנקים תחת הנטל, והבנקאית לא תתקשר אליכם בעשירי על החודש ותגיד להם יש לכם חריגה, מה עושים? אתה מבין? זה באמת חשוב מאוד לדעת איך לעבוד נכון וחכם.
1: אז מה זה אומר בעצם? מה שלב הראשון שעל המאזינות המאזינים שלנו לעשות?
0: קודם כל, שלב הראשון זה להתקשר אלינו לכוכבית 3943. אנחנו נבין בעצם את הצורך של הלקוח. ללקוח יש נכס, מה שווי הנכס, מה המשכנתא שיש לו, מה ההחזר החודשי, כמה הלוואות יש, מה כרטיסי האשראי, האם יש מינוס בעובר ושב. נבין בעצם את כל החבויות של הלקוח ונבנה לו תוכנית, בעצם תוכנית הבראה כלכלית. שזה אומר, נאחד לו את כל ההלוואות, נסגור לו את המינוס, נסגור את כרטיסי אשראי, מה שאומר, נאפס אותו בעצם לקו אפס, וככה יהיה לו הורדה אחת חודשית, מדויקת, נמוכה, והוא יוכל לחסוך אלפי שקלים בחודש. אני יכול לתת לך נתון, שאולי קצת ישמע לך אפילו מופרך.
1: אוקיי.
0: אנחנו מצליחים לחסוך ל-90% מהלקוחות שמגיעים אלינו, אנחנו מצליחים לחסוך להם למעלה מ-4,000 שקלים בחודש. עכשיו תעשה 4,000 כפול 12, אתה מדבר פה על 48,000 שקלים בשנה.
1: בשנה.
0: 50,000 שקלים. אז עכשיו במקום לצאת לחופשה, שאתם תיקחו את ההלוואה הזאת ותשלמו עליה ריביות, תעשו רגע פאוז, תתקשרו אלינו לכוכבית 3943, נבין בדיוק מה הצורך שלכם, איפה אתם עומדים, אין לזה עלות, הבדיקה היא חינמית לגמרי. השכר טרחה שלנו הוא רק על בסיס הצלחה, כלומר רק אם התחייבנו לתוצאות והשגנו את התוצאות עבורכם, את החיסכון החודשי, בעצם אתם רק אז משלמים לנו לא שקל לפני. ובאמת הכי חשוב זה לא רק לבוא ולעשות איחוד הלוואות, זה גם לדעת איך להתנהל כלכלית נכון.
1: גם הם מקבלים אצלכם גם ליווי, נכון? גם ליווי פיננסי.
0: וכאן בית המשכנתאות גם מוסיף ללקוחות שלנו בעצם ייעוץ כלכלת המשפחה, שברגע שלקוח מגיע אלינו, עובר איתנו תהליך של איחוד הלוואות והפרעה פיננסית, אנחנו לא רוצים שהוא יחזור בעוד שנה, בעוד שנתיים עוד הפעם ללופ הזה של ההלוואות ושל הכרטיסי אשראי. והוא נכנס איתנו לתהליך בעצם של ייעוץ כלכלת המשפחה, שבאמת אנחנו נהפוך לו את התזרים מזומנים משלילי לחיובי. במקום שכל הזמן יפתח את העובר ושב ויראה מינוס, הוא יתחיל לראות פלוס שמה. והוא לא יחסיר בעצמו כלום, הוא גם ידע איך לחסוך כסף.
1: אוקיי, יש פה שאלה של המאזינות המאזינים, מה ההבדל בין איחוד הלוואות לבין מחזור משכנתא?
0: אז איחוד הלוואות ומחזור משכנתא זה בדרך כלל בא ביחד. משכנתא לכל בן אדם שיש לו משכנתא קיימת, הוא לקח אותם בזמנים שונים, חתם בעצם, הלך לבנק, חתם על המשכנתא, אמר איזה כיף קיבלתי משכנתא. הוא לא בדק לעומק, בדיוק, הוא לא בדק לעומק איזה מסלולים הוא חתם, האם זה מסלולים צמודי מדד, האם זה מסלולים לא צמודים, מה הריביות המשתנות? אני אתן לך דוגמה עכשיו, רק לאחרונה, לפני שבוע, המדד עלה ב-1.2%.
1: אוקיי.
0: להרבה אנשים זה לא אומר כלום, אבל על המשכנתא שלהם זה אומר הרבה. למה? כי הם יפתחו את המשכנתא ויגידו, רגע, אני משלם כבר 5 שנים, לקחתי 1,000,000 שקל משכנתא לפני 5 שנים, ועדיין המשכנתא שלי עומדת על 900,000 ומשהו שקל. איך זה הגיוני? אוקיי. למה? האנשים לוקחים משכנתא בלי לדעת. אז גם במחזור המשכנתא, אנחנו בעצם לוקחים את הדוח יתרות משכנתא, בוחנים את המסלולים, רואים מה ניתן למחזר, איפה אפשר לחסוך. ואני אגיד לך גם את האמת, יש מקרים שהמשכנתאות הם כרגע בסדר, ואנחנו אומרים ללקוחות, אין צורך
1: כרגע לדעת. אין צורך, הכל בסדר, תסתדרו.
0: הכל בסדר, תמשיכו ככה, ניפגש בעוד שנה, בעוד שנה נדע בדיוק.
1: שזה גם אומר שגם ההתנהלות הפיננסית שלהם היא בסדר.
0: זה לאו דווקא שההתנהלות הפיננסית בסדר, כי אם המשכנתא כרגע שאתה נתת לי לצורך העניין את הדוח יתרות משכנתא שלך, ואני רואה שהריביות הן טובות, שכרגע אין מה לשפר, אז אני אגיד לך, אין מה לשפר כרגע, אבל בוא נעשה את האיחוד הלוואות, כי יש לך הלוואה על רכב, כי יש לך הלוואה צרכנית, כי יש לך כרטיסי אשראי פתוחים, אז שם אנחנו כן ניכנס לתמונה של האיחוד הלוואות. כלומר, לקוחות יכולים לחסוך בסופו של יום משתי המקומות, גם מהמקום של המחזור משכנתא וגם מהמקום של האיחוד הלוואות. וכמו שאמרתי, החיסכון הממוצע שלנו, המינימלי, הוא 4,000 שקל לחודש, זה 48,000 שקל בשנה שאפשר לשים בכיס במקום לשלם את זה לבנקים.
1: שזה עולם ומלוא.

0: או חבר'ה, תקשיבו טוב, זה בשינוי קטנצ'יק, ואגב כל הבירוקרטיה על בית המשכנתאות זה לא עליכם, אז תחייגו עכשיו לכוכבית 3943, כוכבית 3943. רותם, אני אדבר איתך או עם ורד בשעה הבאה גם כן על עוד קצת נושאים, כי יש לנו פה הרבה מאוד שאלות שקשורות למשכנתה והלוואות, בסדר?
1: ניתן אפילו דוגמה בשעה הבאה.
0: מצוין, מצוין, אני אשמח. תודה רבה לך רותם, כל טוב, ביי ביי, ביי.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: טוב, אנחנו צריכים לחתום כאן את השעה הראשונה שלנו, לא לדאוג, יש לנו עוד שעתיים לפנינו. שיר חדש לאליאור זנדן, יחסית חדש, כן? עיניים עצובות זה נקרא. והוא ייקח אותנו לכיוון הפרסמות וחדשות השעה 4.
3: לעזוב אותי ככה באמצע.
0: או לצוות ואנחנו שרון סיאני, נחזור אליכם מיד.
3: לא רוצה לעבור על חוקים ואחרי זה לחזור בתשובה.

0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
3: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189.
5: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
6: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
8: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
3: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
9: גימל חיון,
3: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
10: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12 ל-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
12: בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
14: עלם,
13: כפוף לתקנון.
15: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני זמן קצר באביבים ובעירון שבקו העימות. עד כה לא דווח על נפגעים. לפני כשעה רחפה נפץ שוגר על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל והתפוצץ בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. אין נפגעים, כך נמסר מדובר צה"ל. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי הרחפן התפוצץ במרחב צבאי ולא ביישוב אזרחי. על רקע המגעים המתנהלים סביב הסכם אפשרי עם איראן, דיון מצומצם צפוי להתקיים הערב בשש אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו. בתוך כך, חיל הים של משמרות המהפכה האיראנים הודיע כי ב-24 השעות האחרונות עברו כ-30 ספינות במצר אורמוז לאחר שקיבלו אישור מאיראן לטענתם, כך דיווחה סוכנות הידיעות פארס. האלימות בחברה הערבית, אירוע ירי באום אל פחם, שני בני אדם נפצעו באורח אנוש, אחד קשה ואחד בינוני, הרקע לאירוע פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. שריפה פרצה בקניון שבעת הכוכבים, צוותי כיבוי והצלה פועלים בשריפה שפרצה על גג הקניון בהרצליה. בעקבות האירוע, לקוחות הקניון פונו מהמקום. באירוע אחר, שריפת קוצים פרצה באזור יער חרובית שבמערב שפלת יהודה. לוחמי אש ושני מטוסי כיבוי מסיים מהאוויר בניסיון לבלום את התפשטות האש לעבר שטחי חורש טבעי. בשלב זה, אין איום על יישובים. עוברים לחדשות חוץ. כוחות משטרה בטורקיה פרצו למטה מפלגת האופוזיציה המרכזית באנקרה וירו גז מדמיע כדי לפנות את הנהגת המפלגה שהודחה בשבוע שעבר על ידי בית המשפט. לפי הדיווחים, תומכי ההנהגה התבצרו בבניין והתעמתו עם השוטרים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.

0: פרטר. פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
1: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
0: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
1: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אבא, כן, הייתם צריכים לראות את דיבגני כשהוא שר את השיר הזה, זה נשמע כאילו שפת אם, זה שפת אם, דיבגני, אין דברים כאלו. דיבגני גלזר זה איש שהאגדה עדיין לא נכתבה, אבל כשיכתבו אותה, אוי אוי אוי, זה יהיה רב מחר הדבר הזה. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. שעה שנייה של ישיבה מזרחית נפתחה להם לינדה לינדה ילינדה בגרסה המקורית חיים משה. גם בשעה הזאת כמובן אנחנו עם בית המשכנתאות כוכבית 3943, אותו מקום שאם אתם מרגישים ככה שההוצאות לוחצות ואתם רוצים לא להמשיך לבחור בין חופשה משפחתית לבין החזר חודשי של המשכנתה, תעצרו, עכשיו זה הזמן שלכם לבדוק את האפשרויות שעומדות לפניכם. בעזרת ייעוץ מקצועי והתאמה נכונה של המשכנתה, יכול להיות שתוכלו להפחית את ההחזר החודשי, לשפר את התנאים ולפנות יותר מקום לנשימה כלכלית, ובקיץ הזה תוכלו ליהנות בראש שקט, לצאת גם לחופשה בלי לוותר על הדברים שאתם באמת חשוב לכם ולמשפחה, כי גם חופשה עם המשפחה אחרי שנה עמוסה, וכן, זה חשוב מאוד. זה הזמן לאחד הלוואות, למחזר משכנתה ולחסוך אלפי שקלים בחודש. לבדיקת התכנות בחינם, בית המשכנתאות, כוכבית 3943. כאשר קחו בחשבון שמה שמציעים לכם כרגע, השירות הוא על בסיס הצלחה בלבד. זה אומר שאם לא חסכתם, לא שילמתם. אין פתיחת תיק, אין דמי פתיחת תיק, אין סיכונים מיותרים. מה שיש לכם זה בסך הכל להרוויח. להרוויח שקט נפשי והתנהלות פיננסית נכונה, כאשר יש לכם את הליווי של בית המשכנתאות, גם של ורד, גם של רותם, כוכבית 3943. עכשיו תחייגו אליהם, ולא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו. יש לכם גם... יש לכם מה שנקרא יחס אחר. אגב, זה מדבר גם אל אותם מסורבי בנקים, כאלו שיש להם BDI שלילי, כאלו שנמצאים בתהליכי הוצאה לפועל. יש פתרון, אל תגידו נואש, אל תרימו ידיים, חייגו עכשיו, כוכבית 3943.
1: מחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד, כוכבית 3943.
0: הלו וצהריים מצוינים למוטי מבית אלעזרי, שלום גם לך, שלום גם לאושר ואנונו, שלום למשפחת סולומון מאשקלון, צהריים טובים, כיף לשמוע גם מכם, הלו גם לאיריס ברבי.

תתאר בן צור ואלי צור עם הלהיט המשותף הזה. חברות, חברים, אני מזכיר לכם, כוכבית 3943, בית המשכנתאות, מחכים לאותם אנשים שמרגישים חנוקים, לחוצים, שקשה להם מאוד מאוד מהבחינה הפיננסית, כאלו שרוצים לתכנן את החופשה שלכם. אם אתם רוצים לעשות את זה ואתם נמצאים בתוך ברוך פיננסי, אתם לא רואים את הדרך החוצה, נכון? אז בואו תעשו לעצמכם טובה. כוכבית 3943,

0: שלוש, אם יש לכם איזושהי בעיה פיננסית, לא משנה כרגע מהי, בסדר? בין אם זה ריבוי הלוואות, בין אם זה משכנתה שתקועה לכם, ואתם מרגישים שאתם לא יוצאים מזה, מה שנקרא, מהברוך הזה, תחייגו אליהם, יש להם בדיקה בחינם לגמרי, אוקיי? אתם, אגב, בדיקת התכנות היא בחינם, והשירות כולו, זאת אומרת ש... כל מה שאתם תקבלו מבית המשכנתאות זה על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943, אגב, לא חסכתם, לא שילמתם, אני חותם על זה, כן? אין לכם פתיחת, דמי פתיחת תיק, אין לכם סיכונים מיותרים, כל מה שיש לכם להרוויח זה שקט נפשי. כוכבית 3943, אל תשכחו לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כדאי לכם, ואם אתם מרגישים חנוקים ואתם מסתבכים כבר, כי זה הלוואה, זאת הלוואה, לא עוד הלוואה, לא עוד הלוואה, לא צריך, די, תעצרו פה רגע, תעשו רגע פאוז, ומה שנקרא להסתכל ולראות אם יש איזשהו פתרון אחר, הם דווקא יכולים לעזור לכם, בית המשכנתאות, כוכבית 3943, גם למסורבי בנקים, אני לא אומר את זה סתם, אלו שואלים אותנו בוואטסאפ, גם מסורבי בנקים ו-BDI שלילי, אל תגידו לי שסגרו לכם את כל הדלתות ואת כל ה... לא, תנסו. גם כאלו שנמצאים בתהליכי הוצאה לפועל, יש פתרון. בית המשכנתאות, כוכבית 3943.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.

המלך אמיתי, זהבה בן המלכה האמיתית. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, חברות חברים, שהיום אנחנו גם עם רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, כוכבית 6684. אתם יותר לא דוחים טיפולים, אתם לא דוחים טיפולים לא בחודש, לא בשבוע, אפילו לא ביום, מכיוון שעכשיו הבשורה בעולם רפואת השיניים זאת מרפאת השיניים של דוקטור בן גייב, רשת מרפאות שיניים מודרנית עם סניפים ברחבי הארץ, וכמובן גם כאן בבאר שבע ברחוב מקס נורדו 1, מאוד קרוב לתחנת רכבת מרכז. לשם אתם ניגשים ומקבלים את כל סוגי הטיפולים והשירותים, כולל אסתטיקה, השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד הרבה, כאשר לכל הכירורגים יש מעל 20 שנות ניסיון קליני, מתעדכנים במחקרים הכי עדכניים ומאבזרים את המרפאות בכל הטכנולוגיה האחרונה, עובדים באופן ישיר עם מעבדה משלהם, עצמאית לגמרי, ששייכת לרשת המרפאות של דוקטור בן גייב. הם מייצרים לכם את הכתרים ואת הציוד בהתאמה אישית למטופל, מה שנותן לכם מהירות, אחריות ומחירים מצוינים. אתם יכולים לקבל עכשיו אחריות של עד 10 שנים לטיפולים, כל סוגי הטיפולים, וכמובן חברות חברים, כוכבית 6684. אתם הולכים לפגישת ייעוץ, לשמוע, להתרשם בעצמכם, כאשר את הכל אתם מקבלים באותו מקום, כולל צילומי שיניים.

0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט אהבה בשחקים חוגג 40 שנה וחוזר אל המסך הגדול לשבוע אחד בלבד. זו הזדמנות חד פעמית לצפות במרתון מטורף של הסרטים באולם הסקריניקס וה4DX. במרתון החגיגי הנוסטלגיה פוגשת את האקשן המודרני, כשהקלאסיקה המקורית וסרט ההמשך ששבר את הקופות חוזרים הוא בגדול. אז ניפגש בפלנט, פרטים וכרטיסים באתר פלנט ובקופות הקולנוע. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, חוגגים 40 שנה לסרט אהבה בשחקים עם מרתון מטורף באולמות הסקריניקס וה4DX לשבוע אחד בלבד. פרטים וכרטיסים באתר פלנט.
2: כן, זאת הייתה פינת הקפה של פלנט. עכשיו אנחנו צריכים לצאת לפרסמות, כי אנחנו כבר 35 דקות בתוך 4. אז מקבצון קצרצר, כשנחזור אליכם נחזור עם שיר, שוב, שיר מפנק. כן, לגמרי שיר מפנק, תהיו איתנו.
0: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
3: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שלום, כאן משה דימרי, יושב ראש האספה הכללית באקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני, 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים וליהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280.
8: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
9: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
11: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
12: רכב מליסינג זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון. אוטו זה אוטו.
13: עיוני, מה שלומך היה עיוני? כבנת, אה?
14: מה עושים ככה? עושים ככה? יא עיוני! היי, כפרה!
13: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. בחיית רפאים.
2: בקשתו של אושר וענונו להקדיש את זה לירון ביטן. תני ללכת, יואב יצחק הרומנטיקן המדהים הזה, עם שיר לדורות. תני ללכת, אמרתי לכם מפנק או לא אמרתי?

0: ללכת, יואב יצחק. 44 דקות בתוך השעה 4, זה הזמן, זה הרגע לומר שלום וצהריים מצוינים שוב לרותם חן, המנכ״ל והבעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943. שלום רותם.
1: שלום שלום, מה העניינים?
0: בסדר גמור. אני יודע שאתה ברגע שאמרת בשעה הקודמת שאתה הולך לתת דוגמה, ישר המאזינות והמאזינים מגיבים והם רוצים לשמוע דוגמה על משפחה שנעזרה בכם ויצא בעצם לדרך כלכלית חדשה.
1: אז אני אשמח. קודם כל אני רוצה להגיד למאזינים, קיבלנו לא מעט טלפונים בשעה הקודמת, יש קצת עומס על הקווים, אל תדאגו, אנחנו נחזור לכולם.
0: מצוין.
1: אז קצת סבלנות. אז באמת ניתן לך דוגמה של זוג בגילאי 40 עם שלושה ילדים, שניהם שכירים, מרוויחים יחד 28,000 שקל לחודש.
0: יפה, זה ממוצע יפה, זה זוג דוגמה הכי טובה, הכי קלאסית.
1: נכון מאוד, יש להם נכס בבעלות בשווי 2.3 מיליון, ומשכנתה על סך 765,000 שקל עם החזר חודשי של 3,650 שח. עד לכאן הכל ורוד.
0: כן.
1: במהלך השנים האחרונות הם באמת הם לקחו הלוואות לשיפוט, הלוואת רכב, לקחו הלוואות לרופא שיניים לילדים, אתה יודע שזה עולה לא מעט כסף.
0: המון כסף, לא מעט, המון כסף, כן.
1: הלוואות לחופשות וכדומה, סך הכל ההלוואות שלהם עמדו על 466,000 שקל, עם החזר חודשי של 10,300.
0: רק על ההלוואות? או סך הכל?
1: רק על ההלוואות, לא כולל המשכנתה. יחד עם המשכנתה, אנחנו מגיעים כבר ל-14,000 שקל.
0: אוקיי, אוקיי.
1: וכמובן, איך אפשר בלי המכה של המדינה, שאני קורא לזה המכה של המדינה, זה כרטיסי האשראי, שאנשים נהגים לחלק את זה לתשלומים, והם לא מבינים שזה הלוואה לכל דבר. הם פשוט פורסים את התשלומים, שבכרטיסי אשראי היה להם 60,000 שקל, וכמובן, מינוס, בעובר ושב, ששם, אגב, זה הריבית הכי יקרה. כן, הכי הכי יקרה, זה שוק אפור.
0: אוקיי.
1: 32,000 שקל. זאת אומרת, כל החבויות שלהם הגיעו כמעט ל-600,000 שקל.
0: וואו, וואו, זה המון.
1: על ההלוואות ועל המינוסים ועל כרטיסי אשראי. שתבין, ההחזר החודשי שלהם הגיע ל-18,000 שקל, לא כולל המשכנתה. אם תוסיף לזה את המשכנתה, 22,000 שקל.
0: וואו,
1: על 20... תגיד לי איך זוג עם שלושה ילדים יכול להתקיים מ-6,000 שקל.
0: אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר, זה בלתי אפשרי. כי אם ההכנסה שלהם זה 28,000 שקלים, זה לא מסתדר.
1: יפה, איפה קניות, איפה חשמל, איפה ארנונה,
0: איפה חוגים של הילדים, כן.
1: ומה קורה פשוט? הם בגלגל של עוד הלוואה ועוד הלוואה כדי לחסות, כדי לא להגיע לחריגות, כדי שלא יקפוץ איזה תשלום, איזה צ'ק. ובאמת הם הגיעו אלינו, איחדנו להם את כל ההלוואות. במשכנתה לא היה מלגעת, כי המשכנתה שלהם הייתה טובה.
0: אוקיי.
1: אבל איחדנו להם את כל ההלוואות, סגרנו להם את המינוס, את הכרטיסי אשראי, כלומר, הם נמצאים באפס. מאופסים, יש להם היום רק את המשכנתה, ובעצם את המשכנתה של האיחוד הלוואות.
0: אוקיי.
1: כך הכל הם משלמים על המשכנתה, ואחרי האיחוד הלוואות, 7,900 שקל. כלומר,
0: סך הכל להם... כולל הכל.
1: סך הכל כולל הכל.
0: וואו.
1: חסכנו להם 14,000 שח בחודש.
0: מדהים.
1: שזה 168,000 שקל בשנה.
0: וואי, זה מדהים.
1: זה המון המון כסף. והם היום, הם כבר איתנו אחרי חודשיים אחרי התהליך. הם היום בכלכלת המשפחה. ואני אתן לך, אתה יודע, באמת את הדובדבן שבכספת. היום, מעבר, אתה יודע, שיש את ההפרשות בתלוש מזכורת, לפנסיה, לקרן השתלמות, הם בנוסף לכך, הם מפרישים כל חודש 3,500 שקל לקרן השקעות.
0: וואו, יפה. אז הם צריכים גם לחסוך, מה שנקרא.
1: אתה מבין את המהפך שהם עשו, מבאמת לעבוד בשביל הבנקים. ולשלם את הריביות כל היום. הם הבינו שהם התחילו לעבוד בשביל עצמם, מה שנקרא. ובאמת, זה בסך הכל מרחק טלפון, כוכבית 3943. נבין את כל הצורך, נבין באמת מה צריך לעשות כאן, איפה אפשר לחסוך, כמה אפשר לחסוך.

0: נצא לדרך, הבדיקה היא חינמית, התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד.
1: שזה השוס מבחינתי, כן? זה השוס. זה לא חסכתם, לא שילמתם, ואין פתיחת דמי תיק.
0: אין לנו אותיות קטנות, אין דמי פתיחת תיק, אין כלום.
1: אין סיכונים.
0: מתחילים לעבוד רק על בסיס הצלחה. ואני יכול להגיד לך שכמו שאמרתי בשעה הקודמת, אנחנו, אחוזי הצלחה שלנו, ברוך השם, מאוד מאוד גבוהים.
1: איזה יופי.
0: אם אנחנו רואים לנכון שאין מה לעשות עם הבן אדם, אז אנחנו נהיה הכי פיירים וכנים ונגיד לו, כרגע אין מה לעשות, תמשיך ככה.
1: זה הכי, מה שנקרא לעבוד בשקיפות מלאה. הם יבואו אליכם עם כל הנתונים, אתם תיקחו את הנתונים שלהם ותעשו את הקסם שלכם, ותוציאו אותם, מה שנקרא, לדרך טובה יותר, בטוחה יותר ונוחה יותר מבחינה כלכלית. כוכבית 3943, רק בקטנה, אני יכול לשאול אותך כמה זמן לקח התהליך, כי זאת שאלה שהולכת ועולה פה אצל המאזינות, מאזינים שלנו.
0: אז זה די תלוי. אני אסביר לך במה זה תלוי. זה תלוי, א', בשיתוף פעולה של הלקוח.
1: Mm-hmm. אוקיי? זה א', ב',
0: כל המסמכים,
1: כן.
0: והבירוקרטיה זה עלינו, אבל עדיין אנחנו צריכים את השיתוף פעולה של הלקוח להוציא לנו מסמכים, שלנו אין גישה אליהם, מן הסתם.
1: אני מדבר על זה שיש שיתוף פעולה מצד ה...
0: יש שיתוף פעולה של הלקוח, זה מעולה. מרגע שיש שיתוף פעולה של הלקוח, אנחנו יכולים להיות אחרי התהליך עניין של חודש ימים.
1: וואלה. אז חבר'ה, תקשיבו טוב, מעכשיו, כוכבית 3943, מעכשיו, קחו, אתם יודעים מה, בואו נגזים חודש, גם חודש וחצי אפילו, אבל תקחו בחשבון שאתם מאחרי החודש, חודש וחצי, מתחילים לנשום, מתחילים לתכנן נכון את הפיננסיות שלכם בבית, זה ישפר לכם פלאות, גם את ההרגשה הנפשית, גם את השינה הטובה בלילה, והכי חשוב, גם לכאלו שמרגישים שהם חנוקים ומסורבי בנקים, גם כאלו שיש להם BDI שלילי,
0: נכון,
1: כאלו שנמצאים נכון. בתהליכי הוצאה לפועל, יש פתרון, אתם לא אומרים נואש, אתם לא מרימים ידיים, אתם מרימים טלפון לכוכבית 3943, בית המשכנתאות, אומרים להם את מה שיש על לבכם, ניגשים אליהם, פותרים את הבעיה, ופותרים אותה אחת ולתמיד, ולא כל פעם הלוואה ועוד הלוואה, ולא יודעים, ולא יוצאים מזה, כן יוצאים מזה, יש פתרון, וזה נמצא בהישג יד. כוכבית, 3943, בית המשכנתאות.
0: אני אומר שתצאו לחופשת הקיץ, ובאמת, תנוחו ותיהנו מהחופשה,
1: בדיוק.
0: ולא תחשבו איך אנחנו חוזרים ומשלמים את זה.
1: בדיוק, זה כאילו במנוחה באמת, תלכו במנוחה באמת, ממש ככה. אז רותם חן, מנכ"ל ובעלים של בית המשכנתאות, תודה רבה לך יקירי על השיחה הזאת, ואנחנו נדבר כאן במהלך כל השבוע. כל טוב, ביי ביי.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד, כוכבית 3943.
1: טוב, אנחנו צריכים לחתום כאן את השעה הזאת, וטוב, אז אנחנו נחתום אותה עם משהו שאני מאוד מאוד אוהב, כי זה שיר ותיק מהוותיקים של אייל גולן, ואתם יודעים ש...
3: מאוהב כל הלילה, מחכה ואת לא
1: בא. אנחנו אוהבים את זה שאתה מאוהב, אייל, זה בסדר, אנחנו מאוהבים בך גם. הרבה מאוד מהמאזינים.

0: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
2: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
1: כוכבית 6189.
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב-5 שקלים, קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום.

עוד 35,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
1: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם, כפוף לתקנון. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
8: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלחימה בגבול הצפוני, התרעות על חדירת כלי טיס נשמעו בשעה האחרונה, ביישובי קו העימות, בשתולה והסביבה, עד כה לא דווח על נפגעים. לוחמי היחידה הרב-ממדית חיסלו 4 מחבלי חיזבאללה שחדרו לתשתית טרור בדרום לבנון, זאת לצד מחבל נוסף שחוסל ופעל על אופנוע סמוך לכוחות. בנוסף הושמדו אמצעי תצפית ששימשו את חיזבאללה. לפני זמן קצר, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי הוציא אזהרת פינוי דחופה אל תושבי לבנון במספר כפרים בדרום המדינה. בהודעה נכתב כי הפרת הפסקת האש על ידי חיזבאללה מאלצת את צהל לפעול נגדו בעוצמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בראיון לרשת ABC כי אינו יכול להתייחס לעסקה המתגבשת. הוא הוסיף, זה תלוי בי לחלוטין. אם יהיו חדשות, אלו יהיו רק חדשות טובות. אני לא עושה עסקאות רעות. כך טראמפ. בינתיים, על רקע המגעים המתנהלים סביב הסכם אפשרי עם איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם ברשתות החברתיות תמונה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית, בה הוא נראה לצד נשיא ארצות הברית טראמפ, תחת הכיתוב לאיראן, לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הפוסט פורסם כאמור על רקע המגעים, הערב, בשעה 6, התקיים דיון מצומצם אצל ראש הממשלה. בתוך כך, חיל הים של משמרות המהפכה האיראני מודיע כי ב-24 השעות האחרונות עברו כ-30 ספינות במצר אורמוז לאחר שקיבלו אישור מאיראן לטענתם, כך דיווחה סוכנות הידיעות פארס. אירוע הירי באום אל פחם, אחד מארבעת הפצועים באירוע מת מפצעיו בבית החולים, מצבו של פצוע נוסף מוגדר אנוש, כך מדווח כתבנו מישל מחול. נזכיר כי הרקע לאירוע פלילי וישנם עוד שני פצועים נוספים, אחד באורח קשה ואחד נוסף באורח בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: עם אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
15: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
14: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר.

0: חודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, בכפוף לתנאים המלאים.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

ילדונת, שיגעת אותי ילדונת, הרסת אותי ילדונת. האמת היא שניסיתי לשיר את זה כשהויטל הייתה פה, אבל נזהרתי. איך שאמרתי שיגעת אותי ילדונת, ישר לא שיגעת, הכל בזה, הכל רגיל. השליטה הזאת תהרוג אותך. שלום לכם שוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים מצטרפים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אתם בשעה השלישית שלנו, איתנו כאן איתכם, פותחים את השבוע הכי טוב שיש, זה רק כאן.

כן, אז אני רק רוצה להזכיר לכם שגם בשעה הזאת אנחנו עם בית המשכנתאות כוכבית 3943. הקיץ כבר כאן, אם אתם מרגישים שההוצאות לוחצות, הלוואות, משכנתה והלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, אם אתם עומדים ככה, עומדים מה שנקרא חסרי אונים, תהיה חופשה משפחתית שנתית או עדיף להחזיר את ההחזר החודשי של המשכנתה, יכול להיות שהסתבכתם קצת יותר והוצאתם יותר מעל מה שאתם יכולים ומסוגלים, אז יש לי הודעה גם בשבילכם, גם לכאלו שיש להם BDI שלילי, כאלו שנמצאים בתהליכי הוצאה לפועל, כאלו שמסורבי בנקים, יש פתרון לבית המשכנתאות בכוכבית 3943. אתם יכולים עכשיו לבדוק התאמה בחינם לגמרי בכוכבית 3943, ואם לא חסכתם, לא שילמתם, הם עובדים איתכם בלי דמי פתיחת תיק, אין סיכונים מיותרים, ואתם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף כל חודש.

ומה אני מתכוון לחסוך הרבה מאוד כסף? חברות, חברים, תקשיבו טוב. משכנתה והלוואות ומינוס וכרטיסי אשראי. כל הדברים האלו מובילים אתכם למצב שבו אתם כבר קשה לכם להתמודד, שעם מה לפני, משהו שלפני

0: עובדים. עכשיו, כל ההליך עצמו, אם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, אתם לא משלמים כסף. זה אומר שאתם לא משלמים על פתיחת תיק, אין לכם סיכונים מיותרים, כל מה שיש לכם זה רק להרוויח. כוכבית 39-43. תבדקו אותי, אם מה שאני אומר זה נכון או לא נכון, אתם יכולים לבדוק את זה בבית המשכנתאות, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כי יש לכם את ההטבה שלכם, וכרגע אתם יכולים לנצל את הנכס שיש לכם, שהוא יעבוד בשבילכם ולא אתם תעבדו בשבילו, אוקיי? ואם אתם במצב של ברוך פיננסי, זה המצב, זה הרגע להתקשר. כוכבית 39-43.
1: נכסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: בהמשך גם נעדכן אתכם על רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, אבל זה יקרה בהמשך. עכשיו אנחנו עם המוזיקה שלנו. והרבה מדברים על העניין הזה של עכשיו האירועים שילכו ולשמוח, וכן ירבו האירועים, כן ירבו החתונות. במקור יניב בן משיח עם להינשא הלילה, כאן עומר אדם לוקח את זה קרוב אליו, די שומר על האותנטיות של השיר, אבל מביא את העומר אדמיות. 15 דקות בתוך 5, היא קוראים שרון סיאני.

סטלוניקוס ואורן חנוס עם מחרוזת פני מלאך ודברי אליי. עכשיו יש לנו שיר ששייך לסבלימינל וליבי פאנקר, שיר שנקרא היום, שמעתם אותו כבר אצלנו כאן, ואני מתאהב בו כל פעם, מכל שמיעה אני מתאהב עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ולא יודע, משהו בשיר הזה תופס.

היום נקרא השיר הזה, סבלימינל וליבי פאנקר. איזה יופי של שיר, אני אוהב. טוב, עכשיו, טוב, אני חייב להזכיר לכם, כן, בוודאי. לא רק שאני חייב, אני גם רוצה להזכיר לכם את רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. חברות חברים, אתם לא דוחים יותר את טיפולי השיניים שלכם. לא בגלל מחיר ולא בגלל פחדים כאלו ואחרים, מכיוון שעכשיו רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מספקת לכם את כל סוגי טיפולי השירותים והשיניים לשיניים שלכם, לפה שלכם, ללסת שלכם, לחניכיים שלכם, כדי שיהיו בריאות כל הזמן, כל השנה, בלי להפסיק. שירותי, זאת אומרת, טיפולי אסתטיקה, טיפולי השתלות, טיפולי שורש, כירורגיה, כתרים, ניקוי אבנית, הלבנת שיניים ועוד הרבה טיפולים שאתם רוצים וצריכים. אתם יותר לא דוחים את זה, לא ביום, לא בשבוע, לא בחודש ולא בחצי שנה ולא כלום. עכשיו יש לכם גם מחירים מיוחדים, זה אומר שאתם יכולים ליהנות מ-35% הנחה, וכמובן הטבה מיוחדת למאזינות למאזינים שלנו. אתם צריכים לומר להם אבל שאתם הגעתם דרכנו. 35% הנחה על כל סוגי הטיפולים והשירותים, עד 24 תשלומים ללא ריבית, כדי שזה לא יכביד עליכם וזה שווה לכם, כי כל דבר שקשור בהזנחה של שיניים לא שווה, כי זה רק הולך ויחביר את המצב וההוצאות יהיו הרבה יותר כבדות בעתיד. יש לכם עכשיו סניף גם כאן בבאר שבע, ברחוב מקס נורדו 1, ליד, קרוב מאוד לרכבת, תחנת רכבת מרכז בבאר שבע. יש לכם גם כמובן בבת ים, בראשון לציון, בחולון, באשדוד, באשקלון, ביוקנעם, מה שאומר מהצפון עד לדרום.

0: לכם תירוצים. אתם כרגע יכולים ללכת לפגישת ייעוץ. קודם כל, לכו לפגישת ייעוץ, לשמוע, להתרשם בעצמכם, לשבת עם הרופא שמטפל בכם. רופא השיניים, זה חשוב מאוד, שתכירו אותו, שהוא יכיר אתכם. אגב, יש להם רגישות מאוד מאוד גבוהה, גם לכאלו שהם פוביונרים, כאלו שהם ממש מפחדים, פחדנים, מרופא שיניים, כמוני, ואני אומר לכם את זה על סמך ניסיון, כי כשאני הגעתי בפעם הראשונה, הגעתי עם חשש, אבל קודם כל כשהגעתי, עשו לי את כל הצילומי שיניים והכל במקום, ארגנו לי סדרת טיפולים, ואז שהתיישבתי על הכיסא בפעם הראשונה, לא אגיד לכם שלא, חששתי, כמו כל פעם, אבל מהר מאוד הצליחו להפיג לי את כל החששות ואת כל הפחדים. ידעתי שאני בידיים טובות, ידעתי שהרופאים שמטפלים בי, הרופאה שטיפלה בי, עושה עבודה מצוינת. בסוף גם יצאתי עם חיוך. לאחר מכן חזרתי לעוד טיפול, היו לי עוד שני טיפולים. חזרתי לעוד טיפול וכבר חזרתי עם חיוך ויצאתי עם חיוך יותר גדול. היום אני ברוך השם אחרי זה, אבל אני יכול להגיד לכם שבאמת אתם הולכים, מניחים את הראש לכם בפעם האחרונה שאני הגעתי, בלי שום חשש. באתי, שמתי את הראש, ומי שמכיר אותי יודע שכשאני מפחד מרופא שיניים, אז אני מפחד מרופא שיניים. זה כולל רעידות וזה כולל הכל והזעות ומה שאתם לא רוצים. אבל אתם יכולים להיות רגועים, כי אם אני עברתי את זה, כל אחד יכול לעבור את זה. ולכו תנסו אותם. כוכבית 6684. תתקשרו, תקבעו לעצמכם פגישת ייעוץ, היא פגישה לא מחייבת, אתם לא משלמים שום דבר. הולכים, רואים מה יש להם להציע לכם, יעשו לכם כמובן את כל הבדיקות האפשריות, הצילומים, צילומי סיטי, צילומים פאנורמיים, כל מה שאתם צריכים, הכל באותו מקום. יביאו לכם תוכנית טיפולים, גם את הצעת המחיר כמובן, שכרגע אתם מקבלים עליה 35% הנחה למאזינות למאזינים שלנו. רק תאמרו להם בכוכבית 6684 שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ולכו תטפלו בעצמכם, אל תזניחו, לא רגע, אפילו לא לרגע אחד, לא ליום, לא לשבוע, לא לחודש, כלום. לא דוחים יותר טיפולי שיניים. מבינים את העניין הזה שכרגע אתם צריכים לטפל, אז כרגע עושים את זה. ואתם תגיעו למסקנה הזאת שאתם יותר לא דוחים אחרי שתגיעו אליהם, אוקיי? כוכבית 6684.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: וואלה, בא לי עוד שיר. אני רוצה עוד שיר לפני שנצא לפרסמות. אני יכול עוד שיר? כן? או לא? מה אתם אומרים? נו. איי, איי, איי. טוב, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, האמת היא, אז אנחנו נצא לפרסומות, כשנחזור אליכם, נהיה כאן גם עם קלאסיקה וקלאסיקה קצבית, לא סתם, שיר, מוזיקה טובה, בקיצור, פרסומות ונחזור מיד.
2: אל תעשה הרבה פרסומות, שחוד שאני אהנה קצת ממוזיקה.
3: עולה על המוזיקה הזאת.
4: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
1: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
11: מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
12: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם ליום פתוח שיתקיים ביום שני 25 במאי. ביום הפתוח תוכלו

0: תוכלו להיפגש בזום עם ראשי התוכניות והחוגים ולהנות מהנחה של 50% בדמי הרישום. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
1: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות.
6: רכב מליסינג זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10 ל-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנות.
7: Todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.

מצוין עם מחרוזת, למה לא? טוב, זהו זה חברות חברים, אנחנו צריכים לחתום פה את התוכנית שלנו להיום, לערב, עם תודות ענקיות לכל העוסקים במלאכה. קודם כל תודה רבה וענקית לרותם חן, בעלים ומנכ״ל והמנכ״ל של בית המשכנתאות, כוכבית 3943. תאמרו להם שם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, תקבלו עכשיו תנאים מצוינים, אין לכם דמי פתיחת תיק, אין סיכונים מיותרים, הכל על בסיס הצלחה בלבד. לא חסכתם, לא שילמתם, ולא משנה מה אתם צריכים לעשות, איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, כל הליך הבראה של, שיעזור לכם כמובן להתקדם קדימה ולצאת מהבעיה הפיננסית שנקלעתם אליה בעקבות ריבוי הלוואות ומשכנתה והכל. כוכבית 3943, אם יש לכם נכס, תנו לו שיעבוד בשבילכם. אנחנו מדברים גם על כאלו שהם מסורבי בנקים, BDI שלילי, כאלו שנמצאים בתהליכי הוצאה לפועל. יש פתרון, אל תרימו ידיים, לא להתייאש. כוכבית 3943, בית המשכנתאות יעזרו לכם. תודה רבה גם למיכאל אשכנייזר ולרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב, כוכבית 6684, שעוזרים לכם בטיפולי השיניים ונותנים לכם כרגע 35% הנחה ועד 24 תשלומים נוחים, שלא יכאב לכם לא בפה ולא בכיס ולא יכאב.

תודה רבה לכם, תודה רבה לך גם דודו גזיאל, כן. תודה רבה ליבגני גלאזר, דודי דודרי אומר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידומינו, גלב, ג'וני. תודה רבה לאביטל ריידר, השולדת דיאד רמה, אפרד גוטה גואטה, אפיק ליאו, הרדיר שני שאין שני, אני בא לכל בן אמין לך נגיד. תודה רבה לכם, מאזינות המאזינים, אין עליכם בעולם כולו מסביב, אתם הכי חשובים. תודה רבה לריבון העולמים שנתן נותן מתנו ולא בנעימים. ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו בבשרות טובות, יביא לנו ימים של שקט. אנחנו עוד לא יודעים מה טראמפ יחליט, לא יחליט. רבות מחשבות בלב איש, והצד השם יתקום, אל תשכחו את זה אף פעם. יאללה, המשך ערב כסול, לפני יפה שווה ומגניב, ביקורים שרון סיאני, ועד מחר. נשיקות, אוהב אתכם מלא.

0: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיב, איתכם גם בימים אלו. 35% הנחה על כל הטיפולים והשירותים. חייגו עכשיו כוכבית 6684. בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומע"מ מוכר.
1: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
0: כוכבית 6189.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4 על 2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
6: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדל.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
0: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
9: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן.

0: מן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף את הקנון באתר פריסבי.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
7: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
8: גימל חיון. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
10: חוסכים לכם במשכנתה.
11: בזמנים כאלו של חוסר ודאות חשוב יותר מתמיד לבדוק את המשכנתה וההלוואות שלכם. מרגישים שגם אתם לא מצליחים לעמוד בהתחייבויות שלכם? חייגו עוד היום כוכבית 5589 והתייעצו עם המומחים הפנסיונים של אור משכנתאות ללא עלות וללא התחייבות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
1: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
5: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: במחיר כזה, מי לא יקפוץ לבריכה?
8: ג'חיון.
9: עונת הקיץ נפתחת בג'חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
8: ג'חיון.
10: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם

0: פטי בר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם. הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אני שמח לבשר על מעבר למשכננו החדש באשדוד. צעד שמסמל עבורנו צמיחה, התחדשות והתרחבות. והכל בכדי שנוכל להמשיך להעניק לכם חוויית שירות מנצחת. אז בואו לבקר אותנו בכתובתנו החדשה, פרופסור אברהם הרשקו 10, קומה 4, מול מתחם הביג.
7: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
9: ג'ימל חיון.
10: עונת הקיץ נפתחת בג'ימל חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים, וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
9: ג'ימל חיון.
11: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
12: הלו.
13: בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
13: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
12: אין משהו טוב, כן.
13: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
12: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
13: המזל מאוהב בך, הוא לא מגיע ככה במקרה, הוא מאוהב.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 10-12 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
15: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה כל יום בין 8-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנו בריכת אולטרה 4x2 גובה מטר ב-1,350 שקלים וקבלו משאבת חול 2,100 גלון רק ב-99 שקלים. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
3: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
4: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
6: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
6: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, אז לא מבינה כמה חנוכה.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: מילה של נומי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
13: רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין? הבנתם כבר, זה אוטודיל. אודי, קופרה, סקודה, BYD, קיה, טויוטה, יונדאי ועוד מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בכפיים עם שרון סיאני בין השעות 12-2 ברדיו 101.5 FM. אוטודיל, סניפים בפריסה ארצית. חייגו, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייף! יש! זה קורה!

כי הסיפופרו יאסקד יוחתי פו, כי הסיפופרו יאסקד יוחתי פו, מכן אפיגו מקרי.